0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: var bara eitthvað nartaði manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
1: Það komið fyrir svo
0: Já, já, já, svo komið með vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
4: ég hlæg

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það verður uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun. Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Einn,
3: tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: víska mótna. Þetta er brennslan á FM 957. Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, það er mánudagurinn 10. ágúst og hér setja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10.
1: Það er eitt fallegu dagur sem tekur á móti okkur núna.
0: Heldur betur, maður.
1: Alveg bara, við fáum hérna sunshine, bláan himinn og ég hitin á að fara í 17-18 gráður sem hvað korti í dag.
0: Já, þetta er alveg.
1: Þetta fer alltaf eitthvað aðeins yfir það, heldur.
0: En pældi því hvað, pældi hvað það gerir mikið fyrir mann.
1: Já.
0: Svona bara, þú veist, að vakna inn í þennan mánudag.
1: Já.
0: Og maður svo klár í hann.
1: Ég veit.
0: Að því að, þú veist, ég er að horfa bara kortið þetta.
1: Já.
0: Það er ekki oft sem maður sér bara nánast all landið stórkostlegt.
1: Nei, það virðist vera bara staða núna.
0: Það er bara eiginlega ekki ský. Það er ekki ský á hérna svo staða núna. En, reynda bara eftir háti, þá verður einu ský að staða Reykjavík, sko.
1: Já, já, ég sé það, en þú veist, en svo bara aftur hérna í kvöld, þá er þetta farið, þetta
0: verður
1: bara, þetta er nú bara eitthvað léttskíðað, það sem er kannski flestir horfa til, þetta er náttúrulega merkileg vika, maður kannski lækka aðeins í blöðunum.
0: Já, já, slæðum.
1: Merkileg vika fyrir það, fyrir tvennt, sko, það er náttúrulega annars vegar það er, þetta er golfmótsvika.
0: Já, já.
1: Sem er stórt. En svo náttúrulega líka í almyrk á sólu í vikunni.
0: Já, já.
1: Og það sem ekki að túristum komingað og eru búin að eyða fúlgu fjár og til þess að gista hérna og hérna eyða miljónum króna í það.
0: It's raining again.
1: Já, já, það er bara, blósandi rigning og ský yfir öll.
0: Já, já, já, það er ekki sól að glæta.
1: Ekki svo, sko, við erum að tala um bara 98% skýjahula í Reykjavík, sko. Bara þú veist.
0: Já, já.
1: Já, já.
0: En þessi sólmyrka gleraugu, ef þetta er veðrið, þá eru þið óþarfi.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, ég það.
0: Tryggjast allan notað.
1: Eru þið óþarfi?
0: Væntanlega, þú sér ekki sólina, sko.
1: Já.
0: Þú eru notuð til þú ert þegar þetta er að fara fyrir sólina, svo sett ekki að horfa upp í sólagíslan.
1: Já, já.
0: Vistu líka eftir sett að fara að horfa upp í sólagísla þarna? Með 98% skýjölu.
1: Nei, líklega ekki,
0: sko. Þau eru algjör óþari. En eins og ég vissi, svo sem, sko. Þú veist, honey, it's us. Þú veist, auðvitað voru aldrei að fara að fá sólarna, sko.
1: Ekki Reykjavík. Það er ekki hægt.
0: Já, bara, þú veist, það er engin að fara að fá sól.
1: Once in a lifetime.
0: Þú veist, ég vissi þetta alveg. Það var algjör óþæri fyrir fólk að eða fúlgum fjár ekki gleru, sko, fyrirtæki til að fara að gefa þetta því ég vissi varum aldrei að fara að róta þetta. Bara aldrei, sko. Var mikill pyrringur í
1: þessu. Já, það var það, sko.
0: Að því að þú veist, ég vissi þetta.
1: Já.
0: Auðvitað gátum við ekki verið heppið þarna.
1: Nei, ég held að þetta, hérna, ég ætla að vona nú að við sjáum eitthvað breytast hérna á næstu dögum.
0: Það er ekki þannig að næstu dögum, þetta er eftir tvo daga, sko. Þetta er bara búið. Þetta er bara alveg búið.
1: Nei, nei. Við getum alveg séð veðurs bara breytast bara, þú veist, á morgun er alltaf einu komið betra veður á miðvikudaginn og fáum ykkur að sólaglætu annum 5, skilur.
0: En ég meina, þú veist, en ég trú ekki sé að fara að segja þetta.
1: Já.
0: Farð á föstudaginn klukkan 18.
1: Já. Já.
0: Já, þú veist. Ég tek þetta frekar, ég veit ég er ógeðslega frekur en þetta er golfmót FM í leirinu og ég trú ekki sé að segja þetta, ég tek þetta. Ég myndi frekar velja þetta heldur en að geta horta á ykkur deildamerk og fara fyrir sóluna, sko.
1: Já, ég held að ég sé alveg með þér, annars, sko.
0: Þú veist, geta bara verið náttúrulega stuppu sem að ból bara upp í leirinu með brósa og pakka blöð og allir saman, þú veist.
1: Já,
0: það verður, málega það með þetta.
1: 16 gráður og sól og sangað nýjastu tölum.
0: Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, please.
1: Já, þetta lítur helviti vel út.
0: En þetta breytir því samt ekki að, þú veist, þú munt samt upplefa eins og Stjórnur sagði líka, þú munt upplefa hann almyrkva sama hvernig veðrið er.
1: Já, og þú veist, þú munt upplefa náttúrulega að það verður allt dimmt.
0: Já, verður bara svarta myrkur.
1: Það verður, jafnvel, bara ennþá meira myrkur.
0: Já, já.
1: Með skýin fyrir, sko, þannig að þetta verður, já, þetta verður mjög aðtilsvert. Sama hvað, þá verður þetta alltaf aðtilsvert, en ég meina, þú veist, þetta er kannski ekki alveg að sama.
0: Nei,
1: eins og þetta
0: hefði ekki, en hérna, en eins og hann sagði, þú veist, þú upplifir þetta, þá það er bara eins og all líf sofni bara
1: já.
0: Á bara einhverju nanosekundu.
1: Sko, Hildar Myrkvi, sko, 12. águstin á blíða.ri sem enn og enn hann mætti til okkur enn þessi meistari sem á þessa síðu.
0: Já.
1: Ég búin að nota hann rosalega mikið síðan.
0: Já, ég gera það líka. Já, ég gera það líka. Hún er mjög, mjög vel hefnið.
1: Hann er sko búin að setja inn sjá veðurspá fyrir bestu staðina.
0: Ok.
1: Og bestu staðirnir eru náttúrulega bara á Vestfjörði, bara Melanes á Vestfjörðum, með bara með myrkva lengd upp á 3 mínútur, með skýjahulu upp á 71%. Það er sko besta veðrið þessu staðinu núna. Og þetta er allt bara Vestfjörði, Snæfellsnes, þú veist, bara endalaust. Ef ég skrolla þess hérna niður og finn Reykjavík, eða sem sagt höfuborgarsvæði, þá þarf ég að fara hérna. Ég er ennþá að skrolla bara.
0: Já, já.
1: Ég er bara að klára hérna Vestfjörði og Snæfellsnes og Vesturland og Snæfellsnes. Ég er sérst ennþá að skrolla.
0: Já.
1: Og fann núna í 272 er Mosfell, tveir, er bara í kringum Mosfell. Þar farið 2 minútur og 25 sekundur í heildarmyrkva. Og það eru 90% skýjahula. Það er besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu núna. Mosfell.
0: 90% skýjahula.
1: Já.
0: Já.
1: En ef við skrolla aðeins neðar, finn næsta, sem er Hallgrímskirkja, ok.
0: Ok.
1: Það er eftir að fá 2 minútur og 25 sekundur, myrkva. 92% skýjahula.
0: Ok.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er alveg sniðut, sko. Ég, hérna, blíða.is er alveg næs upp að þetta gera, sko. Að skoða þetta og sjá þetta breytast hvaða staðir eru bestir. Ég ætla nú bara að vera heima. Ætlar þú ekki líka bara að vera heima hjá þér?
0: Jú. Já. Bara 100% sko.
1: Já. Ætlar að sjá þetta bara ágætlega?
0: Já, ég ætla bara að labba þetta aðeins í átt á rjúpnahæðinni og
1: já.
0: Með hérna vagninn og hérna með hundan. Ég lag svo til þess að svipin á hundunum.
1: Já. Einmitt. Hvað gera þeir?
0: Já. Við erum með bara í bandi eins og ég sé bara með labbitur. Og bara sjá hvernig bregðast þeir við.
1: Já. Sammála.
0: Við erum alveg aðtilsvært, sko.
1: Einmitt. Sáðu ykkur að greina eitthvað um daginn, bara af, hérna, er þetta gerðist síðast? Hvernig var það?
0: Ekki voru heldurland séðan.
1: Nei, kannski ekki alveg almyrkvi, bara eitthvað svona myrkvi sem, sem að var bara smá dimmt,
0: hérna,
1: eitthvað. Það var ekki bóndi að tala um bara eitthvað, það beljurnar hefði bara næst í sofna.
0: Já, hans Sævar talaði um þetta.
1: Já.
0: Það er eins og bara, þú veist, það er bara eins og allt sofni, bara leið og kemur þessi myrkvið, þú veist, það bara fuglar hægt að syngja.
1: Einmitt.
0: Þú veist, það heyrist ekki neitt, mö, bæ, þú veist, það bara, það er svo slokni bara öllu. Það er alltaf all dýrin haldan alltaf sem bara komið nótt.
1: Já, þetta verður magnað, sko.
0: Þetta er hérna, eins og segja, þetta er ótrúlegt, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, klukkan hvað skellur þetta á eftir nókvæmlega?
1: Herðu, sko, það er náttúrulega mismunandi eftir í hvar þú ert.
0: Já, og við segjum bara við hérna á höfuðborgarsvæðinu, bara þú veist.
1: Já, einmitt. Sko.
0: Er ekki 17.50 eitthvað?
1: Jú, cirka. En svo við hérna 17.44 svona í kringum held ég, þú veist, ef ég fer bara hérna höfuðborgarsvæðið. Já, þá er þetta svona í kringum 17.40. Þú ert í Álfkonuhvarfi.
0: Já.
1: Maður sjá.
0: Geturðu bara að skrifa það?
1: Já.
0: Já, ok, ekki að þetta.
1: Og númer, hvað aftur?
0: 53.
1: Já, já. Svona, þá er það bara komið. Þú ert að fá nákvæmlega 50 sekúnda almyrkva. Þú ert svolítið langt, sko. Þú ert náttúrulega lengst þarna uppi, sko. Þú ert 50 sekúnda almyrkva. Og það, hann byrjar hjá þér 17.48.
0: En þú, hvað færð þú?
1: Ég get nú settið það. Hvað færð þú? 50 sekundur, segir það?
0: Já.
1: Já. Þetta er nefnilega aðtilsvert, sko. Ég fæ 54 sekundur.
0: Já, það er 4 auka sekundur.
1: 4 auka sekundur.
0: Já, já.
1: Og það hefst bara saman tíma, 17.48 eitthvað.
0: Já, já.
1: Næmi, sko. Þannig að þetta er bara. Og þetta er alltaf inn á sólmyrku í 2026.is. Það er bara gott að rifja það upp. Að, hérna,
0: en ef þú keirir, ég er ekkert vissum og getir það, en ef þú keirir eins og Reykjanesi, þú veist, segir bara.
1: Það verður nú einhverja lokanir og eitthvað, sko.
0: Já, þú veist, þú getur sennilega ekki, þú veist, eins og til þeim, segir við myndum bara bóka okkur í golf.
1: Já.
0: Í leirunni.
1: Já.
0: Þannig á miðvikudaginn.
1: Já.
0: Klukkan, þú veist, bara 2.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, hvað, hérna, Úrstu, við verðum bara að taka út aðstæður og hérna.
1: Já, þá fáum við 1 mínútu og 40 sekundur í almyrkva.
0: Djúvel, úrstu, vákað mikill munur.
1: Já. Það bara byrjar þetta 17.47, 57, já. Og færið 1 mínútu og 40 sekundur. Færið næstu mínútu aukala.
0: Það er rosalega.
1: Af því að vera hana.
0: Það er rosalega mikið.
1: Já.
0: Svo mikill munur. Það næstu við bara, já, eins og segið, úrstu, þú veist að keyra í 40 mínútur.
1: Mhm.
0: Og þú fær bara basically auka mínútu.
1: Já, styrir að geða ykkur dýrlega.
0: Já, þú veist, ég meina að mínúta, það er slattið sem munur á því, sko.
1: Já, já, já. Ég skil kannski ef fólk myndi gera það ef að hérna, það væri nú bestu aðstæður. Skil fyrir eftir því.
0: Sko, sem ég er að segja hérna. Já, völlurinn lokar náttúrulega bara.
1: Já, það er bara ekki tækt.
0: Getur ekki bókað þig, sko.
1: Nei. Hvernig með ekki það sennsamt?
0: Maður sjá bara eins og hérna.
1: En bara ef einhver bóka sér fyrir morgunin eðast.
0: Já, hún ætli þess að sandgerði. Þetta
1: er
0: 12.
1: Ég er bara að vera að loka öllu hann. Þetta er náttúrulega, þetta er skrimsli, sko, þessi almyrku.
0: Já.
1: Það er bara, þú veist, það er götulokanir og.
0: Já, já.
1: Alls konar
0: í gangi. Þú veist bara ekki að ná að skráði í. Það er ná að skráði í golf, sko.
1: Nei,
0: aðtilsvært.
1: Já.
0: En hérna. Hvernig var helgin hér?
1: Jó, helgi var bara með rólegasta móti, sko.
0: Já.
1: Það var bara rosa kósi í fjölskyldu helgi, sko. Mm. Þannig að hérna ég, þú veist, það bara svolítið að ná úr mér einhverju svona smá kvefi og eitthvað er hann aðeins betri.
0: Mm-hmm.
1: En hérna ég fór bara eitthvað í bíó og svo var ég hjá mömmu í gær, hún er alltaf með sunnudagsbrönn sem var geðvegt.
0: Já, oh, næs. Nice.
1: Hún gerði pæli chicken súpu.
0: Mm-hmm.
1: Æ, þetta er hann svona austurísk súpa. Æ, verði ekki að spá því.
0: Nei, og hvað er í henni?
1: Pönnukökusúpa.
0: Pönnukökusúpa?
1: Já, já, já, pælsínkunstúpu. Já, já.
0: Já, já.
1: Það er sett svona pönnukökur.
0: Já.
1: Svo er bara skortnar svona. Sett pönnukökur út í, græslaukur, kjúklingur.
0: Ok.
1: Það er enga að trúa þessu.
0: Nei, þú veist.
1: Mega
0: en þú veist, ég myndi samtækið hérna. Þú veist, ég ætla ekki að dæmi þetta fyrirfram.
1: Nei.
0: Þú veist, ég myndi vilja bara smakka þetta, sko.
1: Já.
0: Og bara. Æ?
1: Og bara heimbaka bollur og hérna alltaf sturlað veður í gær.
0: Á, vá, hvað gott veður í gær.
1: Þannig að ég ákvað líka að hérna að henda mig nú í nýju hólur út á Nesi.
0: Já, vel gert, var ekki geggja veður.
1: Með góðu hóli. Herðu, ég náttúrulega bara tók bílinn úr fossvönnum og nú vit allir að ég elska Nesi mitt.
0: Já, já.
1: Þú veist, þar er ég upp alinn.
0: Uh-huh.
1: Það var alveg hávaða rok.
0: Aha.
1: Og mér var bara svolítið kalt.
0: Já.
1: Já.
0: Var hávaða rok samt í gerkundi?
1: Nei, hávaða rok er kannski ígjur. Það var rok.
0: Já, það var svo góla. Myndur þú kalt það rok?
1: Já.
0: Ok.
1: Alveg smá, sko.
0: Ok.
1: Það var alveg. Já. Það var alveg rok.
0: Uh-huh.
1: Og mér var alveg kalt. Þú veist, ég er alveg með hórdropa á nefinu.
0: Já, ok, það var svoleiðis.
1: Já, já, já.
0: Ákveð fyndi, ég fór í kóli líka, ég fór náttúrulega eins og undaðir.
1: Já.
0: Það var svona blésaðins á okkur, en svo bara svona setni nýju, þú veist, þá var bara. Þá datt bara í bóngu,
1: sko. Einmitt.
0: Þú veist, ég bara, finn mér þess að ég er bara svona smá rjóður í kinnunum, sko.
1: Er ég bara, þú veist, það var bara góður félagskapur, sko. Maður er ekkit mikið kannski spá í golfinu sinu og þetta gerir kannski ekkit mikið fyrir mig fyrir golfmótið á föstudaginn og talandi golfmótið á föstudaginn og ætlum að minna líka á það. Skráningar er það í fullum gangi.
0: Mm-hmm.
1: En að skrá sig þýðir ekki það sama að þú sért komin inn.
0: Nei.
1: Við erum að draga úr skráningum.
0: Algjörlega.
1: Á morgun. Það er alveg því líkt mikið af skráningum og þökkum ykkur kærlega fyrir áhugan því.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að hérna, við drögum svo úr og þið ættu að fá. Já, inn á annarkvort síman eitthvað e-mail á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Hvort að við komist inn.
0: Eður ei?
1: Já, við sendum ekkert á þá sem við komast ekki.
0: Nei.
1: Var það ekki þannig?
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að ef þú kemst inn
0: á færðu.
1: Þá færðu e-mail.
0: E-mail.
1: Og hérna, þannig að það sé sagt. Mm-hmm. En já, við þurfum allavega að taka alltaf reiki 1-2 básasessun í vikunum. Það er alveg ljóst.
0: Já, já, já. 100%, það er ekki dörgara.
1: Við erum að fara í alveg erfiða keppni. Þegar sko, blöð og gilsi ég átt að högga okkur.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Mér finnst það eitthvað ógisla mikið.
0: Það er alveg slatti, sko. Það er slatti.
1: Á hverju eiga þér svona mikið?
0: Af því að það er bara einfallega þannig að þeir eru bara með, sko, báðu bara með háa forgjöf.
1: Já, þetta er sérst bara þér að kenna.
0: Þetta er mér að kenna, sko. Ég er bara með það lága forgjöf.
1: og hérna, að við getum ekki spila með herri forgjöf en þú.
0: Nei, ég fáum ekki herri leikforgjöf en mín leikforgjöf.
1: Já.
0: Sem er held ég 5 á leirinni. Þannig við fáum ekki meir en 5 í vallaforgjöf.
1: Einmitt.
0: Ég held að þeir fáið 13.
1: En af hverju sko að því að núna hérna, ertu mótastjóri? Af hverju breytu þessu ekki bara núna?
0: Af því að þetta er bara
1: þeir
0: eru vilt bara regla.
1: Já.
0: Þegar kemur að taxa skrambul sko. Það er engar skrásetta reglur.
1: Nei.
0: Í gólreglubókinu. Þetta er bara yfirleitt alltaf svona. Getur ekki, þú veist, þetta væri eins og bara Birgileifur. Væri bara með þér í liði.
1: Já.
0: Og þið fengið svo bara 5 á völlin í Texas sko. Þá er hann með þig og hann fær basically 5 á völlin en hann ætti bara að vera með 0 sko.
1: Já.
0: Þú veist, það er bara ekki sengjart sko.
1: Nei. Ok, ég held að vera að fara ofar. Þú veist, það myndum fá kannski 10 á öll.
0: Nei. Þú veist, þetta er deilt með 4, þú ert með 30.
1: Já.
0: 12, já. Fengu kannski 6 eða eitthvað, þú veist, já. Það var hann bara með, þú veist, þá er bara eins og hann sem er 6 í forgjöf, sko.
1: Já.
0: Það meikir ekki sens.
1: Nei, ok.
0: Og hérna, og það hefur alltaf verið svona.
1: Já.
0: Og bara það er bara, hérna, og við bara vinnum við það, við bara vinnum þá hættum þessu væli og bara tökum
1: þá. Þannig að við þurfum allan að æfa okkur aðeins sko. En áðurinn fyrir mig við helgina þína, við erum nú í hérna golfumræðinu, það verðum Óskar Dagbjarti og Guðrunu.
0: Já, vá,
1: til hamingju Íslandsmeistari í golfi.
0: What players.
1: Já, Dagbjarti hvað, á mínus 10.
0: Já.
1: Það er svakalegt og ég sá það nú bara í gær. En hún hvað erum við að tala um, einu högundi pari. Og hún að verja Íslandsmeistaratitilinn þau bæði.
0: Þau bæði.
1: Það er svaka.
0: Það er bara, ég man ekki hvernig það gerðist síðast að í báðum flokkum sé titillinn varinn, back to back.
1: Nei, mitt.
0: Ég man bara ekki hvernig það gerðist síðast.
1: Nei.
0: Það verður alveg gerst að, þú veist, kvenmaður verji titill og eitthvað svona, þú veist, og karlmaður, en ekki bæði, back to back. Þú veist, bæði Guðrún og Dagbjartur verja.
1: Svakalegt.
0: Já.
1: Óskuðum til hammingi með
0: það. Já, óskuðum til hammingi með það. Þetta var hérna líka bara má rósa bara ger. Það var virkilega hérna vel uppsett hjá þeim og hérna útsendinginu og líka rósa rúf. Útsendinginu rúf til fyrirmyndar og
1: já.
0: Bara virkilega vel hefnað.
1: Má þetta ekki bara verið í gangi þar einu sem ég þetta út á það? Má þetta ekki bara verið í gangi miklu fyrr? Byrjaði svolítið seint, fannst mér alltaf.
0: Já, útsendingin.
1: Já.
0: Já, kannski, þú veist, en
1: ekkert í gangi rúf 2.
0: Nei, en þú veist, þetta er samt alveg hellings, hérna þetta er hellings uppsetning og mikið hérna, mikið starfsfólki, mikið kamerum og með hérna, það hefur alltaf verið svona og en maður fæk að sjá svona bara það helst úr þessu og það er bara fínt, það var gott að geta kveikt á þessu og svona þess að lögadæmi og svona þess að henda á þetta þá og þetta var bara virkilega gott, en núna hins vegar stýttist óðum í enskammar, það er 11 dagar í fyrsta leik.
1: Já, þetta er bara alltaf gerast. Já, og þetta verður gríðalega gott. Ánum við fyrir sko að því að núna klukkan er alltaf mikið. Helgin þín, hún glemtir að fara
0: hérna. Já, hún var bara geggjuð, þú veist, við tókum smá hérna á föstudaginn, ég tók frúna í svona smá snembúið ammælismissjuna því ég var náttúrulega að skemmta bara ammælisdaginn.
1: Einmitt.
0: Þá hérna við hendum okkur í Skælagun á föstudaginn og fórum út að borða og...
1: Hvert fórum út að borða?
0: Herðu, við fórum bara 27 matús bara fyrir neðan okkur.
1: Já, æslegt.
0: Bara góður matur, góður staður og
1: já.
0: Kósi og hérna.
1: Hvernig var Skælagun?
0: Alltaf næsa fyrir Skælagun.
1: Já.
0: Þetta var bara geggjað, fórum í ritsjúalið og...
1: Já, tókum þetta alla leið
0: og bara... Og stemming þar, þú veist... Það er svo gaman að sjá.
1: Var pössun og fóreldrarna og allt eða?
0: Já, einhvern pössun og...
1: Nættu pössun?
0: Nei.
1: Nei, já.
0: Það var bara svona, þú veist, 4-5 tíma sesjón bara.
1: Ok.
0: Hún er bara komin heim aftur bara 9.
1: Já, ekki.
0: Bara mjög næs og hérna, það sem er svo gaman að þegar við fórum í Skælagún, það er að sjá þegar að ferðamenn, það var svolítið af ferðamönnum í Skælagun frá Asíu.
1: Já.
0: Og þeim fannst þetta svo magnað
1: bara þau eru að sjá þetta.
0: Já. Bara þú veist, ég bara svona taka eftir þau voru að koma onni og þau voru að fara á milli klettana og þau voru bara svona að horfa út um allt. Þetta er okkur svona mikið sjokk.
1: Já, þetta er alveg upplöfunur fyrir það sem er
0: svakalegt sko. Þau er ekkit vön, þau er ekkit með svona hjá sér sko.
1: Nei.
0: Og þú veist, maður bara sá þau að voru að hóra og bara
1: Þú veist, þú aðalega fylgjast bara með því.
0: Það er svona, ég kíkti aðeins ég veit, það er bara gaman að sjá fólk sem upplifur svona sko.
1: Aðeins saman
0: hérna, og eins og við, þú veist, þegar maður er að fara til útlanda og maður er að sjá eitthvað sem maður sér ekki temi og sér sko. Maður er alveg bara svona, herru, wow, maður er bara svona pínu struggt.
1: Það er bara svona eins og fólk fekk að kynast þér í ríki fyrir til Ameríku, þú varst að sjá mismunandi hluti, það var magnað.
0: Já, já, þú fekk að sjá mismunandi hambúrgara og okkur og lokur og eitthvað svona, það var alveg magnað sjónarspil.
1: Já, við þurfum að taka tjátt við utan á þess daginn.
0: Já.
1: Nú þurfum við að fara að gera aðra séri, sko.
0: Að það er mögulega að skoða það.
1: Já.
0: Herru, við ætlum að fara að koma okkur á stað mánudagur, við ætlum aðeins að, já, heyra í drengjunum í Ice Guys.
1: Já, þeir eru að mæta hérna, það eru auðvitað stór dagur í dag.
0: Já.
1: Það eru Ice Guys miðasalun að fara af stað.
0: Og þetta eru síðustu tónleikar Ice Guys.
1: Í allra síðasta sinn.
0: Það með þú, fólk, það er bara nú eða aldrei.
1: Já, þau sem hefur ekki séð á.
0: Nei.
1: Og þau sem hafa séð á, mun aldrei gera það aftur.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að fyrir betri við það eftir Birtalíf kemur auðvitað og ferður verður með slúrið með okkur og meira til það er hellingu framöndan hjá okkur í dag og verið með okkur til tíu og í góðum gír.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó já.
2: 5.11.09.57 fyrsti hlustandi dagsins á mánudegi. Og það getur bara verið hvaðan sem er og hver sem er. Við viðum svona eins og við aðeins nefnt. Það er langt sérna við heyrðum ykkur dömu.
1: Já.
2: Í fyrsta hlustandi dagsins. En það er ekki, þú veist, eitthvað sem að við þurfum en það væri gaman. Ekki sammála?
1: Ég er bara sammála því, það væri bara mjög skemmtilegt.
2: Já, já, en við getum bara, hérna, og eins og sem, enga femni í þessu og það eru þetta glæðningur í boðið fyrir þann sem er komin að lappir á sem dýra degi, sko. Væri á að vera svona í dag, svo sem sagt, það kemur svona eitthvað öðrulítið, svona smá skýjahula hérna á höfuðborgarsvæðinu fór þrjú í dag, en hún verið farin, já, fljótlega yfir allt saman og aftur heil, hvernig meika sens að ég vera heil sól bara svo aftur klukktíma setna?
1: Það er, sérstætt, við ekki nefnir svona. Mjög sérstætt, hvort það sé eitthvað svona, að því að eins og ég horfi núna á heiminn, það er ekki einu svona, það er ekki líklegt til þess að vera eitt ský núna, sko.
2: Nei, nei. Þetta er alveg magna.
1: Þetta er fljótt að gerast.
2: Já.
1: Það er nú bara einfallega þannig. En það verður gaman að heyra í einhverjum eftir núna þessa, já, frábæra helgi og hérna, það er bara vonandi að...
2: Verður þetta hins einn dagur og svona?
1: Herri, já, þetta, herri, hérna, sástu eitthvað úr gleðugöngunni?
2: Já, já, ég sá eitthvað, sko. Og þetta leit nú bara vel út, ég sá að okkar fólk var líka duglegt að hann er í bæ og var að taka mikið upp og var aldrei skemmtlegt. Sem við fengum okkar menn Hæmi og Mækin og það var ansi mikið í gangi þar, sko.
1: Góðan dag!
3: Sælir, strákar.
2: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Hvað er nafnið, meistari?
3: Hvernig er Magnús Haralds.
2: Magnús Haralds.
1: Hvernig var helgin hjá Magnús?
3: Þetta er hvernig að lítra
2: á. Á, já.
3: Fínt að, hérna, fínt að fá að hefða tíma með dótturinni.
2: Já.
3: En restin af helginu fór í það að vera undir blessað á vörubílnum.
2: Að vera á vörubílnum?
3: Nei, undir honum.
2: Já,
1: búið að vera að laga.
3: Já, var aðeins verið að slípa og sjóða og smyrja og gera og græja.
1: Hvað, hérna, já, ok, þetta var þetta svona mission helgi?
3: Hvaða helgi er það ekki?
1: Já, ok.
2: Já, já, við erum alveg þar.
3: Oftar.
2: Oftar en ekki. Hvað, hérna, það er alltaf að vera að dytta þessu eitthvað?
3: Já, þetta er orðið svona gamalt, það var alltaf eitthvað sem að alltaf eitthvað sem þarf að gera, sko.
2: Hvað er þetta gamalt bíl?
3: Alltaf eitthvað sem betur má fara, sko.
2: Já. Hvað er þetta gamalt bíl?
3: Þetta er 2017.
2: Er það eitthvað rosa gamalt, eða?

0: þjóðvegabíl sko.
1: Já.
0: Síðan veit ég líka um eitt sem komin í er að detta í 1400.000 hann þetta frá 97 sko.
1: Það bara bíl hér bara sem 1400.000
0: Já
1: Jesus En það er þá vandilega, þá erum við að tala bara alvöru við haldi allar vikur, allar helgar, ég get ekki trúaður
0: Já, samt ekki, hann svo einfaldur sá að, veist, beinskiptur, gamall, tægilegur, það er ekkit í honum sem getur bilað
1: Nei, ok, er þessi nýja bila meira heldur en þessir gömlu það?
0: Nei, ekkit endilega, sko, en veist, jú í nýju, það náttúrulega með allt þetta rammagsdrasl og
1: Tölvuna alla og
0: hérna Tölvur og það er eftir gutnu sko Það er náttúrulega bílar
1: Já,
0: ég meina sem staðar bílar það á hverjum dag og annars staðar bílar það aldrei
1: Einmitt Já, magnámar
0: Já, svona Þetta er ímislegt í þessu sko
1: Já, þú fjagst samt best of both worlds um helgina sérst að vinna eins og svo hérna og svo varstu þess með dótturinni bara í kósi
0: Já, þá fórum hann á sumar og selfossi
1: Já,
2: var það ekki næs?
0: Já, jú, það mátti vera betra veður á laugardaginn en það sem þetta ekkert til að kvasti við sko, skýjað og örlítið dropar en ekkert
2: ekkert
0: sem að liða ekki af sko.
2: Sleppur alveg
0: Já, ég segi það sko.
1: Á nú alveg dagskrá
0: Já, sem er stelstuna bara í skemmtigarðin hann
1: Æðislegt
0: Æ, geðvægt, hún er svo eina sem að þú eru með mér í eitthvað af þessum tækjum
1: Já, ég er komin að það stið að ég nenni ekkert í þessu tæki sko
2: Nei.
1: Þegar ég nennu
2: Nennu ekki að bíða þá eða
1: Nei, ég bara eitthvað áriðin eitthvað smá Bara eitthvað svona Óþægilegt
0: Alltaf svo ógæslega gána fyrir rússíbanna sko.
2: Já, ert að grínast
0: Tífól Elskar rússíbanna
2: Ég elska tífólí
1: Tífólí
0: Þegar ég fór með þeir dömurnar Dótturinn og konuna til Hérna Gætir að Billund
2: Já, fórst í Legoland
0: Já, maður
2: Herðu, rússíbaninn í Legolandi Herðu, hann kemur á óvart Þeir eru nokkrir Það er einn alveg svona sérstaklega frekar skeri sko.
0: Ég heldur við ekki farið hann Við vorum alltaf stutt í Legolandi sko. Ég klikkaði því að taka sko, tvekja dag að passa, við vorum bara í einn dag
2: En ef þú ætlar að taka Legoland á einum degi Það er bara 8-10 tíma misjón sko.
0: Já, það er bara kjöfsla sko.
1: Já,
0: menn Það er valla tími til að stoppa hvað sér að geta sko.
2: Nei
1: Já, ok
2: Þetta er alveg hjút, sko
0: Já, ég hefði síðast þegar ég fór til Legoland Það er komin 30 ár síðan, sko
1: Já
0: Ég myndi bara eftir einhverjum smá garði með einhverjum sínisotna tæki, sko Það var sko ekki raunin í þetta skipti
1: Nei. Ég hérna, nei mitt, ég kom inn á okkur stig sko, ég fór í skipið hérna í hústur og fjölskyldigarunum og mér var flökurt Ég skil ekkert hvað er í gangi sko, ég var mjög flökurt sko
2: Ertu að tala um í þetta litla víkingaskip?
0: Í því það er reynda að fyrir eftir í hvar þú situr sko
1: Já, er það, er það
0: hefndi
1: sér, já, djöfulli maður
2: Láttu ekki að segja, láttu ekki að segja frá og segja, sko
1: Nei, ég veit það, það er eitthvað í gangi nú, ég skil þetta ekki
0: En maður situr hann að mægur miðjum í skipinu og finnum maður ekkert fyrir því, sko En ef þú ert út í endum, þá ertu bara
1: Já, ég var,
0: svona,
1: ég var út í enda
0: Geforce machine, sko
1: Já, er það ekki, já Þú veldir ánægði með, maður að pakka með þessu Erðu, ég hérna Ég ætla að græða það hátíðismatinn Ég er með eitthvað söpbyggjaðabrif hérna fyrir þig sem þú getur komið að sækja á hérna Sölvarsbrautinni
0: Já, ég sækja að þetta ekki verið hér upp á miðju hálendum
1: Já, þetta býður hérna eftir þér bara
2: Já,
0: visla
1: Herðu, gaman að heyri ég, Karmin Já, einmitt, ég veit ekki hvað er í gangi með mig, sko, svona tæki allt í maður Ég man að ég get farið bara í bollana, með þess að þetta er bollor
2: Já, sko, já, en málið
1: það
2: Já, en ég fer ekki lengur í eitthvað svona tæki sem snúast eitthvað í ringi til þess að vera ringlaður
1: Nei, víkingaskipi er ekki það
2: Ég hef oft farið víkingaskipi, ég finn ekki fyrir því, sko, það er, þú veist, vóttlega alltaf ekki að segja það, sko Því að veist, þetta fer bara eitthvað svona aðeins áfram og snýst eitthvað aðeins, veist, þetta er ekki um neinu hraða, sko
1: Nei.
2: Mér finnst aftur móti gaman að fara eins og í, þú veist tala um fjölskyldu hústýragan, hún er að fara í fallturðin
1: Já
2: Það er skemmtilegt,
1: sko
2: Þú veist, þú fer svona smá í magan,
1: þetta
2: sko
1: Þetta fer ofarinn og hættu
2: Þú fer alveg kikk það, sko Já. En þú hefur farið í rússíbanna, ekki?
1: Jú, ég hefna
2: Manstu eftir þeytuvindinni?
1: Nei Þeytuvindinni, hvað þá?
2: Þú veist, hún var meðalans í hérna hún var í Hveragerði og hún var líka oft kom þeytivinda, þetta var hann er á Hafnabæk

0: bakka þegar ferðatífaliðin tífólíin komu, þetta er bara svona risa hringur og þú ert bara bundin inn í honum og þetta er bara svo þeytivinda, hún fer bara á miljón og svo liftir hún sér upp og fer á hlið og snýst bara eins og í hamstrahjóli.
1: Oi.
0: Svaðalegt tæki, sko.
1: Oi. Talandi um það, sko. Þetta er nú bara eitthvað sem við þurfum að ræða þetta betur eftir. Nú erum bara að eiga þetta inni með góðan síma, sko. Konseptið ferðatífólí. Og allir voru bara eitthvað að flikkjast í eitthvað ferðatífólí.
0: Já, þá vildi að enginn, þau voru að koma með, þú veist, oft breytar að koma með þessi tífólíðna, sko. Og það var ekki einn aðil í eitthvað að stýra tækjanum, sko.
1: Ekki
0: einn? Nei, nei, nei.
1: Og heldur það að vera að tjekka á alla skrúur bara rétt að hana?
0: Nei, nei.
1: Það bara getur glemt
0: ekki séns. Við skuldum auðlýsingar, förum í glemtin ekki grafið eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og World Class.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: vöruhlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Já, það er bara þannig.
1: Það er komið að þessu. Þú ert búin að vera funheitur síðan þú komst tilbaka. Ekki búið að falla einu sinni.
0: Nei, nei. Ég ætla að henda mánudegi. Já, ég er á mánudegi og þegar maður horfir núna einn út.
1: Já.
0: Það er sumar.
1: Já.
0: Bullandi sumar.
1: Lússandi sumar. Blár heiminn, ekki vindur bara í alvunni, ekki vindur svo fánana þannig niður þróttaröðlin.
0: Já.
1: Þannig erum alltaf blakta þannig að þú ert alveg með eitthvað tækifæri þetta, til að gera eitthvað rugl. Ertu þar? Ertu þar í bullið það?
0: Ekki bullið, en þetta er íslensk hljómsveit. En hljómsveit sem hefur samt bara nánast allan sinn feril sungið á íslensku, en þeir ætla að fara í smá útrás og byrja að gefa þess út á ensku. Ég er að fara í land og sinni, ekki lagi If þó, lagið heitir einfallega Summer.
1: Já. Geðvægt.
0: Ógeðslega gott lag. If er náttúrulega stærsta lagið er á svona ensku, en þau gáfu þetta lag út í kjölsói og því.
1: Okay.
0: Þetta átti svona að vera á þessari plötu og bara svo langt sinni við spilum þetta helling og þetta er bara ekta sumar, fólk sem er að keira núna í vinnuna. Kickstarta vikunni fyrir það. Hækkið bara í græjunum og njótið lífsins.

0: Heldur betur, Land og sinir Summer. Váka land sem maður heyrti þetta lag, maður.
1: Ég er ekki viss ég hafi heyrt þetta lag.
0: Það grínast.
1: Við erum í glendin ekki grafið 5.11.09.57 og að gleyma þessu lagi eða eigum við að grafa það upp. Og ég spyr svona rétt ára og fólk maður bara byrja að hringja aðra opin lína en þig okkur. Hafið þetta einhver áhrif þessi útrásir á ensku eða?
0: Nei, þeir náðu ekki alveg að svona, þú veist, ég var til í að fá bara hreimi hérna fljótlega viðtölu, bara ræða þetta.
1: Já,
0: þetta. Hver pælingi var á bakvið þetta, hverju skilaði þetta og bara svona hvað,
1: veist, gerum maður í vikunni.
0: Já, er þetta ekki bara svolítið sögustund?
1: Já, bara þess yfir ævintýrið
0: maður. Já, núka rosalega mikið að hérna, en þú veist, ég kunni mjög vel auðvitað leið, þessi 2001.
1: Já.
0: Og
1: það er 25 ára gamalt.
0: Já,
1: já, já.
0: Þetta er alveg sögustinn sko. En eins og þú sagði, eigum við að grafa upp Summer með Land og Sónum eða eigum við að gleyma því? Góðan dag, manstu eftir þessu?
2: Ég man ekki eftir þessu og ég get ekki sagt grafað upp.
1: Nei, þú veist.
0: Vilt gleyma?
2: Já.
1: Já, já.
0: Erðu, ekkert málfinns.
1: Já, takk.
0: Takk samt. Þurfum fleiri?
1: Já, betur hvað fimmnir í gangi?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, það er
0: bara eins og það
1: er. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
4: Góðan daginn, hann má setja þetta í spilin.
0: Já, hann má setja þetta í spilin, það er bara það. Gerða þakir.
1: Það er orðið 1-1.
0: Það er 1-1.
1: Við þurfum miklu fleiri atkvæði.
0: Já, ég veit ekki hvað, hérna, hvað er sko að bóla. Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
5: Góðan daginn, draugur.
1: Góðan daginn. Hvernig fannst þér?
5: Ég bara, sko, land og síðir mig alltaf verið spilin.
0: Já, þetta er góð punktur, takk fyrir það. Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
0: Daginn?
1: Hvernig fannst þér?
0: Já.
6: Mér fannst þetta bara snill.
0: Já, er það ekki?
6: Jú.
1: Já, veistu
6: það minnir saman. Mann á svona, já, veistu svona, það maður er að detta í fullorðins árin.
1: Já, já, já. Já, dettur það sinn.
0: Hæru, kæra það ekki fyrir þetta?
6: Ég var þeim tvítið bara, þú veist, á djama, þú veist, með Land og Sónum og...
1: Já, geðvægt.
6: Já.
0: Hæru, geggja, takk fyrir þetta. Góðan dag.
7: Góðan dag.
0: Já.
7: Ég var að fara saman í á, hérna, meðferð. Ég er með áfengið svandamál að stríða.
1: Já. Grafðu upp.
0: Grafðu upp, takk fyrir það. Góðan dag.
7: Ég er búin að fylgja því núna í eina myndu, en gröfmyndir.
0: Gröfmyndir.
1: Já, æslegt.
0: Æru, þetta er þá komið.
1: Æru, þetta er bara komið, 5-1.
0: Fire! Já. En þetta er samt lag sem þú spila bara sumrin, sko. Þú veist, þetta er...
1: Já, við bara getum,
0: þið er svolítið þannig.
1: Ef ekki bara sendið í smá róteringu
0: út. Sendum bara í smá róteringu núna. Ég meni, ég segi bara að máli verið út september, sko.
1: Já, ok.
0: Veist.
1: Já, ég get alveg
0: bara að getur alveg verið blússandi sumar í hérna, september.
1: Algjörlega. Herra, þú voru að taka eitt þitt lag, við erum að fara umræðina.
0: Við erum að fara umræðina, bingo.

0: Það er bara þannig við ætlum að fara í umræðin og hvað er efst á baugi.
1: Jú, það er nú kannski þetta mál frá því í gær, en einn var handtekinn fljótlega eftir alvarlega líkamsárás sem var framinn í heimahúsi í Kópavogi í gær og í kjölfarið voru nokkrir handteknir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Sá sem varð fyrir árásinni er látinn, en þetta kemur fram í tilkynningum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að sá sem hafi fyrir árásinni hafi látist á Landspítalanum síðdegis í gær. Sæði hérna, rannsókn málsins er í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu, þetta segir í tilkynningunni. En samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar til tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atvikin áttu sér stað og þá líklega örskömmu eftir að meintur glæpur var framinn. Jafnframt hafið þeir heyrt hróp og köll. Og líkt að það segir, hann tók sérst lögreglega fleiri vegna málsins í austurhluta borgarinnar í gær og það var líklega aðgerðir sem að tengdist því. Við íbúru húsnæði í verslunni kjarnar við Gnóðavók fimm leitið í gær og þar sáust minnst tveir menn leitir út í járnum og mikill viðbúnaður var á vettvangi og minnst að kosti sex lögreglubílar þar. Þá voru lögreglumenn á vettvangi að leita í runnum og rusli. Þetta er svakalegt mál.
0: Þetta er bara hræðilegt. Já. Það bara verður ekkert sagt neitt annað en það. Og þetta er eiginlega bróhugnalegt. Þetta sé að gerast á litla Íslandi.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segjast eins og er. Hins vegar, við förum með þessi jákvæðari hluti.
1: Já.
0: En hæg breytilegt og léttskýja verður við að skvara á landinu í dag. En líkur eru á stöku síðdegisskúrum mynd til landsins. Þá mun hlýna einkum fyrir norðan og austan. Og hiti verður víðast 12 til 19 stig yfir daginn. Og ef við bara kíkjum á veðurkortið í dag, við bara förum bara til klukkan 12 á hádegi, þá erum bara að tala um það að það er bara sól nánast allt land á að vera hlýjast fyrir norðan, það sem að hiti getur fara á Akureyri upp í 19 gráður, 16 til 17 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er meira að geggja viður fyrir vestan eins og bara Bólungavík og þar getur hiti farið bara í 17-18 gráður 1 metr á sekundu.
1: Wow.
0: Það er bara sumar dagur og þess vegna þarf maður að taka þetta út sér að því að það er svo margir oft. Ég gríp mig oft í að vera svona pínu nenni neikvæði eftir vestanmannahelgi og segja að nú er allt búið, sumar er búið, en ágúst getur oft verið stórkostlegur.
1: Ég meina hann er bara betri en júlí.
0: Eiginlega sko.
1: Oft, allavega hér.
0: Já, oft.
1: Hefur nú
0: verið það. Hann er allavega betri en júní. Já. Því að það segja bara allar tölur það að ágúst er heitari heldur en júnímánuður.
1: Já, já. Þetta verður ekki þessin. Við erum bara í flottum málum, það er golfmótsvika hér á FM 957 og
0: herru, hérna. Það eru svo margir. Sko, bara við þökkum kellaði fyrir hérna undirtæktirnar.
1: Já, já.
0: En nú aftur viljum við árétta það, að það er mjög mikilvægt. Svo við séum ekki að fara að fá skilaboð og skilaboð.
1: Já.
0: Þegar eru búin að skráði í golfmótið, þessast skráðun á FM 957.is, það þýðir ekki, þú ert þá ekki skráður í móti sjálft.
1: Nei.
0: Þú ert í rauninni búin að sækja pláss á mótinu.
1: Það er bara hefur alltaf verið þannig að því miður færri koma að staðið vilja. Það er bara spurning hvort þið séum ekki fara að gera þetta tveggja daga fljótlega sko.
0: Það liggur að þurfi því að það komast bara 96 að.
1: Já.
0: Þetta er bara pláss fyrir 96.
1: Já.
0: Og það koma kannski 400-500 skráningar.
1: Já, svakalega skráningar.
0: Já.
1: En það er bara, þú veist, við draugum eitthvað út annað. Þetta er ansi mikið af hérna, starfsfólki FM líka sem er á svæðinu og svona taka þátt og þess að þar. Þannig að þetta verður allan stókslegt. Við minnum á FM 957.is fyrir skráningu gólmótið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brenslan heitur áfram hér á mánudegi. Velkomin á Fætur, ekki amalegt að vakna í morgunsárið og það þá á mánudegi. Fyrsti mánudagur svona eftir verslunumannahelgi. Nú heil vinnuvika, hún var náttúrulega ekki í síðustu viku, en það hjálpa rosalega mikið til þeir sem kannski eru að vakna aðeins kannski under the weather eftir helgina. Það var náttúrulega margir sem tóku vel á því, var náttúrulega hins einn dagur og mikið í gangi. Þá hjálpa rosalega að vakna í svona viður.
1: Heldur betur. Og líka bara hellingum framöndan hjá okkur hér í þættinum. Við erum að fá Birtu Líf til okkar og segja okkur alltaf helsta frá slúðrunni sem gerir alltaf á mándum og svo erum við að fá okkar menn frá Ice Guys í gott spjall. Það er stór dagur í dag. Ice Guys í síðasta skipti í Laugardalshöll núna í desember og miðasala er að hefjast núna eftir 2 tíma.
0: Þannig
1: að við ætlum að ræða aðeins við á þessa tónleika. Hvernig toppa maður sig ár eftir ár?
0: Já.
1: Hvað erum við að fá í andlitið?
0: Hvað verður, hvernig alltaf er að gera the last dance? Þeir hljóta alltaf að fara all in.
1: Já, ég held að þarna, því að sko, þetta er eiginlega bara einu bestu tónleika sem ég sé á Íslandi. Þegar ég fara á æskastónleikana, bara þú veist, þeir leggja svo mikið í þetta.
0: Já.
1: En núna í síðasta skipti þá náttúrulega hljóta er að fara. Þeir hafa alltaf farið all in, skilur, en það er svona að spyrra maður sig, hvað geta þeir verið að gera meira og betur?
0: Ég heldur, þeir eru það klárir, þú veist, það klárir að geta búið til þetta koncept, þá held ég að þeir eru eftir að við erum að fara að sjá hvað sem við mikið séð að tippa já.
1: Já, ég getur trúið því líka. Þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma. Hvað er heilabrótið?
0: Heilabrótið er skemmtilegt. 60% fólks sem voru tekin í könnun og voru spurð um þetta, 60% sögðust kunna þetta þrátt fyrir að hafa aldrei gert þetta.
1: Já.
0: En sögðu samt að þau myndi geta þetta.
1: Ok, sögðu þau myndi geta þetta en hafa aldrei gert þetta.
0: Nei.
1: Og voru bara alveg handið sem það
0: að þau myndi kunna þetta.
1: 60%
0: þetta er svolítið stór kurva, sko.
1: Já, hugsa mynd að fá mynda tvö lög og svo eru þetta vinningur í búið fyrir rétt svar.

0: og
1: 60% af fólki
0: já.
1: Segist kunna þetta án þess að hafa prófað þetta.
0: Jep. 60% fólks sem svöruðu þessi könnun fengur bara, þú veist, þetta er bara fólk sem tók þátt að fekk þessa spurningi könnun. Ef þú þyrftir að gera, ef þú þyrftir að gera þetta, myndirðu kunna þetta? Og það kom í ljós 60% sem hefðu ekki prófað þetta treystu sér til þess að gera þetta.
2: Ok, það er aðteklisvert.
0: Já, hvað getur þetta verið? Góðan dag.
3: Góðan daginn, er þetta hjóla?
0: Hjóla, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag, hvað getur þetta verið?
4: Er þetta fljúga flugvél?
0: Fljúga flugvél, herðu, þetta er líka gott gisk, en ekki það sem við leitum að.
1: Það var nú einhver rannsók sem talaði flugvélina, sko. Að það var bara svona, alveg, sko, fáránlega há prósent af fólki sem að myndi lenda bara í þeirra aðstæðu að það þurfti að taka yfir og lenda flugvél að það bara treysti sér til að gera það.
0: Ha?
1: Já.
0: Ó, einmitt. Ég geti ekki einu svona treyst með þess að lenda sestnu, sko.
1: Nei, bara hefur séð þetta gameskipan og
0: fram í. Já, akkurat.
1: Það er bara ekki fræðilegur að fólk geti þetta, sko.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Halló. Æni?
1: Æni.
0: Magnað, hringja og segja ekki neitt. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Er þetta að lenda flugvél í
1: nefnum
0: til því? Já, við vorum að tala með það en það er ekki svarið. Góðan dag.
4: Góðan daginn, er þetta að skipta dekk?
0: Að skipta dekk?
1: Fire!
0: Það er bara þannig, 60% fólks sem ekki hefur gert það áður að skipta dekk myndi treysta sig til þess að gera það.
1: Já. Það er nú ekki erfitt.
0: Nei, nei, ég meina einhvern tímann skipti ég dekk í fyrsta skipti og minna æfið, það tók sko.
1: Já, já, og þú varst bara eitthvað bara.
0: Já, já. Ég þurfti að skipta nokkuð sunnum dekk.
1: Hvað er nafnið hjá meistari?
4: Sigurður Sigurðsson.
1: Sigurður Sigurðsson. Ég ætla að bjóða þér upp á hátíðismatinn. Það er Subway gjafabréf sem býður hérna eftir.
4: Það er hljóma bara geggjað.
1: Er það ekki? Hvað ætlar að fara í? Fer í bræðingin eða?
4: Já, er það ekki alltaf bræðingurinn? Við má að sleppa grænmetinu.
1: Bræðingur og sleppa grænmeti?
0: Mm-hmm.
1: Og hvað er sósu ertu að gláta?
4: Þetta er ost og sósa og southwest.
1: Já, klassikerinn. Þetta er svolítið klassik sósu.
4: Það er bara gamla góða, sko.
1: Já, já, geðvægt. Þetta er njóttu bara, þetta er hérna bíðandi eftir á Söðlundsbrautinni.
4: Ég hefði, takk.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, já, ég hefði að... Ég hefði náttúrulega treysti mig til þess núna, sko, ég get sagt að ég treysti mig til að skipta bremsuglósa, sko. Ég þarf.
0: Já, ég held nú ekki.
1: Nei.
0: Ég meina, þú myndir auðvitað fikra það áfram úti en þú þyrftir alltaf að þú verður búin að hringi Magga og eitthvað, sko. Já. Þú myndir ekki bara koma einn. Ef ég myndir fara með þig, fengi bara inn eitthvað staðar og verður að skipta bremsuklósa bara, segjum bara á pathfinderunum mínum með eitthvað, jarisnum bara, jarisnum. Og ég myndir setja, þú mættir ekki hringja neitt, en ég myndir leifa að nota chat og YouTube og allt það, sko.
1: Okay,
0: bara fá allt sem þú þarft.
1: Já.
0: En hann mætti enginn koma að aðstoð,
1: já.
0: Sem þið taka vel að mann kannski hálftíma.
1: Já. Ég held ég geti gert þetta á einum hálftíma.
0: Já, hvernig þarf að skipta klossa á jarðisnum næst?
1: Það er svona tiltölulega nýbúið aðeins, sko.
0: Já, já, já. En, það er bara, já, já, við þurfum bara að tjekka þessu.
1: Já, ég ætla hann að hef trúa mér í þessu, sko.
0: Já.
1: En að skipta dekk, það getum við báðir. Þóttu við getum ekki mikið ég og þú er ekki minn.
0: Já, já, þú
1: veist. En það getum við nú skipt dekk.
0: Ekkert mála skipt dekk, fjandinn hafið
1: það, sko. Nei, það er nú alveg sér lítið mála. Ég skil alveg þetta sé 60% sem haldaði geta það. Það er líklega bara rétt, sko.
0: Já.
1: Ef eitthvað er.
0: Já.
1: Herðu, við heldum að fram Birta Líf kemur hér með slúður eftir röskumstund.

0: sól og sumar hér á höfuðborgarsvæðinu, fullt af fólki að hjóla, umferðin farin að þyngjast.
1: Já, og erðu, kannski ég fara út að hjóla í dag?
0: Já.
1: Mástu ekki kefti mér reisir fyrir einhverjum tveimur og séðan?
0: Hvert maður fara ofta á hann?
1: Svona sexinum.
0: Mm. Það er góð nýting. Ert þú duglega að hjóla, Birta?
2: Nei, já, ekki hjól.
1: Nei. En verður velkomin.
2: Missvek. Já, takk fyrir.
1: En byrjuð þú veist, þú átt alveg hjól, bara svona venlegt hjól.
2: Nei.
1: Nú?
2: Já, ekki hjól.
1: Ég held allir þetta hjól.
0: Ég á ekki hjól.
1: Varst þú ekki hjól heldur?
2: Nei.
1: Nú?
2: Að ég get ekki hjólað, ég á ekki hjól.
1: Nei, en við erum með krakkana á, hérna.
2: Það væri gaman, sko.
1: Já.
2: Það væri gaman.
1: Ég á með þessu svona sæti sem að maður getur sett á hjólinn, ég ennlega hef ekki sett á hjólið, sko.
2: Nei, nei.
1: Þeirftur eiginlega bara ringi tengdu til að græða það.
0: Okay.
1: Ég get ekki gert það sjálf.
2: Nei, en þú getur skipt sem deck sjálfur.
1: Já, ég get það sko. Og bremsuklossa. Ég er nýtt sem þú stið þýkja það líka. Herðu, Birta, hvað segir? Hvernig er svona vikan búin að vera í Hollywood?
2: Herðu, það er alltaf risastór dagur í dag.
0: Nú? No.
2: Já, það er 10. august. Hver ámali?
1: Já.
0: Herðu, jú, ég veit, nei. Ég veit það.
2: Já.
0: Kylie Jenner.
2: Yes, sir.
1: Akkur veist þú þetta?
0: Að ég lasa ekki stærri morgun.
2: Já, ok. Kylie Jenner ámali.
1: Já.
2: 29 ára.
1: Já, hún er 29 ára.
2: 29, baby.
1: Hvenær var hún hérna a billionaire?
2: Vá, það er alveg svolítið síðan. Ætla ekki að vera bara kringum 25.
1: Já, hún er ekki lengur eða?
2: Jú, okkur ekki.
1: Nei, ég veit ekki. Það er ekkert máli. Þú ert komin í þessar upp að fara niður fyrir the B, sko.
2: Jó, ég held hún sé að þá billionaire.
1: Já.
2: Getur ekki hann að veri.
1: Já.
2: En hún 29 ára, það er huge.
1: Já.
2: The Leo Queen á ammali, sko.
1: Já, Leo Queen.
2: Já.
1: Já, ok. Akkur, eða þú veist. Já.
2: Bara, þú veist, ef þú myndir bara svona flett upp definition of Leo, bara svona main character energy og bara Kylie Jenner, sko.
1: Herri, hún metin á $700 million.
2: Er hún ekki billionaire?
1: Nei.
2: En, segir þessi síðan.
0: Er bara Kim Kardashian billionaire?
2: Men, sko, Kylie var fyrst.
1: Var hún undan Kim?
2: Já.
1: Oh.
2: Og svo komst, já, hún var undan, svo komst hérna Kim þangað út af Skims.
1: Einmitt. Já, samkvæmt Forbes er Kylie Jenner metin á $670 million.
0: En hérna Kim.
2: Já, en Kim.
1: Kim, það geti nú sagt ykkur. Hún er metin á 1,9 billion. Hún komin töluvert lengra.
2: Hún og Lewis Hamilton hafa það gott, sko. Hvað er hann metin upp á mikið?
0: Já, eru Kim Kardashian og Lewis Hamilton saman?
2: Já, er þetta ekki að jóka?
0: Hvað er búin að lengi saman?
2: Alveg smá tíma núna, já, sko, hún var á formúlun og allt, sko, að fylgjast með honum.
1: Já, Lewis Hamilton er bara metin á 100 miljonir.
2: Ó, ok, hann er með sugar mommy.
1: Já, já.
2: I love it.
1: En þú veist, pæli í þessu, við setjum hlutin í samengi, sko, þetta er Lewis Hamilton.
2: Mm-hmm. Já, hann á ekki roði hana.
1: Nei, þú veist, hann er metin á 100 miljonir dollara.
2: Það er bara ekki það sem hún
1: er. Það er bara eitthvað ókslega lítið.
2: Já.
1: En þetta er samt Lewis Hamilton og hann á bara nógum, þú veist, nægan pening fyrir sig, barnabönni sín og barnabönni sín, sko.
2: Já.
1: Þú veist.
2: En Kim á bara nóg fyrir allt og marga, sko.
1: Já, þú veist, það er kannski eitthvað teik, sko.
2: Já, en hérna, jú, hún Kylie á ammali í dag og við óskum henni innilega til hamingju með daginn.
1: Heldur hún ekki alltaf eitthvað upp á þetta með
2: eitthvað? Hún held upp á núna helgina.
1: Já.
2: Þá hélt hún upp á hérna svona ammali og það var bara frekar krútlegt, þú veist, það var svona smá eins og þemað væri barnaammali.
1: Já, ok.
2: Þú veist, sem er bara cute, þetta var ekki svona extravagance.
1: Er það cute?
2: Já, það er alveg tísku.
1: Mm-hmm.
2: Það er tísku að halda ammali eins og sé barnaammali.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þá tísku.
2: Mér finnst það æðislegt, bara fullt af skreitingum, músastigum og eitthvað svona. En þetta Kylie var ekki með það, en það er alveg svona trending á TikTok, bara the birthday theme is birthday.
1: Já.
2: Love it.
1: Já, ég skil pælinguna.
2: Það er ógstlega cute.
1: Já, samt smá eitthvað steikt.
2: Nei, æðislegt bara.
1: Okay.
2: En hún hélt sér sagt ammali, en þema var Princess Kitty. Princess er kissu ammali.
1: Hvað finnst þú okkur að það er ekki?
2: Okkur finnst það æðislegt.
1: Og ég barst. Sorry, er það ekki smá bara eitthvað?
2: Nei, vorum með fjaðrir og kórunur, allir bleiku.
1: Já.
2: Draumur.
1: Já, er þetta ekki smá meðvirk með þessu, er þetta ekki bara furðulegt, 29 ára að halda kissamali?
2: Sko, kissamali?
1: 29 ára að halda kissamali?
2: Kissamali, þegar þú segir þetta svona, það var eins og ég var svona, kissamali.
1: Já.
2: En þú veist, ég meira bara svona tal, þú veist, það var bara svona allt bleikt og var fjaðrir og það var kórunu og það var bara svona smá laid back, en samt, þú veist, skilur þú veist, það var ekkit eitthvað svona crazy.
1: Nei.
2: En við náttúrulega getum þá bara ekkit beðið eftir næsta árið þegar maður er 30.
1: Já, það er náttúrulega verið svakalegt.
2: Það verið svakalegt, þú veist, það verið bara stærra en World Cup, skilur.
1: Já. Ok.
2: Næsti.
1: Já, nei.
2: Eftir, hún verið með fleiri artista, þú getur límyndaði það. Já,
1: þetta er með halftime show. Já. Það var líka 15 minn,
2: já,
1: 20,
2: já. Já, en hérna, já, hún hélt þess að Princess Kitty birthday party og bara ógsla, þetta var bara já, ógsla krúllegt og ógsla margir sem að komu, náttúrulega vinkonunnar og
1: sýstur
2: og já, og Tristan Thompson, ótrúlegt að hún er menn þá búið í ammali.
1: Já. Þau eru ekki að hold a grudge.
2: Nei, þau eru ekki, þau eru alveg góð. En þú veist, það er samt alveg svona, þú veist, ég veit hann er bassfæðir Chloe og hann þarf alltaf að vera hann í kring. En hann, þarf hann að koma í Princess Birthday Kitty Party.
1: Í kissjámalið?
2: Já.
1: Mýðist það ekki?
2: Nei, mýðist það ekki, þannig þarf ekki að vera þar.
1: Nei.
2: Hann er ekki svo skemmtilegur.
1: Nei.
2: En hérna, og hann alltaf, því meina því, hann alltaf gerði þann skandal eitt skiptið af þessum 100 þegar hann hélt framhjá henni þegar hann kisti Jordan vinkonu Kylie
1: einmitt,
2: munið því þannig að þær hættu náttúrulega bara að vera vinkonur og þær eru svona aðeins farnar að verða vinkonur aftur núna
1: okay.
2: og búin að vera svona síðslegin ára þær eru ekkit eins og það var þess, þær bara basically, þess, Jordan bjó heima hjá henni þegar það gerist, þetta var alveg svaka skandal og þegar hún svona hætti að vera svona alltaf með Jordan og þannig þá fór hún að vera með Stassi. Stassi er þessi besti vinkonunnar í dag
1: okay.
2: og hún er alltaf með Stassi og eitthvað. Stassi var ekki í ammælinu núna. Og þetta er alveg frá svo faraði út því Stassi er núna búin að vera á djamminu bara síðasta mánuð með Alex Earl. Þannig að þegar hún misti af ammælinu núna kísa ammælinu hjá bestu vinkonu sinni þá er hún on a yacht á Ibiza.
1: Já, með þessari Alex Earl.
2: Já,
1: þetta
2: spes.
1: Já.
2: Og náttúrulega Kylie eins og við búin að tala hún á ammali í dag, þannig ég mun ekki gera neitt annað í dag en að fylgjast með hvort það Stassi gera einhverja kveðju að því að annar, ef ekki þá vitum við að það er eitthvað búið að gera sko.
1: Já, einmitt. Þetta er aðteklisvert.
2: Þetta er mjög aðteklisvert að þú veist hún tók þú veist Alex Earl nýju vinkonu sína fram yfir þú veist þess að gælur eiginlega pinninga og getur alveg flogi í flug sko bara hoppa í flug hvernig sem er og það mætti í ammæli sko.
1: Bara,
2: já.
1: Á, já.
2: Já. En það eru svona smá orðrómur að hún, Stassi og Alex Earl séu þess að girl yachting sem því er basically að þær séu bara á snekkjum með einhverjum eldri mönnum að láta þú veist fjármagna líf sitt
1: það þurfa þær á því að halda?
2: Nei, svo er það þú veist þær þurfa nefnilega ekki á því að halda.
1: Nei.
2: En
1: að hverju gera þetta þá?
2: Þú veist, þetta er sleppa í borgaði sjálfar, ég veit það ekki.
1: Já, bara, já.
2: Þú veist, kannski er það stærri snekkja en þær hefur geta leikt eitthvað, já. Ég, maður veit
1: það
2: ekki.
1: Þetta er svona besta dæmi það að maður sé alltaf að leita einhverju meira, sko, saman hversu mikið og farið í veskið.
2: Já.
1: Þá leitar alltaf í eitthvað meira, þú ert alltaf að elda eitthvað hægskor.
2: Svo er það.
1: Þú veist.
2: Sem er kannski alveg eðlilegt líka, ég veit ekki.
1: Já.
2: Maður veit ekki, en þetta er allan að þetta er mjög stórt og þetta er eitthvað sem við öll erum núna bara að fylgjast með. Bara er í alvörinni Stassi og Kylie Jenner sambandi ónýtt.
1: Einmitt. Það er þið mikið högg fyrir marga, ekki það að ég myndi missa mikinn svefni við því.
2: Jú, þú myndir alveg smá kannski, en það ekki?
1: Nei.
2: Nei, ok. Svo er annað par sem að er svona, það er núna að vera svona rumors að þau séu byrja saman. Þið veit hver Ray er, söngkonan.
1: Já.
2: Where the hell is my husband?
1: Einmitt.
2: Hún og Michael B. Jordan
1: já.
2: Er eitthvað svona slá sér saman. Þú voru eitthvað nokkrum rússibönnum saman og sáu svona saman út á götum og eitthva.
1: Ok, skemmt.
2: Já, hvort þeir eru búin staðfesta þessi að deyta en það gæti alveg verið. Hann er sko 39 og hún er 28.
1: Já, það er svona mikill munur.
2: Já, en það er...
1: Hann er 39.
2: Já, hann er 39 sko.
1: Jöfnir lítur hann vel út maður.
2: Það er nefnilega alveg galið.
1: Já.
2: Hann gerir það. En þú veist, hún er svona stærsta popstjarnan í Bretlandi núna.
1: Hefur hann verið valinn sexiest man alive?
2: Ég hefur hann, já.
1: Já, ok.
2: Alveg 100.
1: Já.
2: En hérna, já, en þau voru svo í Six Flags eitthvað að dúlla sér.
1: Ok.
2: En þú veist, þú ferð samt ekki Six Flags nú viljir eitthvað sjá því saman, sko.
1: Já, en þetta var eitthvað svona, þetta var alveg fyrirfram ákveðið.
2: Nei, ég meina, þetta er bara svona meira að þau séu kannski ekki endilega að fela það.
1: Já.
2: Þannig að þau viljum við sem að tala um það.
1: Já, herrðu, hann var sexiest man alive 2020.
2: Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En hérna, já, þannig að það er spennandi ef að þau verða eitthvað par.
1: Já.
2: Svo er bara svona í rauninni eitt viðbót sem er reyla búin að taka yfir fór í pitchum mitt. hérna, vitið þið hver Perez Hilton er?
1: Já.
3: Perez Hilton?
2: Já.
3: Já, er það ekki hérna ykkur svona slúðurgæi?
2: Jú, þetta er svona, hann er 48 ára og svona slúðubloggari, fjölmiðlamaður og bara búin að vera
3: Heitir það í alvörinu að bara var hann að gera grína Perez Hilton?
2: Hann heitir Mario Armando Lavandeira.
3: Já, akkurat.
2: Já. Þannig að, en þú veist, þetta bara, já, maður alltaf bara þekkt hann sem, ég veist ekki, ég held genuinely hann héti Perez.
1: Já.
3: Þannig, ég held hann sé að hafði búið til þetta nafn út frá
2: Paris.
3: Já, ég held það.
2: Já, okay. Eitthvað til þess að gera grín.
1: Já.
2: Eru þið búin að sjá um þetta?
1: Já.
3: Nei, hvað er þetta?
2: Sko, hann núna var sem sagt live á TikTok og var, ertu búin að sjá mig bandið?
1: Nei.
2: Ok.
1: Ég vil ekki sjá þetta lið.
2: Nei, þú veist það ekki.
3: Hvað þú komið með þetta?
2: Ok, nei, ég var bara að tjekka hvort það eitthvað viti. Já.
1: Ég veit allt með þetta en ég er ekki búin að sjá þetta.
2: Hann sem sagði, þetta var í beinni útsendingu, bara live á TikTok, augljóslega á okkurum öðrum, í okkurum öðrum heimi.
3: Ég skil.
2: Og hélt bara á risastórum nýf og var basically bara haldið fyrir einu á bönnunum, þú veist, skera sig fram og tilbaka allstar.
1: Í.
2: Og
1: ógeislegt sko.
2: Þetta er sko, þú veist, það er alveg erfitt að finna þetta vídeo sem Pétur fer, þú veist, bara, þetta var bara gjörsamlega tekið úr dreifingu allstaðar. Ég var svo forvitin að ég var svona, ok, jú, betur, ég, þú veist, hvað er þetta svona slæmt? Þannig, ég sá þetta.
1: Já.
2: Oh

0: Hann er á spítala.
1: Hann er á spítala núna, þú veist, þau fengu hérna, já, yfirvöld fengu alveg tilkynningar og eitthvað svona þannig og svo var hann, hérna, var hann bara sóttur heim til sín og hann var bara einn á heimilin sínu þegar að það gætti sér stað sem betur fyrir að hann á alveg sko þrjú börn.
0: Já, einmitt.
1: Og hann er búinn að vera á sjúkrahúsi síðan, þetta gerir svona 4. ágúst og hérna, fjölskyldan segir að, þú veist, þetta staðan ástandans er alvarlegt en stöðugt og hann bara varð fyrir verulegum blóðmissi og þarf að fara eitthvað aðgerðir og
2: það er að gerast,
1: það er alveg crazy. Þannig að þetta er svona,
0: þetta er magnað sko.
1: Já, þetta var ógeðslegt en hérna, en vonandi bara nær hann sér og hérna og fær aðstoðana sem hann þarf á hjálpgrænlá.
0: Það þarf hann á henni að halda, það er alveg ljóst
1: 100%.
0: Já.
1: Þannig já, þetta er svona það helsta í, hérna, í slúðupakkanum. En svo hérna, er sérst komin, ég veit ekki, fáðu af trailera af bíómyndum upp á TikTok.
2: Ég náttúrulega lítið á TikTok.
1: Já, það er sérst ný mynd að koma, hann heiti Wicker.
0: Wicker?
1: Já,
0: okay.
1: Ég þarf að sýna ykkur þetta, því þetta verður líklegast bara Halloween búningurinn ár. Hún kemur út í óttúber. Ég hérna sá þennan trailer og ég held þetta væri AI. Þetta er ekki AI, þetta er Alexander Skarsgård sem er það ekki.
0: Jú.
1: Já. Hann er sem sagt að leika hérna körfukall.
0: Hvað meinar körfukall?
1: Já, sem sagt þetta er bara einhver kona sem er að leita sér af eiginmanni. Ég bara segi út frá trailernum.
0: Já.
1: Og hún fer til eitthvað töframanns eða eitthvað og hann býr til eiginmann handinni úr körfum.
0: Aha.
1: Já, já, ég er ekki byrla. Og þetta er alveg stóri leikarar, þetta er leikarinn úr, þú veist, hérna, Game of Thrones og fleiri.
0: Bara svo gosinum og körfum.
1: Já, en þú veist, hann er bara úr basti, basically, þar hann síðan, og svo eru þau bara að sofa saman endalaust. Hann er bara að sofa hjá körfum hanni. Ég er ekki sjóka.
0: Og núna... Það heldur að fólk er dett sinni í hug.
1: Já, fólk er ótrúlega, sjá þið, sjá þann.
0: Já,
2: já. Sjá.
1: Æ, við þið, þannig er hann,
0: Þetta er bara bastkall.
1: Þetta er bara bastkall og hann er vist bara alveg rosalegur.
2: Hvað er þetta svona eins og scary movie, er þetta svona grínmynd eða?
1: Nei, þetta er bara alveg mjög alvara mynd.
0: Horror, einhver.
1: Já. Nei, þetta er ekki horror, ég held sem bara ástasaga.
0: Já, ástasaga konu og...
2: Og körfumannsins.
1: Smásað Frankenstein skilur þannig, en samt ekki, veist, hann er ekki það creepy, hann er bara karfa.
0: Hvernig er þetta að skrifa, þetta Wicker, bara...
1: Þetta er bara tvöfald vaf.
0: Já.
1: I-C-K-E-R, Wicker.
0: Wicker.
1: En hérna, það var reyla að googla hann, þetta er þess að hann Alexander Skarsgård að leika körfukallinn.
0: Þetta er furðulegt.
1: Þetta er ógeðslega fyndið, því núna eru allar gælur í Bandaríkjunum, að er allar mjög spenntir, Olivia Kuhlmann líka og flotti leikara, sko.
0: Já.
1: Og núna eru allar gælur á TikTok í Bandaríkjunum, bara svona lappin í Target og lappa fram með fullt á körfum. Og bara svona, ó, þetta er karfan.
0: Guð.
1: Þannig að núna eru komið með Halloween búning fyrir ykkur, þið klæði ykkur í körfu.
0: Já. Við lifum á skrýtnum tímum.
2: Mjög svo,
1: já.
2: Svo vægt sé til orða tekið.
1: En það er gott að eitthvað getur glatt okkur.
0: Já, já,
1: samanlega. Við erum spennt, þetta... við erum nú öll spennt fyrir óttúber að horfa á körfumyndina.
0: Já, já, við erum alveg samanlega, þetta já. Lítur út fyrir að vera bara ágætis mynd, sko.
1: Já.
0: Við erum strax komin með eitthvað 7,8 á IMDb og eitthvað þessi mynd.
1: Já, um mitt.
0: Þannig að hérna...
1: Er það þá trailer?
0: Ég, mitt, skilaði ekki alveg. Það er svo það er. Já, herri Birta, takk fyrir pakkan, þetta var rosalegt, við heyrist aftur.
1: Takk fyrir. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum

0: opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
0: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: brennslan heldur áfram hér á mánudegi. Það er stórkostlegt veður í höfuðborginni og já, það gæti ekki verið betra veður. Nú hljóta einhverjir að gírast upp líka.
1: Já.
0: Því að það er að byrja miðasala í dag og þetta er huge.
1: Já, það er bara klukkutíma og kortir í miðasala á, já, við getum bara orðað þannig, stærstu tónleikar ársins, mjög líklega, hafa verið það síðustu árin. Og við höfum nú mægt þarna alltaf, Riki, og það kemur okkur alltaf óvart að það sé einhvern veginn hægt að toppa sig. Mm-hmm. Og það er spurning hvernig þið gera þetta núna. Og þeir eru mættir Aron Kahn og Friðrik Dór, Ice Guys. er núna, þú veist, núna er bara klukkutíma kortur í þetta hefist, með að salinu er að fara almennilega á stað. Það hlýtur að vera svona þeir eru horið tilbaka smá erfitt, bara, Jesus, hvað hefur að gera aukalega núna?
2: Kona mín var líka að spyrja með þessu, sko, hvað, bara, þú veist, hvað, þú veist
1: Ætlar svo bara eitthvað að sofa út?
2: Já, hvað ætlar að gera? En hérna, ég hef ekki pælt í því, sko, ég hef bara eitthvað, mjög sáttur eitthvað við að við sé, þetta sé bara slútt, sko, og bara, þú veist, maður verður að ganga burt á meðan að leika standa sem hæst, sko.
1: Einmitt.
2: Og ég bara peppa þar að sjá svo bíómynd og og svo bara fara í höllina og gera bara trillt sjó og hérna, einmitt, toppa sig frá því fyrra og fara undan og allt þetta.
0: Þetta er búið að vera svaka kyrsla sinni þetta fór á stað, þetta er, þú veist, þættir, bíómynd, tónleikar, þú veist, þetta er bara, þetta er búið að vera svaka, mér, hvað, þetta er ekki það mörg ár, hvað, fimm ár?
2: Þetta er fjórða ári.
1: Já. Er samt, skilur við? Það er samt alveg tími.
3: Já, algjörlega og töluvert líka meiri tími farin í þetta heldur en held ég að einhver okkar bjóst nokkuð tímann við, sko.
1: Já.
3: Veist, batteri einhvern veginn bara alltaf springur og allir með alveg metna og til í ruglið, skilur
0: Heldur þetta er bara svona grín bóla sem myndi bara duga eitt sumar, bara, þú veist.
2: Já, það var náttúrulega bara, þú veist, planið á fyrsta fundi, sko, það var bara eitt sumar eitthvað hlæ, sko.
3: Heldur þetta var að búa til eitt lag, sko.
2: Þannig að hérna, þetta er, já, það er algjörlega þannig að þetta er svona þúsund sinnum meira heldur en lagt var upp með, skilur en jafnfram þúsund sinnum betra, sko.
0: Þið byggust aldrei við að vera búin að kassa inn einhverja 150 miljóna mann bara á sæfinn til því, veist.
1: Á fyrsta fundi voru ekkert að pæla í sín.
2: Nei, þú veist, það var einhvern veginn. Við vorum eitthvað að velta fyrir okkur kannski 80 manns, skilur við fyrsta fundi.
1: Nei, en þetta er satt alveg, þetta er náttúrulega bara svo, þetta er svo mikið skrimsli, þetta varð svo mikið skrimsli, skilur
3: við. Það er svo geggja við þetta að, einmitt, ég held að, þú veist, engin okkar fór út í þetta með það í huga, sem gerir þetta ennþá fallega, sko.
1: Já. En þá spyr maður líka, sko, þú veist, þegar þetta er búið, þetta verður bara núna í seinasta sinn núna,
0: og actually í seinasta sinn
1: bara 12. desember, það er bara í seinasta sinn sem að við erum bara að segja, bara, við sjáum ekki æskast aftur eftir það.
2: Það er bara þannig.
1: Bara alveg í seinasta sinn.
0: Í síðasta skiptið, svo einhverjum myndi segja.
2: Síðasta skiptið, svo einhverjum myndi segja. Nei, seinasta sinn, já. Það er bara þannig.
3: Það er bara svolis.
2: Við erum ekki bara að poppa upp eftir tíu mánu, sko.
3: Þetta er síðasta sinn.
2: Nú erum við að bæla.
0: Þetta er ekki svona svo sjallinn. Þetta er seinasta ballið í sjallinn.
2: Nei, þetta er ekki þannig. Þetta er bara, hérna, og það var held ég, allavega, eins og ég skildi þetta, það var alltaf bara planið einmitt að, þú veist, hérna, þetta er brandari, skilur við. Og brandari
0: hann klárast á einhverjum tíu.
2: Hann verður að klárast. Þannig að en hann er jafnframt búin að vera ógeðslega skemmtilegur og við erum búin að, þú veist, bara, já, maður er bara bæði, skilur við, svona stoltur og þakklátur, sko, fyrir hennar tíma, því að svo er líka bara, eins og við stundu sagt, þú veist, það er bara fyndið að þetta var bara eitthvað random ass dæmi að senda á strákana þannig í byrjun og þú veist, að hópurinn skilur við jella svona vel og hérna, og einmitt allir einhvern veginn bara til í hvað svo sem kom upp, skilur við, og næsta og næsta og næsta og allir klárir, þú veist, Rúrik eitthvað, panta sér einhver flug eitthvað og tóntveldu, sko, og alltaf mættur einhvern veginn og hérna, þannig að já, þetta er bara, þú veist, búið að vera svo, og það er svo auðvelt að gleyma sér, sko, sko, hvað maður segja, gleyma því að við séum að gera grín og skemmtilegt, skilur.
1: Já. En þeir eru núna, þeir eru væntanlega búin að vera eitthvað við teikniborðið, varandi þessa tónleika, þú veist, hvernig
0: toppa maður? Toppa þetta?
1: Því að þetta, þú veist, þetta er
0: Ég er búin að fara að þrenna tónleika og veist, einhvern veginn hafa toppa hvert einasta ár.
1: Já.
0: En hvernig ætlið að, þú veist, hvernig ætlið að exita þetta ævintýri?
1: Svona áðurinn í svarið, það var hann toppurinn af mínu æskæs ævintýri, sko. Það er þegar við fórum að kaprakrika tólingana og Riki setti æskæs ykkur megin í.
0: Þetta ranga æs og gæs.
1: Já, maður. Það var rangaður á liðunum. Það var alveg
0: lífæst. Það er metnaður, sko. Die hard fun, sko.
1: Já, hvernig toppar maður sig, skilur?
2: Einmitt. Púf.
1: Eru þið byrjaðar að skipulegja, þú veist, eru þið byrjaðar, er það núna bara vinnan að fara almennilega að stað?
2: Sko, við erum að, það er byrjað, skipulagninga er byrjuð og, og það sem við erum að gera núna er bara að senda inn hugmyndir og, og svona, já. Þú veist, getum við fengið þetta og getum við fengið þetta já, og eitthvað já. Og Orri sem að sérum þetta fyrir okkur sviðsetninguna, hann er bara að
1: segja nei og nei,
2: segja nei. Ja, hann er að segja já, potið svo kemur mánu og segja nei og hérna og þannig að við erum bara svona púslið saman en mm. það er alveg rétt, maður er að reyna að, veist, að, og við erum alltaf að reyna að, að sko þetta sé í fyrsta lagi ekki sama sjóið ára eftir ár
1: já.
2: Og jafnframt að, að við séum að bæta í
3: epíkina, allt já. Saman
1: já.
3: Já. Það er að vera smá delusional
2: já, við vorum að tala um
3: smá
2: delulú vorum að tala um það sko að, veist, við hefum alltaf verið að veist, þessi, baksviðinu hjá okkur mm-hmm. það hefur alltaf kosta bara hellinga peningum baksviði sko, mm-hmm. af því að við erum bara eitthvað eitthvað stemming á bakvið en við vorum að segja í ár skulum ekki eigi það í baksviði það verður alltaf fara í sviði skilur við við erum að finna pening þar sko.
1: Alltaf er að leita hvað er að finna ykkur grónu en er það sangat sko síðin núna sé þetta bara fjölskyldutólingar og aðaltólingar eini fjölskyldutólingar sangat þessu eru við, þú veist en
2: já sko þessi fjölskyldutólingar eru faktískt uppseldir í forsælu
1: okay.
2: Það eru hérna já, það voru bara örfáir meðar sem að voru skildir eftir í raun
1: þannig að það bætist alltaf við þar
2: það gæti bara bæst við þar skilur við, það er bara mjög líklegt vonandi, ég ætla að vona við, hérna, náum að klára þessa meða í þessari opnu, opnun nei, ég hef enga trúaður en að við allavega bætum við einhverju skilur við en ég held að þetta er alltaf bara þessi eina taksýning þannig að þá er, þú veist, mjög takmarka hægt að bæta við, skilur.
1: Þið náðu ekki að bæta við auka svona aðaltólningum að þeim kvöldið?
2: Kvöldtólningum, ég sé það, það ekki, hæpi, sko.
1: Nei, mitt. En þá þarf fólk að vera tilbúin í rauðinni, sko.
3: Jú,
1: veist, er settið brauðið, er bara kláðan tíu, bara opnast allt og bara... Allra stað
0: Fyrstu kemur fyrstu fær
2: Er þetta ekki gamla rauðin Ég Þú veist ekki spyrja með þessu Klukkan tíu Þá opnar
1: við
2: Það
1: bara opnar við
2: Og annarkort verður Þegar þú fær með strax Ég veit ekki
0: En eins og með fjölskyldutónleikana Því að ég hef nú farið þangað Því að dóttir minn er náttúrulega mun ekki sofa núna Þegar hún veit að þetta er að fara í gang fram til desember Þeir verða sitjandi Bæði stúkan og
2: gólfið reyna að búi til meira pláss og sem að gekk alveg betur en ennþá einhverju sem vildu hafa þetta hins einn, þannig að við bara ok við bara sætum stólum þetta allt upp og hérna þannig að það en jafnframt þá náttúrulega eru færri með þær í bóði þar með
1: algjörlega. En sko núna er þið búin að vera í þessum tökum á sér kvikmynd og annan, þú veist, hvenær eru að fá Ice Guys the Movie í gang, hvernig eru að horfa á
3: hvernig að horfa á late October
1: okay.
2: Var ekki, hvað er, frumsýning það er 2009.8 eða eitthvað svona
3: fór
2: ekki
3: að negla, en late October
2: eitthvað svona a very late October og hérna, en ég, þessi bíómynd sko, mér fannst við smáfari gamla grúfið, sko, svona í tökunum og hvað, það var algjör stemming
3: það var geðvikt, já, 100% maður fann það alveg í öllum tökunum var maður bara svona,
2: já
3: og ok, við erum að búa til
1: já.
3: Alvör snillt og einmitt gamla grúfi einhvern veginn kikkaði
1: munur að vera að gera bíómynd þessu stætti, skilur, þetta er svona eins og öðruvísi fílingur yfir þessu ekki, þú veist bara upp á bara, það er ekki meira umst eða þú veist, þegar þú gerir bíómynd, jú. Þá eru stærri sett og
3: klála 100%
2: það var alveg tvöfalt fleiri á setti og þú veist algjörlega og svona aðeins meira unit, sko klárt,
1: já
2: Nei, það var ógislega gaman og líka bara einhvern veginn að fann það bara svo, svo við vissum alveg hvað upphafið skilur þetta er bara þessi bíómynd og svo erum við bara að fara að taka hérna þessi tónleika í DS og þá er þetta bara búið og svo einhvern veginn maður kom fyrsti dagur að tökum á bíómyndinni einhvern veginn og þá var bara eitthvað svona veður
1: já,
2: og hvað keiri upp í Hveradal og hvað og maður var bara eitthvað og það var bara eitthvað fílingur sko
1: já, það var einhver annar sem heldur með ykkur,
2: já, nákvæmlega og hérna, geðvett fengum hérna þýst bóiband hérna Team 5 hérna til landsins að leik í bíómyndinni þeir eru geðveikir sko og góðir sko
1: já.
2: Og voru svo búin að lesa þetta hárrétt til hvað það rætlast að þeim sko geggjaði gæjar sko
1: en þið hafið náttúrulega þú veist, að því, núna, þú veist, þó þið að vera í æskæst þá hafið þið samt líka allir bara verið á sóloferli þú veist, þið bara einbytt ykkur að ykkar tónlist en er samt verið með æskæst líka í hendinni, en nú eftir þessa tónleika í desember, þú veist þá eru þið bara actually bara allir að fara í sikkur áttina bara á ekki dæskæs í hinuvasan verður ekki svolítið skrítið
3: 100% það verður það sko
2: já
1: við erum ekki alltaf saman skilur
3: við erum alltaf saman nei eins og ég nefndi á hann þú veist þá er þetta þú veist orðið miklu meira og þú veist er bara að vera bara úkslega mikill partur af árinu æskæs hefur verið núna bæði út að einmitt, við erum að taka upp seriur erum að dansa úkslega mikill þú veist bara fyrir tónleika þetta er langt tímabil við viljum líka vera með þetta alltaf lágast þannig að við ákveðum alveg líka að vera bara herri ok, on it þú veist, fyrir tónleikana og allt þannig að þessi tímabil er alveg búin að vera æskæs tímabil er búin að vera taka stóran hluta
2: árs
1: Sko, við erum satt alltaf við erum aldrei sött að tónlistinni erum við að fá einhvern í æskæs lög á leiðinni eða hvernig
2: sko,
1: lítið
2: það það er nú líka svolítið skemmtlegt og spennandi að hérna ég, það er hérna við ætlum að gera hvað heitir þetta, soundtrack soundtrack úr bíómyndinni er að við gefum það út svona samhliða bíómyndin ykkur tíman og það er alveg fullt af stöffi, skemmtilega stöffi að koma sko. Og hérna líka bara gaman veist, í bíómyndinni hvað þessi tónlistin er að þú veist spila mikla rullu sko.
3: Já, algjörlega
1: kannski eðlilegt
2: það er vissulega eðlilegt og við búið og allt það en veist, að, hérna, það er bara gett, það er bara skemmtilega
1: Þetta verður rosalegt meðasalega að fara af stað núna eftir klukkutíma inn á tix.is verið tilbúin æskæs í seinast að segja fólk sem hefur ekki fara á þessu tónleika þið getið ekki mista þessu
2: og Nei og ef við gerir það þá er það bara og mistið það æskæs þegar eru komin á elli heimilið og hugsa herru ég mistið þessum tónleikum
1: Það er bara svo að fara erlendis við sólum
2: Já, ég meina þú vilt ekki vera þú veist, einhvern veginn barnið sem maður fekk eldri þú veist, svo bara eftir 15 ár þá eru svo krakkarotni stórir og þú eru bara skrýtni krakkar sem fóra
1: Allir að tala um æskæs tónleikar að það
2: Og já,
1: bara, mannstu
2: Ég
1: fór
2: ekki,
1: nei, ég veit ekki
2: Fólk verður bara núna 7.13 banka í við og vonast til að fá með á þessu síðustu tónleika
1: Þetta er allt sem að þannig Hvinn á tix.is klukkan 10 Takk fyrir komin

0: yfir Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegg heims mælti þín. Klikta boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Góðan dag. Við höldum áfram í brennslunni og fyrir þá sem voru að vakna og segja góðan dag. Riki G og Egill Plóter hér, búin að vera síðan klukkan 7.
10: Já.
9: Það eru ennþá einhverjir í sumarfríi. Og... Já, nú það bara þannig, nú eru, já, stýttist í að skólarnir fara að byrja aftur og...
10: Já, sko, ég maður sem þetta akkur að ræði þetta í gær, sko, hef með mömmi í smá brönns. Og þú veist, grunnskólar eru ekkert að byrja fyrir en 24. ágúst eða eitthvað.
9: Já, ok, samt, já, ok, svona sein.
10: Ógislega sein?
9: Já, þú segir það.
10: Hvað gera krakkarnir hann á meðan?
9: Já, ég þarf að finna eitthvað, eins og segi, ég hérna var í golfi í gær og ég þarf að gera eitthvað með family í dag því að náttúrulega mín eldri er náttúrulega bara í fríi.
10: Hvenær byrjar hún í úlingavinni?
9: Það er...
10: 13 ára?
9: Já, sérst, eftir, fyrsta skipti eftir 8. bekk, þú ert búið með 8. bekk.
10: Þá fer í úlingavinna?
9: Fyrir úlingavinna.
10: Og hvað það Svandís búin að gera sumar? Bara hún bara í sumarfríi og bara...
9: Já, við erum alltaf búin að vera að ferðast náttúrulega bara
10: sem
9: hún fór í frí, sko.
10: Já, já. En núna kemur... 2-3 ár vikur, skiljum
9: við. Já, já, núna kemur hún enn. Ég meina, hún hefur verið duglega að finna sér eitthvað að gera með vinkonum bara og...
10: Já, já.
9: Ég er svona, er að pæla hvort maður kannski farið með hennar veiða í dag eitthvað, þú veist.
10: Á nýta veðrið eitthvað.
9: Á nýta veðrið og, og fiskist eru ekki mikið, þekki ekki alveg fiskist kannski ekki mikið í glampandi sól.
10: Nei.
9: Það er kannski bestu prímaðastæðunar en alltaf gaman að kasta út.
10: Einmitt, fyrir þau sem að voru að stilla hér inn, þá voru að ræða hérna varum gann og frekar dór miðaðsala æskas að hefjast núna eftir klukkutíma. Klukkan 10, þannig að verið þið tilbúin. Ég hefði á tilfinningunni að fólk lætur þetta ekki fram hér sem fara, þannig að fólk þarf að vera tilbúið á tökkunum núna inn á tix.is klukkan 10. Heill hellingu framdann hjá okkur við klukkutíma eftir saman. Verið vissum að vera rétt stilltir ekki gjóð eilblótir með ykkur til 10 í brestinni.

Sjónum með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og maður

0: Peter Jean Hernandez heitir hann.
1: Einmitt.
0: En með sviðsnafnið Bruno Mars. Veistu af hverju Bruno Mars fekk þetta nafn?
1: Nei, þú satt mér það?
0: Já.
1: Ok.
0: Það var í rauninni pappans. Sko, googla þetta, Bruno Mars. Mm. Name. Origin, sko.
1: Já,
0: já. Já. Þetta var semst einhver gæi sem pappans hélt upp á eitthvað svona, þú veist, þú séð þetta oft í Mexíkó, svona glímu, svona þau eru í búningum eins og manst ekki hérna eftir, manst ekki eftir hérna Jack Black, lék hérna Nacho Libre. Já. Hann hérna átti eitthvað svaka aðdáanda. Semst pappans hélt upp á eitthvað svona glímugæði sem var, hét eitthvað Mars.
1: Ok.
0: Og hann bara, og ég veit ekki hvað hann Bruno kemur, en Mars kom hann sko.
1: Bara út frá því.
0: Já. Ótrúlega leiðilega saga.
1: Shit, þessi var alveg svakal.
0: Ég var bara að fatta það núna. Já. Shit, hvað það leiðilega saga maður.
1: Já, já, en þetta er samt sem við þetta svona athyglisvert topic, sko. Svona af hverju ákveðnir aðalar taka upp listamannuna og hvernig þau velja þau, þú veist.
0: Já, sko. Þetta væri bara basically umræða.
1: Ég er með smá umræða.
0: Sko, því að
1: hérna... Ég er þetta allt.
0: Þú veist þið svo, Nicolas Cage heitir bara Nicolas Coppola, sko.
1: Einmitt. Ég er með svona svolítið hérna, svona pælingar af, af hérna, af tónlistafólki. Og ég get byrjað að segja náttúrulega, þú veist hver Stefani Germanotta er.
0: Já.
1: Hver er það?
0: Stefani Germanotta er Lady Gaga.
1: Rétt hjá þér. Og það er einfallega, kemur bara af nafninu, Radio Gaga. Að því að framlegandinn, Rob Fusari, kallaði hana Gaga og hún bara tók upp nafnið. Peter Hernandez, sem svo veist að farið, pappa hans kallaði hann Bruno sem badn vegna þess að hann þótti hann líkjast glímikappanum Bruno Sammartino.
0: Bruno Sammartino,
1: þannig að Mars bætti hann svo við til að hljóma framandi og sérstakur. Svo náttúrulega ertu með tólestamann sem heitir Abel Tesfaye. Hver er það?
0: Lesum að heitir Abel
1: Tesfaye.
0: Drake.
1: Nei, það er The Weeknd.
0: Ah!
1: Það er The Weeknd og nafni vísa til þess að þegar hann hætti skóla og fór að heiman eina helgi, slefti einu úr Weeknd vegna þess að annað band notaði nafnin og þegar. Hver er Austin Post?
0: Austin Post?
1: Ekki.
0: Austin Post?
1: Já.
0: Er það dreik?
1: Nei. Það er nefnilega bara Post Malone.
0: Ó, Jesus, hvað segir, kægur er ég.
1: Og það er sem er athyglisvert við hérna með Post Malone er að þetta nafn sem er einhvern veginn bara svona fullkomið listamann nafn kemur bara einfallega úr rap name generator. Hann setti bara nafnin sitt inn í eitthvað svona generator, bara hefði kontum með gott
0: nafn
1: og það er úrkom Post Malone
0: og hann bara notaði það.
1: Já.
0: Já, skemmtilegt.
1: Hver er Calvin Brotus Jr.?
0: Já, þetta veit ég, þetta er Snoop Dogg.
1: Af hverju kallar hann sig Snoop Dogg?
0: Ertu með ástæðina?
1: Já.
0: Var þetta ekki eitthvað úr eitthvað teiknimynd?
1: Jú.
0: Snoopy.
1: Snoopy. Mammans kallaði hann Snoopy þegar hann var lítill vegna þess að honum fannst Snoopy úr Peanuts og skemmtilegur. Það er máli sko. Marshall Mathers.
0: Já, já, þetta er Eminem.
1: Það er Eminem.
0: Af hverju kallaði hann sig Eminem?
1: Hann var uppalega M og M.
0: Marshall and Mathers.
1: Marshall Mathers, bara fyrir Emin bæði sem þróaði svo bara yfir í Eminem. Curtis Jackson.
0: Það er 50 cent. Akkur kallaði hann sig að var það bara eitthvað, af því bara
1: sko, nei, hann tekur nafni frá Kelvin Martin sem að var kallaður Kelvin 50 Cent Martin sem er allræmdur ræningi í Brooklyn og Jackson sagði nafni tákna breytingu og hann myndi sjá um sig sjálfur með öllum ráðum.
0: Atilsvert.
1: Þetta er atilsvert sko.
0: Já.
1: Svo erum við komin í svona kannski aðeins meiri pælingar einna eins og Lana Del Rey, hún heitir nú einfallega bara Elizabeth Grant, geðvikt basic nafn.
0: Hún hefði aldrei komist áfram á nafninu Elizabeth Grant sko. Nei.
1: Og þú veist, henni fannst einfallega bara Lana Del Rey rúlla fallið af tungunni, stöttur hérna. Pink, manstu hvað hún heitir?
0: Já, hún heitir Alicia Beth Moore.
1: Það er rétt. Og við nefnir Pink festist við hana sem úlingur.
0: Er ekki að því að hún var alltaf bara í bleiku?
1: Já, hún hefur gefið nokkra skýringar á upprunanum og einnig tengt að við persónuna Mr. Pink og Reservoir Dogs.
0: Ég held hún ljúið því reyndar. Ég las einhver að sögu að mammenar hafi að því hún vildi bara klæðast bleikum fötum þegar hún var yngri.
1: Já. fór svo einhvern veginn í andstæðina við það þegar hún þegar hún fer á fyrirlinu fyllt sko. Hver er Reginald Kenneth Dwight?
0: Reginald Kenneth Dwight. Er þetta ekki Usher?
1: Nei.
0: Bittu.
1: Gætir ekki verið lengra frá því.
0: Reginald Kenneth Dwight. Þetta er söngverið ekki?
1: Jó.
0: Reginald, herðu. Jesus, er ég vitlaus? Þetta er, sorry, ég biðst afsökunar. Þetta er auðvitað Elton John.
1: Þetta er Elton John. Það er hárétt. Og þetta er bara, hann setti saman nafni sitt, bara sviðsnafni sitt úr nöfnum tónlistamanna Elton Dean og Long John Baldry, sem hann þekkti bara úr breska tónlistarheiminum, setti bara saman tvö nöfn sem hann þekkti. Samkvæmt þessu, sko, notabene, þetta er ekki vísindalegur listi, sko. Hver er Gordon Sumner? Gordon Sumner, Riki.
0: Vá, þetta hef ég aldrei heyrt.
1: Nei.
0: Ok, mér erist alltaf, ég elska að giska á svona. En er það að gefa mér einhverja vísbendingu, er þetta bandaríkjamaður?
1: Nei.
0: Er þetta breti?
1: Já.
0: Þetta er breti?
1: Já.
0: Ok, í hvernig tónlist er hann?
1: Þú veist, þetta er hérna pop rock, rock, sko.
0: Er þetta ekki...
1: Þetta er svona, já.
0: Já, þetta er...
1: Hann er eldri, hann er 74 ára þessi.
0: Er þetta bara Sting?
1: Há réttjáður ekki.
0: Já, ok.
1: Það er enda magna og gíska ára réttanar.
0: Já.
1: Og hann kallaði sig Sting að því hann mætti einu sinni svartgulri peysu og hljómsveitarsfélagi hann sagði að hann leit út eins og bíflugulega getungur og Sting festist.
0: Hældi í sögunni.
1: Já. Það er magnað. Hver er Paul Hewson?
0: Paul Hewson...
1: Ég er að fá þetta, ég hef ekki hugmynd um neitt að þessum þar.
0: Er hann líka breti?
1: Hann er breti.
0: Ég er nefnilega með
1: er með breti, já, hann er já.
0: Ég er með hugmynd, sko.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara Bono?
1: Þetta er Bono, hann er hárrétt hjá þér. Og sagan á bak við það hjá, eins og sagt hérna, vinir hans kölluð hann Bono Vox eftir ykkur verslun í Dublin. Þú veist. Þetta er bara
0: veist, Þetta er ekkit flóknara enn þetta.
1: Nei.
0: Veist, þetta er bara eitthvað svona.
1: Nei. Hver er Destiny Hope?
0: Destiny Hope, þetta er Miley Cyrus.
1: Helgert. Ég gaf þér ekki góður í þessu. Þú ert þetta alveg svakalugur í þessu. Það var annaðlega tímabilið með FM. Það sem að radio DJ þú var alltaf að taka. Það var svo nett að taka raunverulega nafnið. Jú, þetta er Destiny Hope. Eða kannski eins og flestir þekkjana Miley Cyrus.
0: Ég var notaði þetta mikið sko þegar ég var svona, þegar maður þurfti að fylla eitthvað inn í
1: já,
0: og kom eitthvað svona
1: já.
0: Þá hérna, þá típis var maður oft
1: kjöt og beini,
0: já, eitthvað svona
1: já,
0: þetta er Justin Randall, Timberlake.
1: Já, geðvegt. Það er alltaf gott.
0: Já.
1: Sko, við erum með fullt af fleiri nöfnum.
0: Já, við höfum alveg negan tíma, sko,
1: okay.
0: Mikið að flýta okkur. Nei, ég elska þetta, ég ætla hann að ná, ég er á eldi, sko.
1: Já, hver er Catherine Hudson?
0: Catherine Elizabeth Hudson, þetta er Katy Perry.
1: Vel gert, ekki. Þetta er Katy Perry.
0: Já.
1: Það er það magnaður í sig. Hún gaf út fyrst tólið sem Katy Hudson, en tók svo upp...
0: Akkur er Perry?
1: Nafn móður sinna, spara.
0: Já, móður.
1: Til að forðast rugling við leikununa Kate Hudson.
0: Já. Aðtýlisert.
1: Já, sem aðtýlisert.
0: Já.
1: Hver er Alicia Cook?
0: Alicia Cook. Nú er ég
1: Þarna er ekki búið að breyta miklu.
0: Ok, hún meinar.
1: Já.
0: Alicia Cook. Er þetta ekki bara Alicia Keys?
1: Það er á reyti
0: þetta. Þetta var nú auðvelt. Þú varst búin að gafst mér ógjulega ómikla vísbendingu.
1: Já, misstu hvaðan Keys kemur?
0: Hann er svo lykill. Alicia Keys.
1: Já, út frá píanó lyklum.
0: Já, hún er náttúrulega sko. Herðu, vissirðu það, hún er með einhverjar sko. Hún er með einhverjar tugir gráða á píanó.
1: Já, hún er bara
0: rauninni sko, þú talar, við fengum einna frá Akademía, svona doktorinn.
1: Já.
0: Hún er basically doktor á píanó sko.
1: Einmitt.
0: Þetta er vist bara eitthvað ridiculous hvað hún er búin að læra sko.
1: Já. Amethyst Kelly. Amethyst Kelly.
0: Hvernig er það að skrifa,
1: Amethyst
0: Kelly. Amethyst Kelly.
1: Já. Þú veist ekkert hver þetta
0: er.
1: Þetta er ekki að sýlja sko.
0: Já, já, ég geta verið einna fram á morgundag.
1: Það er aðtöklu sérst að gefa nafni á hundinu mennur. Og að sýlja kemur sérst frá götunni sem fjölskyldan að bjóð við í Ástralíu.
0: Þetta er samtalið skemmtilegt.
1: Já.
0: Hundin ekki.
1: Já,
0: og svo gatan.
1: Já. Tim Bergling.
0: Þetta er Tim Bergling, þetta er Avicii.
1: Avicii, á rétt. Avicii er hugtakur búddisma yfir lægsta stig helvítis.
0: Já.
1: Já, hann bætti sérst við öðru í lokin af því að þegar hann var að byrja þá var búið að taka þetta notandanafn Avicii á MySpace en hann bætti bara við einu í viðbót sem er svolítið magnað.
0: Já.
1: Hver er Tramar Dillard?
0: Þetta veit ég. Tramar Dillard er þetta ekki rappari?
1: Þetta er rappari. Já, þú veist, já, rappari stemmi skall.
0: Rappari stemming skall, þetta er þetta ekki, jú, er þetta ekki Flóræta?
1: Þetta er Flóræta. Það er bara einfalt, bara út frá Flóræta, hann átti heima þar. Og viltu tvo í viðbót?
0: Já, tveir í viðbót.
1: Þá ætli ég að gefa þér Armando Pérez.
0: Armando Pérez, þetta myndi vera Pitbull.
1: Þetta er Pitbull. Þetta er Pitbull, valdi hundategunduna vegna þess að Pitbull hundar eru þekktir fyrir að gefast ekki upp fyrir og býta sig fasta. Svona eiginleiki sem að vildi tengja við sjálf sig. Hvað á ég að enda á eina fyrir þig? Eitthvað svona gott. Það er náttúrulega hægt að fara yfir alls konar af þessu sko. Ég er að hugsa um að enda á Ben Haggerty.
0: Ben Haggerty. Þetta er berettið ekki?
1: Nei.
0: Ha?
1: What? Og kannski. Nei, nei, þetta er bara bandaríkjamaður.
0: Þetta er bandaríkjamaður?
1: Já. Rappari?
0: Rappari? Já.
1: Stengunar?
0: Stengunar.
1: Makulmur?
0: Makulmur.
1: Já.
0: Ég aldrei ekki skáða.
1: Og þetta nú kemur, Makulmur nafni kemur bara því að sem úlingur það bjóðan til personu sem hét professor Makulmur fyrir eitthvað skólaverkefni og hann stýtti það síðar og var bara með Makulmur nafni fast við sig.
0: Herru, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Já,
0: og fólk úti er...
1: Aðeins fróðara.
0: Aðeins fróðara. Við ætlum nefnilega að fara næst í lag með Justin Bieber. Heitir hann bara Justin Bieber að heitir hann eitthvað annað?
1: Hann heitir Justin Drew Bieber.
0: Justin Drew Bieber.
1: Já.
0: Skemmtilegt. Herru, höldum áfram í brennslunni.

0: Já, já, já, já.
1: Herri, það er mjög að gera góða rannsók sem að tengist sko hvaða ís þú borðar eða hvernig ís þú vilt og svona hvað segir eiginlega uppáhalds ísbragðategundin um þig og þetta er kannski sérstaklega í rauninni gert sko fyrir marga sem er að leita sér að maka að prófa að taka bara fyrsta deytið í ísrúndin sem er bara klassik ísdeyt en fylgjast vel með hvað aðilinn panta sér.
0: Já,
1: ok,
0: all right. Ekki hafa eitthvað svona skemmtild undir.
1: Jó, jú, jú, sko, ég held að sé nú reyndar bara mjög rosa mikið íslenskt að velja sér bara góða mannlýs. Ég er ekki allir bara það, það er rosa fáir.
0: Ó, ég sakna svo ennþá í stressa
1: að fá að gelato, herri, býta aðeins. Við rættum þetta ekki, við erum aldrei rætt þetta. Við erum eftir að taka mér þess að Ítalíuferðina.
0: Já, besti ís sem ég smakkað á ævinni.
1: Lang besti ís sem ég smakkað á ævinni.
0: Já, ég líka.
1: Það var eitthvað gelato sjoppa hérna nýr í miðbæ stressa.
0: Já.
1: Sem var að gera bara alls konar bræðtöndir.
0: Já.
1: En við vanilöndar sem við erum vildum bara fá okkur bara krema, bara raunverulegan rjóma vanilís.
0: Já, bara krema.
1: Bara krema.
0: Ég fór einu sinni.
1: Geti ekki hugsa.
0: Ég tók einu sinni, þú getur bara votta það.
1: Já.
0: Ég fór, fekk mér.
1: Já.
0: Og svo er ég búið með hann, vorum ennþá að byggja til leigubíl. Ég fór aftur inn og kefti mig meira.
1: Meira, já.
0: Og ég veit ekki hvað að gera.
1: Þrjá dúlur að þessu.
0: Já, já, ég veit ekki hvað þetta er, en þetta er bara.
1: Þetta var sturlað.
0: Shit, sko.
1: Allt við aðeins gott, sko. En, sko, stendur þetta með vanlu. Þeir sem eru að fara í vanlu, ekki láta einfalda bræði blekja þig. Vanlu fólk er oft félagslynt, litríkt og romantíst og óhættu við að taka áhættu. Þú veist líklega með allt og mikið á dagskráni og kannt illa að sitja auðum höndum og þessna, þessna ferðum og svona mikið í gangi þú fer bara í vanluna, bara basic. Þannig að besti makin fyrir þann sem er í vanlís er annar vanilu unandi.
0: Já.
1: Okay.
0: Ok.
1: Súkulegi. Þú ert life and soul of the party eins og stendur. Líklega ennþá smá krakki inn við beinið. Skemmtileg típa, en gætir þurft eitthvað sem heldur er aðeins nýr á jörðinni. Besti makin þarna væri fólk sem fær sér súkulega bita og vill svona smá hasar.
0: Ok.
1: Fyrst þetta make a sense? Ég get alveg hendi mér í súkulega í stundum, sko.
0: Já, ég er samt ekki mikið fyrir það. Með súkulega sósa góð, sérstaklega hún er hot fudge.
1: Það veistu hvað, ég gerði það bara í gær, sko. Ég fór á fossin, tilti mér á fossin í gær, borðaði það, fyrir með kúpan samlokuna. Ég mæli með að fólk er ekki búið á fossin og fara í kúpan samlokuna, hún er illa góð, sko.
0: Okay.
1: Og svo tölti við upp bara og fórum í ísbúðuna líka og ég tók bara með mér svona hálfan lítir, heita sósu, valdi mér smá nammi í box, viðst.
0: Geðvægt.
1: Er eitthvað betra en það, viðst, ég er komin þangað, það sé miklu betra en bræðar, sko.
0: Já.
1: Heita súkulega sósa, ís og eitthvað smá nammi yfir, er fullkomun.
0: Já.
1: Jú, það var gott. Herðu, þeir sem að fá sér jarðabera eða svona óvaksta bara.
0: Þarna er ég.
1: Já, er það?
0: Ég er jarðabera kall.
1: Þú færir jarðabera ís?
0: Já, oft. Mjög oft bara, þú veist, ég er að fá mig bræður og bara byggja gamla jarðabera ísin.
1: Já. Já, ég hef alveg gert það líka. En hérna, sjáum hvort þetta hafi eitthvað að segja, hvort þetta tengist, hvort þetta líkist þér eitthvað. Þú ert líklega aðeins innhverfari og getur stundum fengið nóg af öllu og öllum.
0: Ok. Innhverfari, ok. Ég get alveg stundum alveg farið í það.
1: Innhverfari, sko.
0: Innhverfari.
1: Já, svona meiri, þú veist, introvert.
0: Já.
1: Sem að ég kannski segja ekki endilega að þú sért, sko. Þú gerir miklar kröfur og þart bjart sína manneski sem dreguði aðeins út úr skelinni.
0: Ok.
1: Er það bara að kjafta þessi
0: listina? Já, ég er ekki að tengja, sko.
1: Nei.
0: Ég er ekki að tengja þarna, sko.
1: Nei.
0: En mér finnst bara.
1: Það er að taka súkulega bitan bara svona af því bara.
0: Já.
1: Eða sem að fá sér ís með svona kannski kúkidói eða eitthvað svona.

0: þú ert keppnismanneskja, metnaðarfull, drifin og þolir ekki að tapa. Hvort sem er í vinnunni í spilu með einhverju algjörðu svona rugli, þú ætlar að vinna og það er svona helsta stöfið við þann sem að fílar súkulaðibitan. Þeir njóta sín líklega best í félagskap með öðrum svona sem að færi sér til þeim bara svona einhvern alvöru random ís, bara eitthvað svona bragð sem er í boði. Ef þú ferir gelat og þá myndir þú fara bara eitthvað svona pekannetu bragð, skilur við.
1: Já, pekannetu, ok.
0: Næ, það er alveg alveg gott.
1: Draða?
0: Já, þetta var eiginlega bara listinn, sko.
1: Já, þetta var bara
0: lítið og gott, sko. Jarðabær, sko. Veist, það er náttúrulega svolítið íslenska stafið. Við erum ekkert að fara í eitthvað, þú veist, lítil menning fyrir því á Íslandi að fara í kúluísin.
1: Sko, ég er aftur komið svona aðeins á bræðið með það, því að ég var náttúrulega ferðast út allt land.
0: Já.
1: Ég var að fara í þessa vegasjópur. Ég var bara að fá mér gamla góða ísi brauði bara með súkkulega dýfa, sko.
0: Dísas, bara gamla góða rjómaísin frá kjörísa.
1: Akkurat, bara súkkulega dýfa.
0: Já.
1: Bara algjörlega eld gamli skólin.
0: Allt og langt sinni ég fari í það.
1: Djöðlarta, það er bara gott.
0: Ógeðslega gott, sko.
1: Oh, og ef það er eitthvað tíma núna, við erum í dag.
0: Án gríns.
1: Rífa sig í ísbúð.
0: Veistu hvað ísbúð? Ég ætla ísbúðinni hérna bara hérna við hliðina okkur í dag. 100%. Hérna, hvað heitur hún hérna í skeifinni?
1: Já, Erlís.
0: Hét Erlís, heitur hún eða Erlís?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Það er bara gamla, er það ekki bara kjöris ísbúð bara með gamla góða shoppu í sinni?
1: Akkurat.
0: Dísi sem ég á vatni munni. Akkur fyrir alltaf að tala um matinn og nýju eitthvað. Ég er deyjur hungri.
1: Sama hérna, við fyrir að kveðja eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: þetta niður.
1: Það er bara þannig, við erum bara það bila að fara að kveðja drengirnir frábært veður á höfuðborgarsen og eiginlega bara frábært veður allt land og ég ætla bara að spyrja plótur, hvernig ætlar að eyða þessum geggja að deg?
2: Já, sko, þetta er alveg svona dagur sem að maður fer kannski svona og vinnur kannski bara út að svölum heima.
1: Er það ekki?
2: Þú veist, það er ekki margir, kannski ekkit endilega margir svona dagar eftir af sömrinu.
1: Nei.
2: Þannig að maður þarf að nýta á, þannig að ég get alveg trúið því að ég fari nú bara heim fljótlega, sko. Takk ykkur að fundi hérna og svo ætla ég bara að vinna heimann og ég ætla að stoppa í sjoppu í dag og fá mig bara eldgamla ísinn í brauðforminu með súkkulaðidýfinu líka sko
1: já.
2: eins og þú gerðir ég hef verið lúksustýfu kall
1: já.
2: í enn tíðina
1: já.
2: ég er komin aftur bara inn á súkkulaði, hvað er aldurinn
1: það? Það er okkur bara þannig
2: já. þannig að ég ætla að gera það grillu við ekki kvöld bara grillu við ekki bara eitthvað næs í kvöld
1: jú, er það ekki?
2: Ég bara bleikju
1: já, bleikja
2: grilla bleikju
1: já, er það ekki bara
2: ert þú ekki að
1: fara a
2: Náður í einn eina bleiki í abel í þessu vatni, ekki bleiki í svo vatni sem áttu veið ég held að
1: Jú, bleiki á riði og alls konar sko
2: Heldur hvað það væri kúl og veist, það er svo miklu það er svo mikið hérna þú veist hvað er orðið hérna, hvað er orðið maður hérna þetta er svo mikið maður fær svo mikið power við að veiða sér til matar
1: Það er svolítið alfa, sko
2: Það er rosa alfa move Þannig að ég ætla að mæla með því að þú kaupir ekkert í kvöldmattin
1: Ég bara, þú, ég þarf að treysta og ég veiði
2: Já
1: Aðeinsvært
2: Og ef þú veiðir ekki
1: Það er bara songur
2: Það er bara, þú veist, þá bara getur þú farið í skápin og fengið kex og eitthvað Getur þú gert það?
1: Já
2: Og standa við það
1: Ég skal
2: Þú þarft bara að veiða til þess að sé bara raunvölur bara prótein og borðið í kvöld annars eftir bara að borða kex og ostaði eitthvað sem áttinni í ísköp Ertu til í þetta verkefni?
1: Ég til í þetta verkefni
2: Ekki ljúga þá, þú segir alltaf sér til í eitthvað svo gerir
1: Já, ef ég fer að veiða þetta, það er ekki alveg öruggt Ef ég fer að veiða þá ætli ég ekki að köpa neitt í matinn
2: Já, þú þarft bara að veiða þær til matar
1: Já
2: ef ég, humbling experience
1: Ef ég fer að veiða í dag, þá skal ég gera þetta
2: Svona var þetta bara, sko
1: já, já.
2: Já, þú ferð að veiða í dag
1: Ef ég ferð að veiða
2: En dagurinn þér?
1: Já, eins og segi, við ætla annarkvort fyrir að veiða nef ekki Þá er það bara eitthvað skemmtilegt Fyrir þá kannski bara í laugina með eitthvað, með family og
2: Já.
1: Bara ég ætla að njóta góða við þessum Ég ætla ekki að vera mikið inn í dag
2: Nei, þetta er sundlega dagur
1: Þetta er þannig
2: En þú ætla átt pott
1: Já, Gleimist. Ég veit að þetta er samt, þú veist, maður vill fara í laugina, þú veist, vera úti og hún vill fara í rennibraut og eitthvað svona,
2: já,
1: þú
2: veist
1: og meðlega sem þannig hiti, maður getur bara til sem mjögulega bara bekk hef maður er búin í köldum,
2: já.
1: Bara bara okkur sólabekk og bara aðeins
2: Já, við fyrir sest. Mikið, það er bara 16 gráður og það erum við komin í
1: að Við erum bara sundfötunum og bara tanna
2: Já
1: Þetta er Ísland, sko
2: Ísland í nótskvörð
1: Það er bara þannig
2: Herra, við þökkum frá okkur í dag Við hlökkum til að vera með ykkur aftur á morgun Milli 7 og 10 Við erum að já, reyna að ná samningum hérna Við erum rosalega gest á morgun
1: Það er bara þannig Það er allt í vinslu
2: Þannig að hérna verið vissum að stillin sá gestur Ætti að vera hérna í kringum 8.20 Eitthvað svoleiðis Og það er alveg story time Og mikið að ræða Þannig að verið vissum að stillin Milli 7 og 10 Brennslan þakka fyrir sig í dag Gangið á drottins vegum
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 10. ágúst og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slipp félagið. Herðu, við vorum eins og heyrist að binda allar vonir við það að röddin væri komin í svona ágætti standi á þessu mánudegi en við erum ennþá að bíða. Og ég, afsaki mig, ég ennþá bara frekar svona slæm í röddinni. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta langt, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmálin, förum aðeins yfir helgina, hendum okkur í Big Sister Advice og hlustum saman á topp tónlist. Ég ætla að henda mér í hósta pásu, ég verð með þér aftur hér til smá stund.

Þetta er Samber með Homewrecker hér af 957. Herri, ég best afsökunar á hérna fyrstu innkomu dagsins. Ég veit ekki hvað gerðist, en ég hálsina mér alltaf inn bara ákvað að mótmæla. Og þetta svona það sem getur gerst þegar maður í beinni útsendingu og það bara eins og það og við vinnum með það. En við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur og Olivia Dean, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Carter og Olivia Dean So Easy hér á FM 957. Herði, ég held að sé ekki eftir neina að bíða vel með handokur í ammælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 10. ágúst og það engin önnur en raunveruleika stjarnan Kylie Jenner sem á daginn í dag 29 ára gömul. Hún hélt svona early birthday núna fyrir nokkrum dögum og hún var með svo krútlegt þema. Það var svona svolítið eins og ammælisparti voru svona í gamla dag. Það voru svona hvað heitir þetta íslensku? Svona fjaðrir svona svo getur vafið þig svona það fjekkst alltaf í æsina bucket í alls konar litum. Þetta eru svona fjaðrir bara svona band eða svona svona með kórónur og þú veist með svona steina og skreytti glösin með svona ógæslega stórum svona bara childhood, okkar childhood steinum. Ég myndi tjekka á þessu á Instagram og þú veist ekki hvað tala, ég held hún hafi postað alveg heil svona fótodömpi þetta. En það sem að vakti sko athygli líka við ammæli hennar var að besta vinkona hennar Stassi Baby, hún var ekki staðnum, heldur var hún í úti á Ibiza og það er alveg spurning sko TikTok er alveg búið að vera spekkilega mikið í kringum þetta hvort að hún komi heim í dag því að nú ákæli ammæli í dag hvernig staðan er, en hún er með Alex Earl þar sem er náttúrulega líka önnur svona TikTok stjarna en ég veit ekki, kannski förum betri yfir það í vikunni þegar kemur í ljós hvort að hún láti sjá sig í LA í dag fyrir ammæliðana Kylie. En nóg þetta blaður, ef þú átt ammæli í dag þá vonið að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og njóta vel í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður er alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, The Kid Laroi. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta er Sara Larsson.

0: Þetta er The Killer Roy, halda sitt feel hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin hér eftir smástund en áðurunum fyrir mig þau þá ætlum að fá örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. vitt.is
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er Sía með Chandelier hér af 957 Herðu, við ætlum að henda okkur fyrsti mánudags meðmælin og fyrsti mánudags meðmæli dagsins Já, þau eru svo að við ætlum að taka hreyfinguna úti í dag Maður er alltaf að hreyfa sig, hvað er að tala 30 mínútur á dag, eða það ekki eitthvað svona viðmið Hvort svo tekur sko góðan göngutúr, takir einhverja liftingar úti Þú veist, það alltaf úti svo að einhverjum ræktum Þú getur hendur út að hlaupa, þú getur farið í sund, þú veist, það svo mikið hægt að gera úti En reyfing dagsins, hún verður tekin úti, það bara, minnst það bara möst þegar við fáum svona gott veður Og ég ekkit viss að veðrið eiga að vera svona gott alla vikuna Leif mér að kíkja hérna, höfuðborgarsvæði Nei, þetta lítur, það rigning, svo föstudagur þetta góður og svo bara aftur rigning Þannig að njótum dagsins, tökum æfingu dagsins úti

Þetta er Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Chris Brown en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér Þetta eru haust með tveimur össum reyndar, hvernig þessi sagt? Haust með lægið sitt Engin önnur

Þetta er Chris Brown með Jesinnum þrýr hér á FM 957. Lag sem kom út í október árið 2010 og var svona held ég lagi sem að breytti svolítið svona tónlistinni sem að hann var að gefa út. En lagi komst í 15. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og var alveg í 20 vikur á listanum. Gekk samt aðeins betur í Bretlandi og komst í 6. sæti þar og var sko í 26 vikur á Official Singles Chart. Og já, lagið er svona, er mjög svona tengt við 2010-2011 og mikil nostalgía í kringum þetta. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta er Sjöp.

0: Eitt gamalt gott, þetta Rihanna með SOS hér á 957 Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og já, við ætlum að vera saman áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið Herri, förum aðeins yfir helgina, var náttúrulega geipræt helgina eða á laugardaginn Förum yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í inngeisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

með Justin Bieber hér á FM 957. Herðu, gleði gangan, hún fór fram á laugardaginn og það var svona hápunktur hinsegin daga sem að var náttúrulega í seinustu viku. Og nokkur af okkar besta fólki hér á FM kíkti niður í bæ og tók aðeins svona stöðu og stemningstjakk og vákvað var gaman að fylgjast með kontentinu koma inn frá þeim. Ég mæli með að tjekka á samfélagsmiðlum FM 957 og þú mistir af miðbænum helgina. Af því að vá, gaman sjá þessu mikið gleði og hvað ég segja, bara ást í loftinu. Það ekki bara fallegasta orðalagið yfir stemninguna sem að var í gangi?

gamalt gott, þetta Ajas með replay hér á FM 957 Herðu golfmót, FM 957 verður haldið föstudaginn næsta 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum En við erum að tala um það að fyrirkomulagið þannig að það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum tegum í Texas Scramble Það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttengendur golfmótsins eiga möguleika á að vinna glæsilega vinninga og svo verða sjálfsögðu veitt velun fyrir efstu þrjú sætin En við draugum úr skráningum á morgun, þriðjudaginn 11. ágúst, þannig að ef þú ert að spá í að vera með, skelltu þér inn á fm957.is, skráðu þig og þinn með spilaram og ekki láta þér vanta á eitt skemmtilegasta golfmót ársins.

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér af 957 Herði klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið Herði tónlistakonan Rey, hún kom með nýjan kærasta fyrir betri yfir þetta hér eftir smástund en áðurinnum fyrir mig í þetta ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fómo Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við hún var ein, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix Vitt.is
5: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

957. Herðu, tónlistakonan Rey, hún virðist bara vera komin með nýjan kærasta og það er ekki annar en leikarinn Michael B. Jordan. En þau sáust saman í Six Flags garðinum í Los Angeles helgina og já, virtist bara vera mjög svona óhrætt við að sína hversu skotin þau væri í hvort öðru en það eru 11 ár á milli þeirra. Rey er 11 árum yngri en Michael B. Jordan en hún er orðin svona ein öflugasta tónlistakona Bretlands og þetta víðar heim. Hún er vinsala lagið Where's My Husband og svo er það lagið Escapism sem að eiginlega bara svona öskrar haust fyrir mér og ég veit að það ekki komið haust en fáum samt að heyra

Ear Waiting All Night lag sem að koma út í apríl árið 2013 og laginu gekk að kerta eðlilega vel komst í fyrsta sæti á UK Singles Chart og var þar í eina viku en var alls 38 vikur á listanum og þar af 8 vikur í topp 10 sem held ég ógeðsla stórt En lagið fekk líka British Single á Brit Awards árið 2014 þannig að það má sannlega segja að þetta sé lag sem að gekk vel fyrir úti mental og Ella Ear Framöndan hjá okkur í tónlistinni Guðjón Smári og Jóna Margrét Það Sara Bareilles en við byrjum fyrst á Sabrínu Karlsdóttur

0: Jóna Margrét og Guðjón Smári fyrsta klubnum hér á 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að handa okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áðurinn við förum í þau þá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Herru, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og sko, það ég hef talað það þér en þetta eitthvað sem svona típist mánudags en margir gera samt á sunnudögum. Henda sér í góða svona everything sturtu og ég að tala bara þurrbusta sig, skrúpa sig, taka bara deep conditioning, þú veist, bara allur pakkin, fara svo og leggist upp rúm og horfa á eitthvað næs. Það ekkert betra heldur en þessi tilfinning. Þannig að já, þú ætlar að henda í þetta þennan mánudaginn eftir að hafa tekið eitthvað góða útiæfingu í sólinni. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake. Það eru Háski og Patrik en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Eitt gammalt gott með Justin Timberlake Þetta Summer Love hér á 5957 Sko, lag sem að kemur út 2006 og ég læginu gekk mjög vel Það komst í sjötta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var svo líka fjórða lagið af plötinni Future Sex Love Sounds til að ná fyrsta sæti á Mainstream Top 40 Radio sem að þykir mjög stórt Þetta lag líka bara eitthvað svo, þetta svo mikið vibe og ég vil líka tala það, þetta minnir mig alltaf á þættina þannig að The Summer I Turned Pretty, þeir voru mjög góðir, mælum að horfa þá, þú ert ekki búin að sjá þá. Herri, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Maroon 5, það Rorri, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: aldrei Maroon 5 með One More Night hér á FM 957 Herri klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig það og ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað nart

0: hérna til Ítalíu. Það var geðveikt.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.

Þetta er Backstreet Boys, I Want It That Way hér á FM 957. Það er fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta er svolítið gott, sko, að þú þarft alltaf að vera réttlæta hægðun hans eða að þú þarft alltaf að vera réttlæta hægðun hennar fyrir vinuinum, þá vist alveg svona hvernig staðan er. Þú veist, þú átt ekki þurfa að réttlæta eitthvað konstantli. Allt í lagi einu sinni kannski, en þú veist, ef þetta er að gerast oft, að þá, hérna, þá átt að vita betur. Þannig að bara gott að hafa þetta bak við eyrað, þú veist, ekki vera réttlæta hægðun endalaust. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Ariana Grande. Það eru Pitbull, Neo, Afrojack og Nair, en við byrjum fyrst á þessu hér. Þetta eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. En hún var að höfða mál gegn tveimur hökkurum sem hún sakar að hafa brotist inn reikninga framleiðanda og ljósmyndara sem hún hefur unnið náið með. En þessir hakkarar birtu 45 óútgefin lög Ariana Grande án leyfis árið 2023 og hafa 100 sambærilegra leka átt sér stað frá því hún hóf tónlistarferil sinn árið 2011. Og síðasta meinta broti átti sér stað 2024. Úff, þetta rosalegt en hún sagði alltaf líka frá því daginn og hún ætlar í svona tímabundna pásu. Ef þetta alltaf staðan, þá skil ég alveg að hún ætli í pásu.

One Last Lonely Girl hér af 957 Lag sem kom út árið 2009 og er svona eitt af lögunum sem að gerði hann að svona, hvað ég var að segja, bara international teen superstar Ég veit ekki alveg, þú veist, er það ekki það? Ég myndi alveg segja það En það sem líka bara ótrúlega svona iconic við þetta lag er að sko, þegar hann tók þetta á tónleikum þá valdi hann sér oft eina stelpu úr salnum fjekk hann upp á svið, gaf henni blóm og söng lagi beint til hennar og þetta var svona eitt af hans bara svona signature og ég verð að segja bara, þú veist, þetta var það sem öllum stelpum væntanlega drimdum á þessum tíma að fá að vera Justin Bieber's One Less Lonely Girl Herri, við höldum áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna Þetta Ice Guys

0: Þetta er One Direction með History hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin eitt sem að því er breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhann Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið. Herðu, nú styttist bara í ágúst sé hálnaður sem er gjössanlega galin bæling þegar hann var að byrja bara í gær. Og ég myndi segja svona ágúst og september séu svona... Er þetta ekki svona seinustu tveir mánuðinir þar sem þú ert að fara í svona úti jobbin á heimilinu? Þá er ég að tala bara að mála að utan eða eins og ég segi, fara í pallin eða eitthvað svoleiðis og já, þú færð allar vörur svo þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Sama hvort það sé útimáling fyrir húsið, viðar vörna á pallin, þá færð það hjá Slippfélaginu og ég mæli með að fara bara í næstu verslun, fá ráðleggingar fagmanna og þá held ég að verkið svona, það ætti ekki að geta klikkað. Skelltu þér í næstu verslun og spjallaðu við fagmenn Slippfélagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Djúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

Það er heldur betur mánudagsstemning í gangi hérna hjá okkur á FM 957 Friðrik Dór, Steindi Junior og Herra Hnetusmjör með til í allt part 2 Og við ætlum að halda áfram í þessari mánudagsstemningu framöndan hjá okkur Flow Ræta Það eru Luigi og Maron Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta er Miley Cyrus með Party in the USA

Þetta er Flóræta My House hér á FM 957. Herðu, styttist heldur Petur í almyrkvan eða sólmyrkvan. Hvort þetta al- eða sólmyrkvi og hver munurinn? En hann núna miðvikudaginn 12. ágúst og mikið bóra að tala það sko að maður þurfi að vera með svona sérstök glerug á meðan þetta allir gangi. Þannig að hérna, ég mæli með að tjekka, ég held að sé vera að gefa þetta alveg svona hjá bæjarfélögum og svona. Mæli með að tjekka á þínu bæjarfélagi hvort að þú fáir hérna einhver svona sólmyrkva, almyrkva gleru. En annars eru þið líka til sölu í einhverjum verslunum. Þannig að já, treyðu þið almyrkva, sólmyrkva gleru áður en það of seint af því að maður vill víst ekki vera án þeirra 12. ágúst.

0: þetta Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Heldur Petur stutt eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ætlum að drífa okkur breyfri örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki.
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
6: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Jess Glynn með Rather Be hér á FM 957. Herðu, styttist heldur betur í golfmót FM 957, en það verður haldið núna föstudaginn 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Það verður dregið úr skórkortum þannig að allir þáttakendur eiga möguleika að vinna glæsilega vinninga og þeir eru heldur betur ekki að verri endanum. Svo verða að sjálfsögðu veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. Þú vilt ekki missa af þessu og þú getur skráð þig og þinn meðspilra inn á fm957.is og máli sko að við drögum úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst og skráningin góð þannig að skelltu þér inn á fm957.is skráðu þig

Þetta er mín kona Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áður en við förum í hann þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Ariana Grande. Það Sara Larsson, en við byrjum fyrst á þessum hérna. Þetta Sean Kingston.

0: FM 957.
1: Heldur betur, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 10. ágúst og í dag National Lazy Day, þannig að ef þú ætlar að vera í einhverjum leti gír í dag, eða bara leti gír, þá máttu það í dag. Herðu, svo þessi hérna, þessi svolítið krúðlegur, það National Spoil Your Dog Day. Æ, mér samt, allir dagar eru Spoil Your Dog Day, maður alltaf að degra við hundana. Hvað meira hérna? National Shapewear Day, þannig að þú ert mikið fyrir svona shapewear, þá bara fullkom að vera í svoleiðis í dag. Og endum þetta svo á þessi hér, það Vlogging Day, eitthvað svona fyrir okkur sem elskum að gera samfélagsmiðla content. Herðu, þetta voru alþjóðlegu dagarnir, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni, svo bara komið að kveðjustund hjá okkur eftir smástund.

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við búin að fara í mánudags með meðmælin, við búin að renna þess yfir svona hvað var að frétta helgina og sjálfsögðu búin að henda okkur í gott Big Sister Advice. Alltaf gott að taka gott Big Sister Advice á mánudagum, margir kannski litlir í sér eftir helgina og þá alltaf gott að heyra smá svona, hvað ég að segja, words of comfort. Herri, þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá förum við í TikTok Tuesday, við förum í þriðjudags ekki nokkar og svo förum við í trend í Tuesday líka, ég held að það geti verið svolítið skemmtilegt, haust tískan einhvern veginn öll að detta inn og svona. En ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag, ég ætla að fara bara að njóta í góða verinu og ég vona að þú sett að gera það sama. Það Jóna Margrét sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð, Guðjón Smári skellti sér í örlíti frí, þannig að hún ætlar að eyða deginu með því til klukkan 6 í dag. Við heyrumst aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þennan mánudag eftir risa helgi, hinsegin dagar helgina og já, við skelltum okkur FM starfsfólki á í hinsegin gönguna og hún var ekkert eðlilega skemmtileg falli dagur, gott veður og ofboðslega falli orka yfir öllu þarna saman og þetta var, já, þetta var toppurinn af helginni þessa helgi. Við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag, ég vissulega bara ein til fjögur en þá ætlar hann Patrikur Hæmi að koma og sitja þarna móti mér og fara yfir alls konar vitleysu með mér. Guðjón Smári í frí, hann spurði mig helgina hvort hann mætti taka sko mánudag og þriðudag í sumarfrí þar sem að það var að koma undir einhver nýr tölvuleikur og honum langaði svo að sitja heima hjá sér í þrjá daga og spila tölvuna. Ég vildi óska þess að ég var að grínast, ég veit að ég geri mikið grínanum í þættunum fyrir alls konar lífshætti sem hann kýs sér en þetta ekkert grín, hann var að senda mynd á hann þar sem hann pottslakur fyrir framan tölvuna að spila einhvern leik sem ég hef ekki hugmynd hvað er en við bara sendum honum okkar allra bestu kveðjur og vonum að hann sé að njóta en hér þangað til að Patti ætlar að koma og vera með mér þá erum við bara að fara yfir gömul og góð og skemmtileg moment í traffíkinni. Ég með alls konar fréttir sem er langar að fara yfir margt náttúrulega að gerast í samfélagin í dag. Það ESB og ég veit í hvað og hvað og þetta allt sem við þurfum að krifja einn í þættinum í dag. Fara yfir eins og ég segi gömul og skemmtileg moment en að þar á milli ætlum við að sjálfsög að peppa okkur inn í nýja viku, það mánudagur. Og þá skiptir bara máli að peppa sig almennilega. Við ætlum að fá að heyra í Alex Warren, Issa og Rí Hönnu, Lady Gaga og Billie Eilish en fyrst.

Ég er að lesa hérna á vísi.is grein sem að já, eigendur barnaloppunar er að biðla til leigjenda að bása hjá sér að vera ekki að kaupa vörur í góða hirðinum á ábastaða lágu verði og selja síðan á himinháu verði í barnaloppunni en það víst mikið búið að vera í gangi núna út af því að barnaloppun var að skipta húsnæði og færði sig sko í sama húsnæði og góða hirðirinn að fólk er að fara í góða hirðin og fylla poka á þú veist Fyrir með svona ótrúlega sniðut system þar sem að þú getur komið fyllt poka á 5.000 kall eitthvað og það alveg ofboðslega mikill fatnaður sem þú kemur fyrir í þessa poka. Ég sjálf stunda þetta mikið, algjör þrift kona. Að fólk eru að fara og kaupa ógislega mikið ódýrum barnavörum í góða hirðinum, fara svo yfir í barnaloppuna þar sem getur leikti bás og selja vörurnar á bara einhverju himinháu verði. Og það eru meiri sem bara gamlir sko verðmiðar frá góða hirðinum ennþá á vörunum. Þannig að þetta er svona allt svona frekar hérna, frekar seti og kaupendur ekkit eitthvað óbúslega sáttir. En við erum allavega mjög ánægð með eiganda barnaloppunar sem er að biðla til eigenda sína að vera ekki áfram selja barnavörurnar. Keftir í góða hirðinum á hærra verði í verslunum barnaloppunar en þetta ljótt mál og þú ert svolítið búin að missa sko hvað segir maður, missa pointi við að þrifta og vera að kaupa notið föt og vera að hérna endurnýja og í svona second hand stores þau voru því að selja vörur á bara einhverju himinháu verði í barnaloppunni en við ætlum að halda áfram hér framöndan við erum að tala um Issa og Rihönnu við erum að fá að heyra á eitt af mínum sko allra uppáhaldslögum með Rihönnu þetta að sjálfsög Diamonds ekkert eðlilega gott lag við ætlum líka að fá að heyra í Billie Eilish og ég veit ekki hvað og hvað en fyrst ætlum að fá að heyra One Republic, Stop and Stare það Jóna Margrét með í traffíkinni til klukkan 6 í dag Patrikur Hæm ætlar að mæta hérna klukkan 4 og já, bulla með mér til 6 þannig að haltu hér

hlusta trafíkin á þar Jón og Margrét sem að situr hérna með þér að fara yfir gömul og já, svona mín uppáhalds moment í trafíkinni síðast liði ár en úr einni drottningu Rihönnu með Diamonds yfir í aðra drottningu hér Lady Gaga, Just Dance þar eftir ætla að fá að heyra í Issa og bara Don't

0: bara hér á FM 957 og það er Jóna Margrét sem að situr með þér í trafíkinni til klukkan 6 í dag. Guðjón Smári fékk að taka sumarleyfi til þess að sitja heima hjá sér í nokkra daga ótruflaður, að geta legið í sófanu sínum að spila tölvuna, og ég vildi óska að ég væri að grínast en það er ekki staðan. En fyrir okkur hinn sem að erum úti og erum að vinna, þá er ekkit eðlilega gott við erum á höfuðborgarsvæðinu núna, og ég verð alltaf svo ótrúlega, ég sem er svo mikið maníukona, fæ miklar hérna, hugmyndir og hvatvísi og hérna verð svo pikmi þegar er svona gott viður. Ég bara svona, ok, nú er komin ný vika, við ætlum að byrja almennilega, ég ætla að byrja að drekka ógislega mikið af vatni. Og ég tók mér útiföt til þess að labba heim úr vinnunni og var mætt í vinnuna þegar ég tók eftir því að ég er 1.5 klukkutíma að labba heim úr vinnunni hérna, en þetta er það sem á góða veðri gerir við okkur og það er eitthvað ógæslega fallt við það. Við ætlum halda áfram hér framöndan, Doja Cat, Dylja Pétursdóttir með glænýtt lag og Rómeó, Maron Birnir og Cat Sai, en fyrst Arsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi. Akkurat, það er svona verða uppselt á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun.
4: Já.
3: Og það er allt sem hann selt til útlendinga meira og minna.
0: Hver er að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

beinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Trafíkin sem að ja er ekki full mönn í dag þar sem að Guðjón Smári tók sér sumarleyfi í dag og mun vera frí á morgun þar sem að hann ja hreinskilslega vildi bara taka 2 daga í sumarleyfi til að geta að spila tölvuna og við virðum það bara við hann og ég vildi óska sér að vera grínast en þetta bara nákvæmlega staðan.

0: Við spyrum varum að ræða óskrifaða reglur í maturverslunum. Fáum að heyra þetta. Trafíkin.
1: Á FM 957.
2: Mér langar að fara í hérna óskrifaða reglur í maturverslunum.
3: Já.
2: Þetta er eitthvað sem að sem er bara svona alvitað.
3: Ok.
2: Óskrifaða reglur í maturverslunum.
3: Ég okay. veistu hvað ég grunna sinna sem lista.
2: Hvað?
3: Að skilja ekki einhvern eftir á hérna the cashier.
2: Já.
3: Þegar þú fer að sækja eitthvað.
2: Það er náttúrulega lista. Herðu, byrjum hérna, óskrifuregla úr maturverslunum, þetta er svona bæðið, þetta er svona óskrifuregla, en samt þetta er svona, þetta er ekki ólöglegt, þú mátt alveg gera þetta.
3: Ok.
2: Fyrst að hérna, það er að taka ekki vörur úr körfum hjá öðrum.
3: Að taka ekki?
2: Já, þannig ef ég labba fram með þér, þú ert með körfi, ég má ekki taka bara mjólkinu upp á körfinu þinn og setja hann í mína körfi.
3: Nei.
2: En, þú ert ekki búin að kaupa hana samt.
3: Nei, það er fárúlega góð hugmynd og þetta er meira kannski svona dónaskapur.
2: Já.
3: Svolítið dónalegt sko.
2: Svolítið dónalegt kannski, en þetta er ekki ólöglegt.
3: Þetta er ekki ólöglegt, það er rétt hjá þér. Þú ert ekki að stela neinu.
2: Óskrifaða reglur í maturverslunum, má opna drykk eða opna eitthvað, nartíða að drekka og borga síðan bara við kassan?
3: Góð spurning, því maður oft séð lið sko taka eitthvað upp úr ískapnum.
2: Já.
3: Og byrja að drekka drykkinn og vera búið með hálfan bodyfjúl einhvern veginn þegar þú ert komin á og lætur þessu bara mannskjörn að hafa þetta. Ég spyr mig oft sko, má þetta, er þetta í lagi?
2: Ég er nefnilega mann þegar ég var yngri, þá gerði mamma þetta alltaf við mig.
3: Mm-hmm.
2: Ég vildi alltaf svona harfisk póka, svona lítinn.
3: Já, já.
2: Og hún opnaði hann alltaf og ég fekk að nart í harfisk en ég var alltaf með svona, mamma, erum að stela?
3: Já.
2: Nei, við borgum þetta í kassum. Ég veist aldrei hvort það mætti ekki svolítið ekki.
3: Nei, góð spurning. Ég er mjög forvitin að vita hvort það sé ekki, sko, hvort þetta bara megi.
2: Já.
3: Það er eins og það er.
2: Góð spurning. Ef þú ert bara með eina vöru, það máttu pota þig fram fyrir
3: rauðina. Já, já. Og hérna, mér veist þess að allir eigi að vera duglegir að því, eins og til dæmis að þú sérð að einhver er bara með 2-3 hluti, það er engin að reynda svolítið útrunni í dag með sjálfsafgreiðslu kassa sko.
2: Já, einmitt.
3: Það var þetta svo það tekur enga stund sko.
2: Einmitt.
3: En þú veist, maður alltaf að bjóða fram fyrir sig með 2 hluti.
2: Einmitt.
3: Mjólk og súkulaði.
2: Já.
3: Gos.
2: Þegar þú ert komin á kassan, æja, ég gleymdi bara einu, hlaup aftur inn í búðina og meðan það er fullt af fólki í röð.
3: Já.
2: Má þetta?
3: Nei. Þetta er rugl.
2: Er það?
3: Þetta er bara rugl og þú átt bara að vera tilbúin. Þetta er bara verkefni.
2: Já.
3: Þú mætir ekkert, þú selur ekki málverk sem er ekki klárað.
2: Nei, ég er nefnilega á minningu að mér þegar ég er barn.
3: Mm.
2: Og mamma svona lætur mig bíða við kassanum en hún hleypur og sækir einhverja kartöflur eða eitthvað.
3: Já.
2: Og fólk svona stendur röð og svona starir á mig og ég í kvíða kast, ég bara, já, hvar er mamma, hvar er mamma?
3: Já, maður er bara svo fíbl.
2: Herðu, þú sérði einhvern skilja eftir eitthvað í rangri hillu eða svona, fólk kannski tekur sér bodyfjúl, hættir svo við og setur hann bara í snakkhilluna.
3: Já.
2: Má ég segja eitthvað eða er ég þá dóni?
3: Segja eitthvað við manneskjuna.
2: Það bara fyrir ekki að þetta á ekki vera þarna.
3: Já, þá ert þú bara svolítið dóni sko.
2: Er það?
3: Já, já, þú veist, það kemur þið bara ekki við.
2: Hvort er ég meiri dóni eða einstaklingur sem er bara skilið eftir út allt fyrir starfsfólki að þrífa?
3: Sko, einstaklingur sem skilur þetta eftir er mesti dónin.
2: Já.
3: En þetta kemur þér ekkit við.
2: Ok.
3: Þú veist, ég sé alveg fyrir mér, það er nefnilega alltaf lína hvenar þú átt að fara, eins og til dæmis ef ég væri hérna að stunda þennan viðbjóð að vera skilja einhverja sem vöru eftir það sem hann á ekki heima og einhver snúður myndi koma
4: Fyrirgeminur, þetta á ekki að vera hér.
3: Ég myndi bara, ert að vinna þetta?
2: Já.
3: Af hverju þetta láta þetta því varða? Það er þú að pæli þessu?
2: 2 hlutir eftir.
3: Viðbjóður?
2: Það má ekki, nei, hérna, þetta er óskrifuð regla en þetta er ekki ólöglegt.
3: Okay.
2: Það er að skilja eftir fulla körfu að vörum út á gólfi og fara.
3: Þetta er svo, veistu hvað við gerðum við þessu drengirnir?
2: Hva?
3: Og erum við svona í krónunni í Vestmannum. Ég er frá Vestmannum,
2: uh-huh.
3: eins og þjóðatíðin og allt þetta. Og hérna, þá fundum við einhverstaðar svona 50 hluta lista.
2: Mm-hmm.
3: Lista sem einhver móðir hefur mist

0: úr vasanum eða búin að nota á hendi og kannski hitt ekki í ruslatunna og við erum bara með risa með það. Við ferum upp að starfsmanni og segjum, væru til að finna þess að vöru fyrir mig? Ekki vandamálið, svo kemur starfsmaðurinn, við erum bara löngu búin að gleyma að við höfum gert það. Svo erum við bara að kaupa okkur hefna, Mountain Dew og Svart og Ritos fyrir tölvuleikjaspil. Kemur starfsmaðurinn með fulla körfu og vörum?
1: Við vorum neitt bara grínast.
0: Það var ekki hlegið mikið sá starfsmaður.
2: Seinasta, óskar við rökla má þetta eður ey, smakka vínberinn svona áður nú kaupur. Núna sá ég þetta bara fyrir svona tveimtum.
0: Já, já, það ekki þetta
2: því. Fólk svona nart í vínber.
0: Já, þá mátt alveg, veistu hvað mátt mér þess að líka gera? Þú mátt taka sko skurnin af vínberinnum sem að heldu þeim öllum saman svona búr. Þú mátt nátt að taka bara vínberinn sér svo þetta sé ódýrara.
2: Já.
0: Það er nefnilega, það er allt hægt sko.
2: Má allt. Þetta var óskrifaðar reglur í matreiðslu, við viljum að halda áfram með smá músík og koma svo hér að vera með

0: Það eru með miklar pælingar og miklar áhyggjur Það náttúrulega flestir vita að það að ganga yfir sólmyrkvi 12. ágúst og ég mun hann sjást held ég mest á Snæfellsnesinu og það kom á hreint að ég og Guðjónsmári verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesinu á miðvikudaginn að við erum svona 98% líkur að því að við verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi þegar þetta eiga sér stað og ég munum sko fara yfir þetta allt saman í þættinu á miðvikudaginn en ég að lesa einna fréttin á vísi.is hvort að dýr þurfa að vera með sólmyrkva gleru því eins og flestir og ég vona flestir vita að ég til þess að geta notið þessa myrkva sem best þá krefst þess að þú þarft að vera með svona sérstök gleru sem að er út allt og getur keftið alls þar og fengið þetta gefinns held ég líka en já við gæludýr samkvæmt stjörnusæðveri þurfa nú ekki að vera með sólmyrkva gleru og það nú kannski svona helsta sem að gerast og gerist Já, fyrir, kemur fyrir dýrin okkar bara þau að þau halda að sé bara komið kvöld sko, og hann segir einmitt að verður svona mest gaman að fylgjast með því hvernig hanarnir haga sér því að já, þeir náttúrulega eru rútínu bundnir og þegar það kemur kvöld þá leggist þetta hvílu og svo vekjaður okkur á mótnana en þetta er ekki nema, þú veist Þetta er einhverja nokkra mínútur sem að myrkvinn verður í hámarki en þetta verður ofboðslega spennandi og ég viðkynna það alveg að þegar það kemur á svona hlutum þá ég alveg sko algjör nördi og mér finnst ekkert eðlilega áhugavert að vera spennt í marga mánuði fyrir þessu og mjög forvitin og ég var smá stressu þegar ég vissi að ég hefði beinni útsendingu þegar það verið gangi að því ég ætla ekki að missa af þessu en við vonandi fáum að verið beinni útsendingu á Snæfellsnesi og það kemst held ég bara ljós á morgun og mun þá bara fara yfir það með ykkur við ætlum að áfram hér framöndan Arena Grande FM 95 Blue og Fjallabræði með hver er sá besti við erum að tala Jóa P og Króla með þráhyggjum en fyrst ætla að hoppa í örstnögg skilaboð koma svo afturinn og fara yfir það sem við ætlum að gera til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
2: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: traffíkin Klukkan orðin 3 og það traffíkin sem ennþá með þér þennan mánudag 10. ágúst það ótrúlegt hvað þetta sumar ætla sér að vera fljótt að líða Ég man, sko, það í alvöru svo þrír dagar frá því að sumardagurinn fyrsti var en það þannig að þegar það gaman þá líður tíminn rætt En Jóna Margrét sem verður með þér til klukkan 6 í dag fæ ég hann Patrik Hæmi til að koma þetta eftir smá allar að setja móti mér og vera með mér í, já, svona, kannski, tvo tíma eitthva að bulla og bladra við mig Við ætlum að halda áfram að fara yfir svona mín uppáhaldsmoment í traffíkinu í dag og já, ég búin að finna, sko, klippu sem að eitt af mínu og Guðjónsmára uppáldi sko, þetta eitt af þessum ástabréfum sem að ég verið að lesa upp í traffíkinni þetta ástsjúka Margrét sem að gerði lítið annað á tíma þegar hún bjó einu á Akureyri að skrifa ástabréf meiri sem bara til stráka sem að sko vissu held ég bara ekki af tilvist minni en þetta ótrúlega skemmtilegt smá sorglegt krútlegt og smá despró smá creepy líka, þannig að við fáum að heyra þetta hér eftir tvö lög, við erum að tala FM 95 Blue, við erum að tala Jóa P og Króla en fyrst ætlum við að byrja þetta á einu góðu, þetta svona gott nostalgíu lag og bara leið og ég heyri fyrsta tónin þá einhvern veginn kemst í góðan gír þetta

0: Þú ert að hlusta á trafíkinn og það Jón og Margrét með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastón og Smart og Icewear og við ætlum að fá að heyra næstu gullkistu minningana en þetta já, eitt af þessum kjána bréfum sem ég hef sendt í gegnum tíðina hér ástabréfið
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
2: Þú ert að brotna þig, þú vill ég bara láta þig vita að ég með surprise fyrir þig tilbúið
0: Ok
2: Þannig að þú ætlar að byrja að vera góð við mig með vinnunniðinni með því að gefa mér lítið ástabréf Svo ætla ég að vera góð við þig en það komið að þessu veistu, ef þú ert að hlusta í bílnum núna og skilur ekki alveg hvað í gangi þá ætla ég að puta, sko, ætla ég að koma með smá skýrslu Jóna Margrét, hún var alltaf að skrifa einhver ástabréf ástaljóð og á þetta allt ennþá í dag þetta allt alvöru, þetta einlægni og það ekkert sem mér finnst fyndnara en þeir eru fáum að henda í eitt ástabréf og hér eitt sem hefur ekki heyrst áður Gjörðu svo vel Viltu já, segja mér eitthvað frá því?
0: Forsagan svo að ég allsber grátandi upp í rúmi ekki djók, já myndaði
2: Áttu mynda þér grátandi allsber upp í rúmi?
0: Já,
2: Máðu sjá þessa mynd?
0: Nei
2: Æ, ég var ekki að taka svona grettu súkulaði fyrir þáttalegi
0: Þetta er ástabréf og ljóð sem átti að fara til strák sem ég deildi einni nótt með
2: Hvað heitir þessi strákur?
0: Ég get ekki farið með það, ekki núna Hann byrja á há Dagarnir styttast og kvöldin lengjast Haustið í vændum Ég mani svo vel þessa sumarnótt sem við áttum saman Þú, ég og bara við
2: Alltaf þetta, þú, ég og bara við Þetta snertast að þessi mingi fekk að sjá
0: Já, býttu bara Ég veit kannski ekki allt En ég veit hvernig mér líður Og ég veit hvernig mér líður með þér Heim á leið þú hélst tilbaka og sólin hætti að skína Tíminn eins og vatnið Rennur í gegn á sumrin en frýs á veturnar
2: Sem ekki þvæla maður
0: Blöðin drúpa höfði en vonin samt til staðar
2: Þú veist, þarna fyrir þetta sem ekki rugl Því ímyndaði strákurinn sem ætla kannski að lesa þetta bréf Byrju, hver var þessi setning að ég fæði hans að fara tilbaka?
0: Blöðin drúpa höfði og vonin samt til staðar
2: Hvað heldur að manneska sem að lesa bréfi? Drúpi, höfði, ljúfi, loki, blöðin svá?
0: Já, nei, hérna, höldum áfram með dásta bréf Ég býði bakkan horfi fram og við Ég mun aldrei gleyma þér Hvernig hún leiði mér að sýna þér þig Nei, býtu Nei, býtu aðeins
2: Kei, Jóna
0: Nei, ég sat að vitlaust Hvernig þú leiðir mér að sýna þér mig Ég skil ekki alveg hvað það þýðir
2: Bara, þú leiðir mér að tjá mig líkamlega
0: Já, új, spes
2: Mjög ógíslegt
0: Hvernig þú leiðir mér að finna fyrir þér?
2: Jésús minn
0: Hvernig þú leiðir mér að vita af þér til staðar fyrir mig?
2: Fuck, hvað þetta mikið djöfisist þvæla maður?
0: Ég mun aldrei gleyma þér Gleymdu ei mér
2: Nei Sagður gleymdu ei mér? En nú er þetta búið?
0: Þetta er búið, þetta er ástabréf
2: Nú verð ég að spurja, Jóna Margrét
0: ég garga
2: Hvað hérga, þú veist ok, þú sjáum þetta þessi fyrir okkur Hann opna bréfið og les sko Sýndu mér þig Blöðin, vetna, rakin, sá Hvað hérst að hann
0: Haldar laxin
2: Já Hvað hélst að hann myndi gera?
0: Sko
2: Hvað hélst að hann væri bara Já
0: Já, sem alveg skrýta Þetta er alveg maður sem að vinnur við sko Vegagerðir Þú veist Og vinnur á svona stórum vélum Og er bara, þú veist Ég er nú ekki að gera lítur einum en einum En þú
2: veist Nei,
0: hann er ekki mikið að lesa ljóð
2: Hann er ekki penni
0: Nei, ég held ekki sko
2: Ég held að skilja ekki svona helmingin á orðunum sem að skrifa henni
0: Og sko, þetta er svo fyndi vegna þess að Hérna Við hittumst eina nótt
2: Já, og hann fekk bara þetta bréf
0: Það er eins og bara Róm og Ég hef bara verið í haustnum Ég er að skrifa Róm og Júlíu frá byrjun Og hérna Ég býði bakkan horfi fram á við Ég mun aldrei gleyma þér, gleym þú ei mér
2: Já
0: Þetta er svona djúft sko
2: Já, þetta er aðeins of djúft sko Þetta er eiginlega sko ef ég ætti að rýna til gags Mér finnst það djúft Þetta orðið bara ekkert.
0: Já, þetta bara skrítið.
2: Þetta bara skrítið. Þetta creepy. Svolítið creepy sko.
0: Alls bara einhvern veginn grænjandi upp í rúm að skrifa þetta í bók
2: með á rassinu.
0: Nei, með blýja.
2: Á rassinu með blýja upp í rúmi.
0: Hann hefur haldið bara já, ég var djamminn og bara í
2: fjöngið
0: one night stand.
2: Já,
0: þetta
2: er Ég hef ekki sent ástabréf Mest sem ég hef komist nálægt í að skrifa ástabréf Þá hef ég kannski skrifa hluti í notes Tekki screenshot og sent til svo svona upplýsingar sem máli varðar eitthvað svona en ég hef einu sinni fengið mjög metnaðfullt og fallegt ástabréf á blaði með tárum Mér varst það bara fallegt Ég fílaði það sko Ég segi Þó ég sit hér og hlægi Þó hlægi hann hafi Þá kann ég senda að meta þetta
0: Ég skrifa hann þá ástabréf í dag sko
2: Mér finnst þetta miklu flottara heldur en að gera það ekki
0: Já, já

0: Það er heitt á könnunni. Tea time í trafíkinni.
1: Það að sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét til klukkan 6 í dag en við ætlum að fara yfir kannski svona það sem er heitast eða það sem er stærst í dag en það voru þrír handteknir á þingvöllum á Suðurlandi grunar vasaþjófna á þingvöllum þar með bætist í hóp grunar vasaþjófa það einhver vasaþjófa sko faraldur í gangi núna mikið að gerast að já, það verið að stela sérstaklega af ferðamönnum jafnvel sko ferðamenn að ræna aðra ferðamenn en þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi þar segir að allir þrír hafi verið handteknir á þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöðu skýrslutöku unnið sé að brottísum þeirra ég held að mér finnist ekkert bjánalegra heldur en að hvað segir maður heldur en að vera sko tekin eða vera að rupla úr töskum frá fólki vera eitthvað svona vasaþjófast þar ég held í alvöru að mér finnist fátt jafn bjánalegt en í lok júlí voru 6 handteknir grunar vasaþjófnað og farið fram á brottísun yfir þeim þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki undanfarnar vikur hafa lögreglumenn heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa Á sama tíma finnst mér held ég ekki jafn töff og þegar lögreglan fer í svona dulagervi eða svona undercover og svona reynir að passa inn í þetta gerast á þjóti þá eru, hvað segir maður, óeinkennisklæddir lögreglumenn, þú veist, bara að klæða sig upp í bara svona sjómla galla og með Red Bull í hendinni eða bara eitthvað svona fitta inn til þess að fylgjast með og já, mig grunar nú að þeir hafa gert það þarna, klætt sig eins og ferðamenn. Við ætlum að halda áfram en já, eins og flesti kannski vita þá skilja leiðir hjá Ólafi Ragnari og Dorrit og já, Ólafur Ragnar Grímsson fyrirvandi forseti Íslands og Dorrit Músa Ef standa í skilnaðaferli sem ekki að fullu gengi gegn samkvæmt heimildum vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár og já, eins, hvað segir mér, fallilt að heyra en Dorrit segi þau Ólafur Ragnar vera ennþá góða vini. Breytingar á fyrsta fari með Æslandir kynnti í dag fyrsta skrefi í breytingum og saga premium eða saga klass fyrsta fari með ég hef nú aldrei flogið með fyrsta fari með þannig ég svona þekki ekki alveg inn á þennan pól en einnig kviknaði eldur í verslun bónus á Egilsstöðum helgina það búið vera náttúrulega sko Egilsstaðir eiga það og mega nú alveg eiga það þeir hafa alltaf verið með besta veðrið mesta sól í fóranga í sumar bara svona ákvaði hérna nú gæfist ég upp og fór á eldi veðrið austur á Egilsstaði og já mér var ekki ég var ekki fyrir vonbrigðum það var bara sól og hiti allan tíman að lokum þá ætla ég að fara yfir hérna á eftir gamlar minningar frá almyrkvanum sem var 1954 hér á Íslandi því að eins og ég segi þá erum við að fara að upplifa það núna á miðvikudaginn sem er ofbúslega magna, þetta er ótrúlega magna fyrirbæri og já ef þú þekkir þetta ekki nógu vel þá myndi ég kynna mér þetta því að þetta er bara eitthvað sem að gerist einu sinni, já kannski tvisvar á okkar lífstíð og þetta er eitthvað sem að enginn vill missa, það er leiðilegt að vera einhvern veginn gleyma sér og fatta að seinna meira þú sast inni og varst að horfa á sjónvarpið þegar að almyrkva var í gangi. En við ætlum að fara yfir gamlar minningar frá almyrkvanum 1954 hér eftir smá. En fyrst þetta Jói Pjó Króli þar á eftir Bruno Mars, Britney Spears, Herra Netusmjör með myndi líka hata mig. En við ætlum að eins og ég segi vera saman, ég þú, trafíkin

0: 5957 og það er trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Það finnum stýttist í að Patrikur Hæmi ætlar að mæta þeirna og bulla og bladra með mér til 6. En við ætlum að halda áfram og já, næsta sem við ætlum að fara yfir eru gamlar minningar frá almyrkvanum 1954 sem er ógislega áhugavert. Við ætlum að hoppa í örstnögg skilabóð, koma svo aftur inn og halda áfram. Yeah, let's go!
1: Samstarfið við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum
4: á það komið fyrir svo
3: já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class
5: alls konar fyrir bílinn stilling
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Eyjamennirnir Hávarður Birgir Sigurðsson og Svavar Steingrímsson muna vel eftir almyrkvanum 1954 og vilja svona meina að Já, þeirra helstu minningar frá almyrkvanum sem að var þetta ár var að fylgjast með dýralífinu og hvernig það umturnaðist þegar að almyrkvin skall á en þá vilja þær meina að dýrin hafi öll bara svona að fara að sofa bara allt í einu var bara allt ógislega hljóðlátt engir fuglar, engir hænur, engir hanar að hérna láta í sér heyra heldur við allt orðið bara svona algjörlega kyrrt og algjör þögn bara svona, þetta bara svona snögg nótt í kortir eða eitthvað en við einmitt erum að fara að upplifa okkar almyrkva núna á miðvikudaginn 12. ágúst og þetta já, mínu mati með magnaðasta sem að ég mun held ég verða vitni af á minni lífstíð Og já, við erum svona, eins og ég segi, 98% líkur því að við Guðjónsmári og traffíkin verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi þar sem að þetta mun sjást hvað allra best og munum tilkynna það hér á næstu dögum og já, fara svona yfir það stærsta í málunum. Við ætlum að halda áfram hér framundan Katy Perry, Elvar með miklu betri einn og Birnir og Páll Óskar með margar spurningar en fyrst.

0: Erika bara sólbóstun og smart og æsver Vill að fara næstu glipu, næstu gullkistu minningana Og þetta þegar ég og Guðjósmari fórum í Er þetta framhjáhald eða ekki Og þetta finnst mér vera mjög skemmtir í glipa Þá maður heyra þetta trafíki með til grann sex í dag
1: Er eitt sem finnst einhvern veginn alltaf hjátt skemmtilegt að ræða við þið
0: Já
1: Það þessi gamli góði Er þetta framhjáhald? Ef já
0: Já.
1: Hversu mikið prósenta þetta í framhjáhaldum?
0: Ok.
1: Við byrjaðum að spyrja, þetta framhjáhald, Jóna Margrét?
0: Ok.
1: Hann eyðir öllum skilabóðunum á Instagraminu sínu reglulega.

0: ástæða okkur ættir að fela Instagram skilaboðin það því þú vilt ekki að makiðin sjá það
1: það rétt sko
0: næsta
1: já
0: ég þetta framhjóld hún leitar til samstarfsmannsins wow. hún leitar til samstarfsmanns í tilfinningalegum stuðningi og fyrir að tala meira við hann en kærasta sinn
1: já, bara ég hætt með þér
0: já, en þarna kemur inn í af nú vill ég fá, ég ætla að breyta þessum leik
1: okay.
0: af hverju finnst þér það brjálað
1: Þetta svona sem ég myndi leita meira í þig varandi tilfinningarlegar aðstæður heldur en maka minn
0: Það var í ógislega skrítið
1: Já.
0: Og ég ekki að segja að ég sé með því svo að það sé eðlilegt
1: Nei.
0: En ég meira bara svona, ég nokkuð svolítið að krifja þetta Hvar eru við sem manneskjur þegar bara þegar það er til dæmis það er óréttlátt og skrítið þegar ef að kærasta mín myndi miklu frekar leita í vinnufélaga sinn heldur en mig
1: uh-huh.
0: En hvað er það?
1: Hvað er hvað? Æ, Það kannti ég svona að spurja svona djúpa spurning og bara að segja eitthvað og bara og bara wow, þetta var bara ekkert þetta var 40 sekundur af engu
0: neinu bara
1: wow,
0: bla bla bla alveg svo tuðandi hæna hérna er þetta framjávald kalliðin með sér TikTok account sem hann bara að followa heita gælur
1: Já, auðvitað, hvað meinarðu? Hvað meinarðu? Vænta mega?
0: Mér erst allt í lagi
1: Nei
0: Já, mér erst það, ég er alveg með fullt að accountum á TikTok sem ég bara að followa ykkur að heita gælur og senda þeim svona skilaboð Would you date me?
1: Happy birthday, sendi ég
0: Happy birthday, do you want me to give you cash?
1: Æ, ég mér svo krúftlegt þegar hérna, ég sé svona TikTok einhverju gælur eitthvað ég fór að skoða DMs eða hann til þess að sjá hvort hann væri að tala um einhverju gælur Ég fann bara skilaboti Ronaldo þar sem hann að óskonum góðs gengi sem leikni og móti manni og eitthvað svona eða þar sem að fann skilaboti Messi til hann ekki með daginn kóngur eða eitthvað svona
0: veistu, bull, sko. Veistu hvað ég og félagum í gerðum?
1: Hva?
0: Við vorum með svona ungi menn og okkur langaði svo ég erum að tala bara svona ég var búin að vera Instagram í eitt ár
1: Já.
0: Þá var eitthvað gælla sem var geðveitt fræk fyrir með stæðsta rassi í heimi Ég man ekki hvað hann heitir, ég manst eftir þessu Það var eitthvað ein gælla með svona rosa flottan bossa og hann bara þekkt sem flottasti bossin á Instagram
1: okay.
0: Við hendum í follow og við sendum henni báðir sikkur að selfieina af okkur og spurði gætur þú gefið okkur shoutout og
1: það
0: með svo marga followers
1: Já,
0: þarna var ég þú veist 15 ára mikið sem að margir hafi djöfull gatmaði verið heimskur
1: það það sko
0: Jóna Margrét er þetta framhjávald af yfir ein hann fæ sér OnlyFans áskrift af stelpu sem hann þekkir persónlega
1: Já.
0: Og hann hefur hitt hana í partíum oft og mörgu sinni af hverju?
1: Bara, þú veist hvað mér finnst klám nú þegar í sambundum
0: Já, en af hverju finnst þér eins og segjum sér svo hérna ég sé að skoða OnlyFans efnið hjá Rikka G og kona mín veit að við þekkjumst alveg og ég að sækjast í hann
1: Já, þá ert þú sko, þá ert ekki bara þessi núna fyrir eitthvað svona fix þá ertu að þessu sko í
0: gyrnd
1: sko, nei, hvað í gyrnd, hvað ertu að segja
0: ha?
1: Þú segir bara eitthvað
0: gyrnd, veistu hvað gyrnd þýðir
1: já, veit hvað gyrnd þýðir
0: það þýðir að kynferðslega laðast að einhverju
1: já, heyrðu, sko, það sem ég að meina að þú veist, þá ertu að gera þetta í ásettum ásetning
0: já
1: Þú
0: settum ásetning
1: Ég ræði sem ræðum að nota þérna svona
0: Þegir þú, að tala að ég sé eitthvað mál
1: Já
0: En Jóna, nei. Bara svo sjá hreinu, ég er sammúlaði
1: Ég veit að
0: Ég bara grillaði þess í þeir líka
1: Ég veit það alveg Ok
0: Hann, kalliðin heldur framhjá í 6 mánuði með stelpu sem býr í annari borg Segir hann hafi aldrei verið Segir þetta hafi ekkert verið það sérstakt
1: Já, ég segi ekki á pappa hennum
0: Það bróð
1: Og ég var að djóka, ég tekið tilbaka
0: Ok, er þetta framhjóld?
1: Fesend,
0: já, ég veit
1: það Ég fesend er að segja besta vinninum
0: Já, 100% Er þetta framhjóld að við erum Hann á annað samband í leinum Með annari konu í næstu borg Og þau eiga saman kött
1: Ha?
0: Maður þinn er í Lifir öðru lífi Það sem hann á annað samband í leinum Með annari konu í næstu borg Og þau eiga saman kött Er þetta framhjóld?
1: Ertu rugglaður?
0: Nei, ég spyr
1: Hvað
0: Það er ekki hægt að gefa meira
1: Okkur 100, væntarlega, hvað meina Þú ert að lýsa framhjóldi
0: Þá spyr ég, er þetta framhjóld Hann býr til stutt myndband með annari stelpu fyrir TikTok og segist Og í þessu TikToki eru þau tvö að leika par
1: Og Pyrrandi sko
0: Á hverju?
1: Æ, bara
0: Að þú erðir pyrruð?
1: Nei, ég myndi svona
0: Þú erðir víst pyrruð?
1: Nei
0: Ef að kallið þinn var að gera svona TikTok með einhverjum gælu Say a little prayer for you Eitthvað svona TikTok trend
1: Já, væri það í einhverjum vinnu, veistu, væri það að vinna?
0: Þau eru bara vinnir

0: Ó nei, ok, rætt mér.
1: Af hverju? Hætt með þér?
0: Já, ó, það eru bara okkurna policies.
1: Sko,
0: skilur þú veist, ef þetta er gert, þú veist, þú ert að vinna með einhverjum og þetta er gert svona eins og við gerum TikTok og við erum að vinna saman, skilur
1: við.
0: Og þú veist, við þurfum að gera bara eitthvað svona, þú veist hvað ég meina, fyrir traffíkinu og eitthvað.
1: Þetta var, vá, herðu, þú ert að gera TikTok með öðrum gaur og ætla svo að hætta mig kallir og þínum eða hann að gera TikTok með annar gælu.
0: Já.
1: Mér fannst þetta lélegt. Síðasta er þetta framhjóld af þau reym, hann biður AI forrit að búa til klámyndband af sér og annarri stelpu sem hann er skotin í.
0: Akkur hann skotin í annarri stelpu en með mér?
1: Er það eina sem þú fengst út úr þessu?
0: Já.
1: Ekki að það sé hann, þú veist, hversu ruglaður að gera svona AI-vídeó af sér og stelpu sem hann er skotin í.
0: Ég myndi bara deila þessu, bara samfélagsmiðla.
1: Vá, pældu í.

0: Þú ert að hlusta á FM 957 og það trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Miklu betri 1 og 11 en já, hér framöndan við erum að fara í MC Gauta og Aron Khan, Ice Guys, Justin Bieber, Luigi og Maroon Birni með Berndreimi. En fyrst ætla að fá að heyra í Birni og Páli Óskari sem eru með margar spurningar, mörg svör. Við ætla að fá að heyra þetta. Jón og Margrét með þér í trafíkinni til klukkan 6 í dag.
1: Stóra spurningar, heilinn minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar

0: klukkuna detta í fjögur og það þá sem við erum svona að fara að put the pedal to the metal það stýtt nú í hann Patrikur Hæmi mæting á svæði honum senka eitthvað aðeins í tökum en við fyrir ekki honum það förum í örstök skilabóð komum svo aftur inn Jónu Margrét með í trafíkinni til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegi 182 Smáralind og epli.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
3: Klukkan orðin fjögur og hann mættur til mín Patrikur Hæmi það svo skrýta að vera einallt í útvarpinu. Býtu.
4: Halló, kanntu ekki að taka hana?
3: Nei, ég alltaf aldrei að taka hana, sko. En hérna þú ert komin inn.
4: Hér Patti Hæmi og ég að fá mér eitt panini, klukkan er dett í fjögur,
3: þetta svona fjögur panini, þú ert komin alltaf að vera með mér hérna næstu tvo tímana í fallið samstarfið American Bar, Solbastón og Smart og Icewear. Og ég búin að skipulega fyrir okkur svolítið mikið. Svolítið margt til að gera.
4: Já, fullkom út, ég bara ekki með neitt skipulagt.
3: Að kemur ekki ort.
4: Ég bara hérna í öllur, í hvítu.
3: Ertu, þú veist, ok, ég svo fórið núna. Þegar núna þú og Gugga eru með þátt á föstudum, tóku slótið okkar traffíkarinnar.
4: Varstu leið?
3: Nei.
4: Lækkaðir í launum?
3: Nei.
4: Nei, ok.
3: Nei, ég var mjög spennt að fá grinn.
4: Ég trúi.
3: Já, mjög spennt. En hérna, ég ætla að láta þið blændir anka hversu ánar og yrði með ákveðna gjafir.
4: Ó, guð, ok.
3: Þú ert alveg með svona sterku skoðunar á því hvað þú vilt og hvað ekki, sko.
4: Já, er það?
3: Er erfitt að gefa það gjafir?
4: Nei, ég myndi segja, það er frekar líbó. Ég vil ekki skart, ég vil helst ekki blóm.
3: Það get mjög líbó þá.
4: Nei,
3: svo algengustu gjafirnar.
4: Já, ég veit það nefnilega.
3: En þess kerti?
4: Það er ekki að fá gjafir út að borða. Nei, guð, ekki að gefa mig kerti.
3: Nei, sko, það er...
4: Þá ég að gera með það.
3: Já.
4: Kert og spil, bara 1950.
3: En blóm?
4: Það er svo leiðilegt. Ég bara svona, þau koma á borðið og eru flott í hálftíma og svo bara, þú veist, það er ekkert leiðilega að fara að henda blómvönd sem farin að rotna.
3: Sem farin að rotna.
4: Veistu hvað við, maður er bara svona, þú veist, og svo hugsa þetta bara, ég hendi bara blómapottinum líka, þetta er bara svona...
3: Þetta er svona ves, þetta er að sama og gerist þegar maður hérna ætlar að mýlpreppa og setja mat í box inn í ískáp.
4: Já, hendir því svo bara öllu.
3: Já, því að ég, sko, svo er þetta alveg búið að gleyma sig kannski einhverja vikur og ég glemdi að ég sé frá að opna einhver kjúklingar
4: rétt. Já, og hendi boxunum.
3: Ég hendi boxunum, sko.
4: Og bara, ég hef alveg hendt nýfapörum allt, sko.
3: Já.
4: Því ég hek ekki við það.
3: Já, sko, þegar ég svona var upp á mitt lowest. Já. Þegar við köllum þetta að vera upp á sitt lowest. Þegar hún ennri ekki svona þrýfa,
4: Þá er ég ennþá orma lowest.
3: Já, þetta er alveg bara svona max heimskulegt, sko.
4: Já, en það er svo ódýr.
3: Ha?
4: Boxer eru ódýr, er það ekki?
3: Nei, þú veist, öðvart, sko, ég mæl ekki með að nota plastbox.
4: Nei, og ég bara, ég kaup alltaf gler með svona brúlu loki.
3: Já, en þú veist, þetta er alveg samt skilur, þú veist, þetta er samt alveg dýrt, fattar við, þú veist, til þess að vera að hendi sig bara. Að þeim eru latur.
4: Já, ok, kannski.
3: Þú veist, en ég man alveg eftir því þegar ég var bjó vistinni.
4: Já, við vorum alltaf bæðið þar.
3: Við vorum bæðið á vistinni, sko. Og það er ekkit svona beint aðgengi, sko, gömlu vistinni til að vaska upp. Þannig að þú veist, ef þú varst að borða eitthvað inn í herbyggjunni eða eitthvað svona, og þú þurftir að vaska upp, sko, í sama vaski og tampustu eitthvað. Og mér finnst það bara eitthvað wrong.
4: Oj, það er ógæslegt.
3: Já. Þannig að ég veit ekki hversu mörgum, þú veist, því nennti ekki að vaska upp, bara hendi því.
4: Hvað var uppáhalds svona skyndibiti inn á Akureyri? Það þeir eru svo margir
3: góðir. Ég fór þrisvar sinnum einu sinni yfir einn dag á sama stað.
4: Var það leiðir næsti?
3: Nei, það var hérna Black Box pítsan.
4: Ó, það er mjög skrítið.
3: Já, ég sko, veistu hvernig ég linn?
4: Valdur á Black Box þegar við erum með greifan og við erum með leiðir.
3: Jú, ég er alltaf vann á greifanum, sko. Þannig ég borðaði endalist þar, sko.
4: Og hvað var your go-to á greifanum?
3: Glútenlega spott pizza með pepperoni skinku.
4: Þú er svo ekki pick me.
3: Já.
4: Hvað ertu að segja?
3: En þú veist, það bara því mér finnst glútenlega spottnir geggjaðir, sko.
4: Okay.
3: En hérna, greiða pizzanar eru
4: to die for.
3: Já, eru mjög góð.
4: Og ostabrauðstanginar og fá ostasósu líka til hliðar.
3: Þetta er
4: við sko, ég var alveg beðið bróðum minn ef að fjallakur er að koma með eitt skammt tilbaka og ég láta binna að taka í flug og allt, sko, ég er alveg
3: sjúkur. Vistu, maður býr á vistinni, ég held að fólk átti sér ekki að vart 15 ára kannski að flytja heiman, að flytja vistina, á gömlu vistina líka. Já. Þetta er bara, þú veist, allt inn í þessu herbyggi blátt.
4: Ég var endur ekki þar.
3: Nei, ég byrjaði sko nýju og svo ferði mér á gömlu á árið 2003 út, ég geti verið einu herbyggi. Þú veist, ég, það sem að gerði til að reyna að redda sér, þú veist, ég var alltaf að sjóða, ég var svona hraðsugketil, ég var alltaf að sjóða egg í hraðsugketilinni og pasta.
4: Já.
3: Þú sett ég bara vatn og pasta.
4: Já.
3: Þetta var ekki eðalega gott.
4: Ég veit það, bara með smá pesto á stundum.
3: Já, ég er ekki tjóka, ég seti pasta í hraðsugketil, vatn, lita, sjóða, svo setti ég mitt smá okkur svona rautt pesto og rifinost yfir og ég var bara
4: þetta er bara fullkomið.
3: Þetta er ekki alveg gott.
4: En varst þú aldrei að vinna með hérna pasta, ost og tómatsósi?
3: Jú.
4: Það er geðveikt og smá seasonal.
3: Nei, og sko, ég ekki grínast. Ok, nú ætla ég að, sko, ég ætla change the game for you.
4: Ok.
3: Það setja pasta, basiliku tómatsósuna frá Sollu. Já, og svo ost yfir. Þetta er í alvörinni, ég þarf alveg að fá mér þetta að bleða ekki um heim. Þetta er alveg ekki eðlilega gott. En fyrir þá sem ekki vita hvað erum að tala þá vorum við í Menntaskólanum Akureyri og þar byggum við á heimavist. Og mér finnst svona heima við stöður eitthvað sem allir ættilega að pröfa að upplifa, sko.
4: Það er alveg fyndið, sko.
3: Það er stemming, mátti, þú veist, úrt einhvern veginn svona fluttur á heiman.
4: En mátti en ekki neitt.
3: Já, það er samt að lúta undir eitthvað svona reglur, þú veist, það er útivista tími.
4: Já, mátti og ekki koma fullur heim.
3: Nei, og mátti ekki koma mátti
4: ekki
3: með veipa. Fólk. Og mátti ekki koma með fólk.
4: Mátti ekki koma með fólk eftir ákveðan tíma.
3: Já, eftir, sko, ég held sér 10 á virkum dögum og 11 helgar eða eitthvað. Þú veist, þetta er alveg bara svona, en á sama tíma þá var náttúrulega líka allt gert fyrir því, sko, þú veist, bara þvotturinn og þegin og brotinn saman og straujaður, sko.
4: Já, já.
3: Og það var sko morgumátur, hádegismátur, kvöldmátur, kaffi, bara allt saman. Þannig að þetta var alveg ógæslega gaman og hérna, ég hvet alveg flesta til þess að kíkja heima, veist.
4: Við viljum núna bara í góðu samstarfi með Menntaskólanum Akureyri, segja öllum að fara þangað.
3: Fara þangað, fara heima eftir það. En Jón og Patti, ætlarum að er til klukkan 6 í dag, við ætlum að halda áfram, við ætlum að fá að heyra smá MC Gauta og Aron
4: Gunn. Yes!
3: Silfurskotta.
4: Hellem.
3: Hellem. Götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: 6 í dag og Patrik er heimi. Við talum æska í sklæmiðla 7.13 þegar já, voru Sjörpræs Sjörpræs gæs eins og Jón Jónsson vil meina á þjóðhóttíð 2006 og ég er búin að vera með svo góð skemmtilega klippu þegar ég og Guðjóðs og ætlum okkur að semja þjóðháttíðarlag og ég verð bara að fá spilurna fáum að heyra
1: þetta
0: þjóðháttíðarlag við verðum í beinni útsendingu frá þjóðháttíð og við ætlum að gera traffíkar keppni hvorum betra
2: þjóðháttíðarlag
0: ég er ekki byrjuð þú myndir líka koma í gær
2: já, já, þetta er eitthvað sem ég ætla að gera í næstu viku og þetta verður svona, ok ok, já og hvað með það að fara á þjóðatíð
0: hér? Þú tapar bara strax
2: nei,
0: þú verður að því að
2: ég má því sanna
0: jú, við rættum þetta í gær Guðjón og þú fyrir alltaf í hey, ho, hippity, ho veist, þetta verður að vera það verður, það í öllum þjóðatíðlögum er einhvers konar gretta
2: já, ok,
0: viltu og það verður, og ég er ekki meina gretta og komst og bengaðu, beng, beng, beng Kanti mér tjald via písa eði
2: Yes,
0: hvað splæsa
2: Nei, þú gefur mér aldrei sjens til að aðeins að svona feta mig inn í
0: þetta Föltu pressunum skipti máli
2: Já, þú stoppa mig alltaf áður í næ kannski að feta með þess inn í lagi
0: Ok, ég ætla að lifa að feta inn í lagi
2: Ok, hey Og já, hvað þú segir, wey Og það er þjóðat í svei Og hvað, nei
0: Nei, þetta er alveg glatað Þetta er alveg glata Ég myndi vilja fá eitthvað svona
2: Já, inn í dalnum með þér Og hvað er ég að gera hér?
0: Nei, þetta er bara putt Þetta er bara ekkert Þetta er bara svo hávamál
2: Ég er að detti í rythma núna
0: Nei, þú ert ekki að detti í rythma Hey, og hvað er þú að gera hér? Ég veit alveg hvað þú að segja, sko

0: þjóðatíð í dalnum og vestmanna eigum.
1: Ég getur bara að segja eitthvað. Ég vil fá eitthvað svona Fékk miða í bátinn á afslætti. Komdu og kíktu í tjaldið mitt.
0: Fékk miða í bátinn.
1: Já, heyri stjarta félaginn og fæjan greita niður. Komdu í tjaldið og girtu um því niður. Kottin í tjald, já, kottin í tjald, tjald.
0: Nei, sko, Jóna Margrét, aldrei halda það sé eitthvað sexi að tala um að tala við stjættarfélagi og fá afslátt í bátt.
1: Og fá miðan niðurgreitan. Hvað er þetta?
0: Aldrei halda að það sé kúl að vera hérna Æ, ég fekk miðan niðurgreitan.
1: Ok, þá myndi ég gera eitthvað svona Serð mig, ok, veitum

0: alveg mikið svona, þú veist, hvað segir maður? Off mic, nei hvað segir maður?
1: Já,
0: off air, pick me mm-hmm. Og ég held að ég hafi alveg svona lifað maximum, sko, pick me, lífstíl, bara gegnum tíðina Ofboðslega pick me gegnum lífið
1: Þú hefur verið pick me final boss Christmas limited edition sko.
0: Já
1: Það er svona aldrei hægt að finna svona aftur sko.
0: Þetta, Nei, já, þetta er alveg vel stigt sko. og ég alveg kett sem er stundum í svona pick me momentum Og það er ókslega vant, þetta er ekkert gaman sko.
1: Sko, En ég líka fattaði daginn eftir ég byrjaði hérna á FM og fór að umkringast ykkur aðeins Þá hef ég sko bæði orðið meira pick me Og ég voru þeim frekari
0: Heyrðu, þú ert að reyndar alveg orðin dasfrekur, sko
1: Ég sko, kallaði mig þarna í FM-grúfnum daginn fyrir Pride
0: Já
1: Bara með frekju og yfirgang
0: Já
1: Og ég þurfti bara að byggjast afsökunar Jeps. Bara strax eftir ég sendi skilabóðin
0: Bara frekja, en það líka, sko Ég held, sko, það allir einna á stöðunni með svona, þú veist Þetta náttúrulega líka leikrit, sko Þú veist, við erum alltaf í einhverjum leikritum, sko
1: já.
0: En hérna Já, ég tek alveg þann stimpil á mig að vera frekust, sko Já
1: Það held ég málið
0: Já
1: Og maður með svo mikið hérna, hvað heitir þetta, svona valdamennsku brjálaði
0: mm-hmm.
1: Að maður ætlar að sjá hvenær mörkin Hvenær það bara stigi fótinn og sagt stopp
0: Já, bara hinga ekki lengra já. En ég fór eitthvað svona pæla, eitthvað svona ok í dag, þú veist að því veist Ég var alveg svona pikk mér á þeim tíma og þú örugglega líka Maður var að senda strákum eitthvað alveg glata dæmi Ég er ekki djóka ef ég labbaði fram hjá fjórhjóli Það tók ég myndaði og sendi á stráku sem ég var skotin í bara svona dagur í dag
1: Já, ég hef aldrei reynda verið alveg dag, sko
0: Nei, þú veist, og nú veit ég að þú spilar alveg World of Warcraft
1: mm-hmm.
0: Ég var alltaf að senda, googla World of Warcraft og taka myndaði Þú veist, bara svona eins og ég væri í leiknum og bara, æ, smá tími fyrir þetta í hver dag Þú veist, þú alveg svona
1: það,
0: max
1: ákslið Já, það alveg max skalið
0: Ég veit það, og jafnilega eitthvað svona, æ, ég horfa leikinn og var búin að fara á YouTube og finna eitthvað svona gamla leik Og sendur svona fótboltagaura sem ég var gett skotin í og þeir náttúrulega vita alveg allt um þetta að þessi ekki leikur í gangi
1: Já
0: Og þetta bara einhver leikur sem var 2003, að
1: ég
0: skilur
1: Já, einmitt
0: En hérna
1: Sko, eitt sem ég gerði sem var alveg pikk við í svona strátateg Var að ég var svona on off eitthvað að hitt einhvern skater
0: Já
1: Þannig ég var stundum að fara
0: Nei
1: Upp á hjólabrétta park fyrir aftan háskólan að skata Þið gæti ekki haldið jafnvægi sko
0: Nei
1: veist, Þetta var bara alveg fáránlegu leikþáttur sko
0: Ég sé þið ekki fyrir mér eitthvað að vera í olla
1: Nei, ég get sagt það að ég hef reynt að olla mjög oft í gerum tíð Þannig að það hefur aldrei tekist Þess, Þetta var galið því ég hugsa út í það
0: Svo
1: var maður svona pikk mjög sat á hjólubrettin Létt sér renna niður rampin og dætt maður
0: Æ,
1: fæ alveg bara
0: Ég held sko Nei, ég var ekki, ég aldrei þóst vera sko
1: Þú hefur þóst verið dáinn?
0: Skeit, já, ég hef þóst verið dáinn til að sjá hérna, En sko, ég var oft svona kannski að fara í takka sko nær systur mínum og setja svona fótinn onna bolta og taka mynd svona eitthvað, boltan í netið eitthvað
1: Sýnir hvað ég getið með boltan í netið bara
0: Og svo alveg En og ég fór að hugsa núna, brókið, hvenær verði ég pick me í dag? Sem ég veit af Og það þegar það sunnudagur, þá verði ég ógísla pick me
1: Já.
0: Þá bara þrýf ég allt heimilið og ég opna út og þykist þér að saka náttúrukona bara úti og elska úti kveikja kertum, það er bara leikþáttur ef þú kemur heim til mér einhvern tímann það er kveikt og kertum þá er það leikrit
1: Já, ok
0: og hérna
1: Það var voðalega hreint hjá því samt á laugardaginn sko
0: Ég þú veist, ég er alltaf með hreint heima sko
1: Já, hvernig, hvað varstu það að þrýfa? Varstu bara eitthvað þykjast þrýfa?
0: Já, og líka bara svona þrýfa alveg ekstra mikið
1: Ok
0: Ég svona, tek alveg svona sólurinn Diego og svona
1: Já, dag, sko. Ok
0: Skipta á öllu og eitthvað svona En hérna, ég verð líka pikk með þegar ég ætla að fara í átak og byrja að drekka vatn Af því mér finnst vatn ekki gott
1: Ok
0: og, Já, mér finnst það bara svona, mér langar aldrei í vatn, skilur, mér langar miklu meira bara í Pepsi Max
1: Ég skil það reyndar alveg
0: Já ég verð líka pikk mig þegar ég fæ ógæslega miklu svona maníur og bara svona, ok, nú ætla ég að vera lestrarhestur Og ætla bara að lesa
1: okay.
0: og eina sem ég er að hugsa þegar ég er að lesa er eitthvað að fylgjast með svona, Hún er svona mysterious girl
1: Já, þú situr bara og ert ekki að lesa, þú ert bara að flétta blaðsíum
0: Já, en ég spyr, hefur þú einhvern tímann séð einhvern lesa og verið bara, wow
1: Aldrei
0: Nei
1: Ef aldrei sem einhvern lesa og hugsa bara Vá hvað þessi er að gera gott í lífinu eitthva.
0: Vá hvað þessi
1: Fyrir þetta
0: Nei
1: Bara aldrei
0: Og síðan að lokum Þetta er svona það sem ég fann svona já Ég verð alveg pikk mér þarna Það er þegar ég fæ rétt í Bessevis Eða svona spilum
1: Já
0: Og svona fólk svona vá gott klár Og ég er svona Nei guðs
1: Já
0: En ég er alveg inni mér bara
1: Já Bara ekki allir að vita þetta
0: Já, vott ég mannalöftur Og ég hendi oft í sko Veitu hvað, fórstu þú ekki í grunnskóla? Þetta var alveg kennt þar. Eins og maður muni eitthvað.
1: Nei, einmitt.
0: Eins og maður muni eitthvað samfélagsfræði í grunnskóla.
1: Veist hvað, ég mani ekki eins og í hvað bókum ég var að, þú veist, læra úr.
0: Nei, ekki heldur. Sproti. Það var eins sem heitir Sproti.
1: Var það ekki leikurinn? Geimfarinn? Sproti geimvera eða eitthvað?
0: Oh.
1: Nei, glói geimfari.
0: Já, og fingrafimi.
1: Já, og í hvað það var leiðilegt.
0: Fingrafimi er einhver leiðilegasti leikur sem til er. Íttu á K.
1: Já.
0: K og alltaf vera með hérna, hvað heitir þetta, fingrasetninguna rétta.
1: Já, og þú varst með svona yfir þar og gasti ekki séð leiklaborðið.
0: Nei.
1: Varst
0: já,
1: hannig?
0: Það var það.
1: Það var svona út í að þú þurftir að læra að skrifa í tölvu á þess að horfa á lyklaborðið.
0: Eins og það séu eitthvað trublandi að horfa á lyklaborðið.
1: Þú veist út í að þú átt að geta að vera að skrifa ritgert, bara svona ding, ding, ding, ding.
0: Getur þú það?
1: Ég geta þetta, já.
0: Ekki
1: út í að þetta var alveg, þetta var ekki tekið joke í grunnskóla hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Þetta var alvaran, ég get bara verið hérna í tölunni.
0: Ekki ég, sko, ég þarf alltaf að horfa og ég nota bara, sko, vísifingur og baugfingur þegar ég að skrifa.
1: Ó, ég með þessa tölvu tækni
0: á ennþá. Ertu bara tut-tut-tut og koma bara tut-tut-tut.
1: Ég er neitt að skrifa svo bjagað. Ég skrifa mjög bjagað íslensku, sko.
0: Já.
1: Ég skrifa hana verri enn í taluna.
0: Það
1: er alveg gali stundi það sem ég er að skrifa, sko.
0: Það segir bara eitthvað.
1: Og svo er náttúrulega hérna, hvað heitir þetta í símanum, autokorrektið mitt, það er náttúrulega svona aðlagast þér. Autokorrekt mitt bullar sko bara út í ég bullar svo mikið
0: bara með gervigreindni.
1: Það bara segir eitthvað ég bara, svo er fólk bara hvert að segja ég bara hvað skilur ekki autokorrekt. Þetta er bara vitlega þess að sko ég þarf að fara að slökka á þessu.
0: En við viljum að halda áfram Jón og Margrét og Patrikur Hæmi með þér til klokkan 6 í dag.
1: Þetta er svo gott lag.
0: Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Berðreimi. Í fallið samstarfi við að Amerikan bar Solbastón og Smart og Æsver höldum áfram hér framundan Rihanna en fyrst.

0: er sem sé trafíkin með þér, Jóna Margrét og Patrikur Hæmi til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbastóna, Smart og Icewear. Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð, koma svo inn og halda áfram.
1: Í samstarfi við Amerikan Bar, Icewear og Sólbastóna Smart.
2: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú,
3: nei, það bara,
0: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæmi og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: traffíkinum og já, það komið að þessum hérna.
1: Það heitt á könnunni. Tea time í traffíkinni.
0: Húsráðandi
2: Ég sjokkið þessum lið.
0: Hva?
2: Þetta var bara skemmtilegt hérna.
0: Það tea á könnunni.
2: Já.
0: Það heitt á könnunni.
2: Þetta var bara skemmtilegt stef.
0: Tea time. Nei, hérna, dósaþjófur hóta að bíta húsráðanda. Húsráðandi á Seltjarnarnesi lenti illa í dós...
2: Hvað ertu að segja? Það bara staðar.
0: Lenti illa í dósaþjófi sem ráfaði garðsinn. Eftir að hafa tilkynnt konuna sem vígbúin var dósum og öðru slíku til lögreglu, hélt húsráðandi. Ráðandi út í garðin og reyndi að ræða við konuna. Hún brást á hinn versta veg við og hótaði að bíta hann. Sko,
2: ok. Konan sem býr þarna?
0: Nei, konan sem er að...
2: Ræna, röfla og ræna dósum.
0: Dósaþjófurinn. Sko, ok.
2: Býttu, hvað látt sér þetta var?
0: Þetta
2: var
0: bara helgina.
2: Af hverju var þetta svona forn íslenska?
0: Ég veit ekki,
2: þetta er bara eins og þetta verið bara í íslendingasögu.
0: Ég veit það bara pögur í líðin.
2: Já.
0: Bara mælti, já. En sko, við ræðum rosa mikið svona rupl og ræningja
2: já.
0: Í traffíkinni. Ég er rosa gaman að þeim að því minnst alltaf svo fáralegt og minnst alltaf svo ógislega lúðalegt. Þetta er eins og hérna vasaþjófarnir sem ganga berskjölis gang á Þingvöllum.
2: Já.
0: Og það er bara komin undercover lögreglumenn á Þingvöllu að fylgjast með. Og fyrir náttúrulega í hérna í fyrra þá náttúrulega maður sem reyndi að hérna ræna hraðbanka, varstu með gröfinni?
2: Já, það gekk ekki vel.
0: Nei, og ég er alltaf að rifja upp svona gömul moment. Það var líka einu svona maður sem var rændi hraðbanka og þú veist, þú getur rétt ímyndaðir hvað mikið vesen að ná hraðbankanum, þú veist, þú veist að saga og þetta vesen, sko, svo passa hann ekki bílinn þannig að þú veist að skilja hann eftir.
2: Já, einmitt.
0: Svo ógslavandralegt. Og hér erum við að tala um dósaþjóf sem að er vopnaður dósum eða vígbúin dósum eins og kemur hér fram í fjölmiðlum að vísi.is og hótar að bíta sem sagt húsráðandan. Og ég verð að spyrja, þú náttúrulega bara, þú veist, þú bara heldur út í heimili. Ef þú segir dósaþjóf í garðinuðinum sem væri bara að rupla dósanuðinum, þú er kannski með póka, þú veist?
2: Og hann var bara að taka pókan.
0: Ég væri bara að rupla, hvað myndir þú gera? Hvað á maður að gera í svona aðstæðum?
2: Myndir ég bara að leiða hann að taka pókan?
0: Þú veist,
2: bara að eyða orkunniðinni í að fara að rífast um 2300 krónur?
0: Sko, það er ekki vandamáli mitt, sko, eða þú veist, það er ekki það sem ég var eitthvað svona, það er meira svona, how dare you? Bara hvernig vogar þeir að koma inn á mitt hérna land eða lóði á whatsoever og ræna mig? Hvað rétt heldur þú að þú hafir hérna því þú ert dósaþjófur, að þú skilgreinir þessum dósaþjóf, heldur þú það bara þú með koma? Þú veist, ég væri svo reið, þú veist, það er máli og ég er alveg svona, ég myndi alveg bara svona, þú veist, ég er þið bara svo pyrr, skilur, ég fari alveg að kasta bara dósum í hana.
2: Bara takta hana þá bara.
0: Nei, veist, ég er alveg dóni. Þú veist, ég er ekki að djóka einhver kemur inn á lóðina mín og ætlar að það er ekki búið að gerast sko tvisunum núna undanfarið, svona senst tvo mánuði, að ég er búin að heyra eitthvað svona skrið.

0: lítið ljóð fyrir utan húsið mitt.
1: Já.
0: Og ég fer alltaf bara í skó og bara með hérna bara með hérna
1: Pennu? Ha? Pennu?
0: Nei, svona hérna skóhorn.
1: Já, bara tilbúin.
0: Og fer út og ég verð alltaf svo reið en svo náttúrulega fatt að ég þor ekkert að gera neitt sko. Vist, ef það er sér einhver maður öðna úti ég er ekkert verið eitthvað, herðu kondi hérna ég menn að vera skýt í menn ég verð bara, ég verð svo reið ég bara svona hvað það gera það var maður bara fyrir utan húsið okkar daginn hérna, vist, þetta er svona afskekkt
1: svona,
0: hvernig þú afskekkt, hvernig þú kemst skilur niður í íbúin okkar bara maður hangsa þar kíkir um gluggan Þannig að ég, veistu það, sko, ég náttúrulega er ekki eitthvað svona fan af ofbeldi og, og bitum og eitthvað En þú veist Svo, hvað?
1: Þetta er bara svo fáránlegt
0: Að vera dósa þjófur, er ekki töff, er ekki töff Þú veist, mér veist þó allavegna, þú veist þá meira töff eða þú veist að fara Þú veist
1: Að ræna banka
0: Já Það er meira töff, kannski með eitthvað svona leyser og band sem hún sígur niður og ert með, þú veist, ykkur glerugu og eitthvað svona
1: Já
0: Er ekki töff að vera að stela dósum
1: Það, manneskja lítur nú eiga bátt
0: Auðvitað, skilur, ég meina allir sem ræna eða rupla eða stela eiga nú bátt, ég náttúrulega sko
1: Þegar eru ræntubúð
0: Bátt, Nei, yeah. sko, ég er alltaf hreinskilin í trafíkinu, ég hérna
1: Ok
0: Ég ángrís, ég hérna, ég hef ekki ræntubúð fyrir utan bara svona nammi í nammiburum en ég hef alveg stólið af vinkonu minni, já þú veist, ég var yngri já, ég var alveg
1: það er mikið verra
0: ég veit að, auðvitað veit það what eða þú veist, já, ég veit að en hérna, hún rendi mig síðan tilbaka þannig að við erum alveg svona kvitt
1: já, þeir eru bara, ok
0: já
1: og ég var alveg því, ég var yngri, var ég alveg smá að ræna á búðum
0: varst það að ræna make-upi?
1: Nei, ég var aldrei, nei, ég er alltaf yngri
0: já,
1: þú veist, okay. ég var að ræna kannski sönlóli.
0: Já.
1: Þú veist, eitthvað svona
0: einum
1: sleikjó og eitthvað svona veist, eitthvað. Ég hef aldrei sko ég álega vinn sem hafa rennt make-upi og ylvöknum og eitthvað myndi ekki þóra því
0: Nei, að því, sorry, hvað ætlarðu sem að gera ef að þú veist, þú ert stoppaður
1: og þú ert bara meitt L'Oreal
0: Já, og ert
1: bara, ég lit með medium beige
0: Já, með þínu lit einhvern veginn og, þú veist, ég er ekki að djóka ef ég myndi lendi að vera eitthvað ræn og rupla og vera svo catcher Þetta er mjög erfitt
1: Ég myndi
0: með halda áfram Þetta er mjög erfitt með halda áfram ég veist að ég myndi skammast mér svo ókýsta mikið að ég myndi ekki láta sjá mig aftur sko.
1: Ég þekki einn sem var bestar við að ræna og veistu hvað hann var að ræna?
0: Hva?
1: Litlum Doritos bóka Þetta er svona 200 krónur
0: Já þarna seti ég fótið niður sko.
1: Já þú veist bara ég slæði borð sko
0: já,
1: og þú segir stopp
0: Já ég sko þú veist
1: Skömmin í staðan fyrir að bara borga hennan 200 kall
0: Já þetta er ekki samt eins og þetta sé svona nauðsýn Þetta er ekki sem þetta sé bara, þú veist, ég er ekki djóka ég myndi sjá hann hvernig er að stela mjólk eða stela, þú veist
1: Fiskbæki
0: Já, ég er bara do it og ég læt þessu sjá ekki, sko Þú veist, ég er alveg þar en hérna, þú veist, ertu að stela Jobbreaker eða Doritos bóka það er ég svona, hvað það er ég bæla En það er sko algengasta varan til þess að ræna er ostur
1: Ostur?
0: Sem ég skil alveg, ef ég gæti, þá myndi
1: Bara gotti, gotti,
0: gotti dramatist dýr með það að þú sitt ostur sko
1: ég kom eitt confession ég fer mjög sjaldan inn í maturubúður
0: nú okkur
1: því ég vesla mjög sjaldan í matinn ég borða mjög sjaldan heima sko
0: ég ert alltaf bara út að borða
1: já, ég eitt í fyrra 120 skall í maturubúð yfir heilt ár
0: Patrikur
1: það er sko mjög lítið
0: er það lítið, það er bara mánaðilegt hjá sumum sko
1: já, það, þú veist En ég er oft eitt sko, þess að borðið ekki heima
0: Já, þú veist, það er alveg stundum bara ódýrur að fara og fá sér eitthvað að vefju í staðan fyrir Já. Að vera eitthvað að kaupa í hana sko
1: Þú veist, en ég er alltaf svona leiðin að fara að byrja að borða heima Ég fór líka. Daginn, þá kefti ég túnfisk og kota sæli og svona
0: Vá
1: Eitthvað svona, virkaði ekki eitthvað voru lengi
0: Vá, dúli, við ætlum alltaf áfram trafíkinn með til klukkan 6 í dag Bye baby, then you fly baby Looking at the whip frame, that's a nice 80s Used to throw it to me, like Tom Brady With that long blonde hair, that's Marshall Brady I'm all about your lady, Chelsea, high handler Got your legs racing hard on vacation No exaggeration, said you

0: langar að byrja um að blindranka fyrir mig hluti sko frá því að vera besta gjöf yfir í versta gjöf.
1: Ok, og við skulum bara gera þetta fljótt.
0: Já, þú setur í hérna fyrsta sæti þar sem að þú voru mest til að fá í gjöf og fimmta sæti þar sem voru minnst til að fá.
1: Ok, er þetta eitthvað galið það?
0: Já.
1: Ok.
0: Fyrsta sem ég ætla að spyrja, ég með sko þrjá blindranklista yfir nákvæmlega alltaf sama.
1: Og ætlum við að gera þetta allt núna?
0: Já, okay. Þetta, við byggjum að mynda. Ok, númer eitt er kassi, eða svona bara, já, kassi af sykruðu gósi.
1: Drekkur
0: einhver sykra gósi í dag?
1: Nei, það þarf að vera eitthvað mjög skrítin aðstæð til að maður gerir það.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki? Þú veist, er ég að ranka 1-5?
0: Já.
1: Þetta hlýtur það að vera fjarkin.
0: Fjarki. Kassi af sykruðu gósi.
1: Já.
0: Ok. Númer tvö. Ég var á milli svefs og vöku þegar ég skrifa hann að lista.
1: Ok.
0: Hvað það í huga? Pansjó.
1: Pansjó.
0: Bara pansjó.
1: Útileikuð er regn?
0: Regn.
1: Ok.
0: Bara hér er pansjó. Já. Og það er kannski úr svona fín, betra plasti en bara svona, þetta er ekki græni ruslabókin, skilur
1: við.
0: Þetta er svona aðeins dýrara plast.
1: Ok, þá myndi ég kannski setja hann í þristin.
0: Aha.
1: Er það ekki, er ekki alveg gaman að fá gott regn pansjó?
0: Er líklegt að þú myndir henda þær í ponsjó?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Ekki eins og þó að væri sko rauð viðvörun af rigningu.
0: Ok. Ég hef einu sinni gegnum lífstíðin að vera bara vák hvað ég væri til að vera ponsjó. Og það var á föstudaginn á þjóðatíði fyrra.
1: Já.
0: Annars hefur mér aldrei. Og ég keypti ponsjó eftir þjóðatíði fyrra. Og það búið líkinu skúfa bara. Af því ég er aldrei að fara að rífi ponsjóið. Næsta. Þrír gullfiskar í búri.
1: Ah, ég myndi alveg hafa gaman að því. Smá.
0: Ég fekk það einu sinni í gjöf, random.
1: Og farið þar auðmjölagt.
0: Já, ég bjó vistinni, sko. Og ég fekk þrjá gullfiska í búr. Og ég var mann, ég var gjöf. Og það var ógæslega gaman, það var ekki krútlegt. En hérna það er ógæslega leilt að hugsa um þetta.
1: Já,
0: og þrýn þetta á. Þarft alltaf að vera sigtað á og skiptum vatn. Já. Og eitthvað, því ég er ekki, þú getur gleymt í sig að vera með eitthvað 20 kíló búr.
1: Já,
0: sem að endur hreinsar vatni sjálft og það er ógæslega mikið við af læti og hvað, þú veist. Ég var bara með því svona gömlu góðu kúlunni, sko.
1: Já.
0: En það er líka því að þrýfa og þetta er að vera lókislegt, sko.
1: Sko, ok, ég held ég myndi samt setja það í tvistin.
0: Já.
1: Og já, ásla fimmun aftur.
0: Um gullfiskana mína. Já, ok. Næsta er gjafabréf út að borða. Þú alveg hatar það?
1: Já.
0: Ég vissi því, sko, þess að skrifa þetta neður.
1: Það er samt ekki alveg 50, sko. Ég myndi þrýta það þá ég ás af þessu öllu, sko.
0: Ekki.
1: En út í að ég er með gjafabréf út að borða út um allt eiginlega.
0: Já.
1: Það er það sem ég borða helst.
0: Mm-hmm.
1: Anna.
0: Þetta er fyrsta þig.
1: Ég myndi alveg þykja gjafabréf á kastrúp. Skal við ekki um það?
0: Ok. Og að lokum það sem er að fyrir fimmta seti hjá þér er svona stemming sokkar. Svona crazy monkey.
1: Bara...
0: Crazy monkey sokk. Eitthvað svona guðlur. Þannig að það er númer eitt gjafabréf út að borða. Númer tvö gullfiskar. Þrír í búri. Númer þrjú ponsjó. Númer fjögur kassi af sykru gósi. Og númer fimm stemming sokkar með apa.
1: Já. Þetta er bara, ég sátti við þetta.
0: Þú vilt hafa þetta svona?
1: Já.
0: Ok, við ætlum að halda áfram með blindrankið hér eftir smá, en fyrst ætlum að fá að heyra í okkar allra bestu Ágústi og Unu Torfa með inn í síðustu nóttina.

0: platan með mér í Ertu skarpar en FM Nakki En fyrst örsnögg skilabóð Top
1: tónlistastöðin FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
2: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
3: Klukkan orðin 5 og það er traffíkin með þér Jóna Margrét og Patrik er hæmi til klukkan 6 í dag.
4: Við ætlum að vera til kortir yfir 6.
3: Já,
4: ég var að taka þá ákvörðun.
3: Já, eða.
4: Þetta er traffíkin.
3: Að þú værir að reyna að syngja þetta stef, má ég heyra í alvörunni einlægt eins fallið og getur.
4: Ok, byrja. Ég ætla að vera með lokað augun. Þetta er traffíkin.
3: Var þetta einlægt?
4: Og fannst þetta ljótt?
3: Nei, var þetta einlægt?
4: Já.
3: Bara mjög fínt, sko.
4: Þetta er traffíkin.
3: Mér finnst alltaf smá sem þú ert að syngja eins og sért í einhverju svona karakter.
4: Já, ég þarf að fara í smá karakter.
3: Nei,
4: þú hefur heyrt mig í kurteisis karakter. Því er geðveikt kurteis.
3: Já, ég sá það. Ég sá smá að því á þjóðatíð.
4: Já.
3: Ég sá að því smá að þjóðatíð. En ég held ég ekkit ekkert eitthvað að segja þannig, sko.
4: Og ég elska því ég verð alltaf því ógislega kurteis.
3: Já. Og þú erum bara mesta leikrit í heiminum.
4: Ég fæ allt í nema svona vákæll var góði núna.
3: En við viljum halda áfram. Ég langar bara að fara strax með þér í því. Halda áfram að láta ég blænd
4: ranka.
3: Áfram með smjörið, hipp hipp. Gjafir eftir í hversu ánægð að vera með þar.
4: Ok.
3: Einn yfir fimm og einn er það sem hún myndi mest vilja fá. Númer eitt ætli að spyrja þig með Rubik's kub.
4: Hvað er það? Svona gul og grætt kub. Það er bara fimmann strax.
3: Okay.
4: Ég get það sko ekki, ég hef aldrei náði.
3: Ok.
4: Ég hef ekki eins og verið nála því að náði. Ég hef maks náði einni hlið sko.
3: Sko, ég er alveg svona, þú veist, nördi þegar kemur svona sudoku og alls konar svona dæmi sko. En Rubik's kubur eitthvað sem ég bara, ég aldrei nennt að leggja í það.
4: Ég skil það bara.
3: En minnst það ógæslega töff samt.
4: Já, ég elska það, fólk getur gert það.
3: Já.
4: En ég get það ekki.
3: Númer tvö, bók sem að þú ert svona ekkert spennt fyrir.
4: Það er alveg frekar leiðilegt.
3: Það er bara eitthvað svona öldin okkar, eitthvað svona.
4: Vist, ég myndi alveg setja í þristin samt.
3: Ok.
4: Og til maður gæti ef þetta verið svo eitthvað pick me og hvað
3: reyði svona. Reyði í bók?
4: Já.
3: Reyði inn að blaðsíu?
4: Já.
3: Ok. Næsta, bíll sem er alveg glataður. Þú veist, hann er hvítur, en það er kannski ein græn hurð.
4: Nei.
3: Og kannski húttið er blátt. Og hann er kannski 2004.
4: Já, nei.
3: Og svo þú situr uppi með hann og það er svona,
4: já,
3: þú veist, að vesinn á honum.
4: Bara fjarkinn.
3: Ok.
4: Og get ekki svona hrikalega bíla. Ég á mjög erfitt með, og því ég get ekki sko farið með bíl sko.
3: Nei, þetta er alveg svona geð mikið vesinn á svona.
4: Ég er núna í samstarfi góli og er bara geðingum bíl og það bjarga mig svo mikið og því að þeir bara redda öllu og bara svona í fem með það og þeir græja allt. Ég var einu sinni á bíl og það var alltaf eitthvað. Ég var á svona Discovery.
3: Já.
4: Og það var alltaf eitthvað.
3: Aha.
4: Það er að mennsmjörutingu og eitthvað vel og skoma. Og það er, þú veist, ímynda er, ég er að labba inn á svona bílaverkstæði og þú hugsa bara, já, þarna eru peningarnir. Þú veist, ég bara veit ekkert. Ég labba bara inn í hælum, bara ég er eitthvað að bílnum og eins og var næst ég búið að láta mig að kaupa ný dekk og bara þurfti að skipta öll.
3: Þú ert alveg svona típan sem að það er mjög auðvelt að sundla,
4: já.
3: Sko. Þú veist, það er mjög auðvelt að segja en bara, já, við skiptum sagði, um snerilinn og degluna, já, og þetta er 300 rúst.
4: Já, og en þegar hann sagði, já, þú bara getur ekki kert á bílnum, við þurfum bara að skipta öllum dekkjum, bara þau eru að fara að springa, þá var ég bara, nei, nú er verið að ljúga mér.
3: Nú er verið að plata.
4: Þú veist, það er fatt að ég bara, nei, nú er verið að ljúga.
3: Og settur ekki bara tíkallin í til að tjekka, maður er alltaf svona að setja tíkall í svona dekkið til að sjá hversu langt það er. Má ekki vera eitthvað ákveð millimetra eitthvað. Allavega. Ok, veiðidót. Veiðistöng og
4: það
3: önglar.
4: Það er ég búin að setja, fimmann.
3: Þú er búin að setja fjarki, þrist og fimmu.
4: Já, ok, ég setja það alveg í tvistin. Ég geti alveg að fara að veiða eitthvað með andra bjössi eða eitthvað svona.
3: Veistu
4: gæti alveg gert gott úr því.
3: Veistu hvað þetta er fyrst seti sem voru mest til í?
4: Ó, nei.
3: Utalandsferð með leiðilegasta vini innum að vinkonu.
4: Ói.
3: Þetta er svona surprise, við erum bara saman til Danmörkur og þú
4: ert. Þið langar bara að deyja allan tíman.
3: Já, þú ert kannski fyrir viku.
4: Nei.
3: Besti vinu, þetta er kannski svona leiðileg vinun er að bjóða þér í viku til Danmörkur og tónleika með einhverju sem finnst leiðilegur.
4: Já, nei, ói.
3: En það er í fyrsta þetta.
4: Ok.
3: Herðu, tökum einn lista í bót og höldum svo áfram. Og ég bjó til lista út frá gjöfum sem ég hef actually fengið.
4: Oh my god, ok.
3: Þetta er allt eitthvað sem ég hef fengið og ég er ekki eins og grínast.
4: Hefur marrtakið verið eitthvað af þessu?
3: Nei.
4: Nú, já.
3: Ok, númer eitt. Yddari með yddi í.
4: Hvað ertu að segja?
3: Já.
4: Fökkstu þetta búðutal?
3: Já, fökkstu þetta jólagjöf einsinni. yttari og, það, og ég opna hann og það var svona rauður svona ytt í honum.
4: Já, bara búið að nota hann.
3: Að búið að nota hann.
4: Oh my god.
3: Einn upp í fimm?
4: Já, ég seti í fjarkan.
3: Ok. Í sömu gjöf fekk ég þessa sem var hérna nota strókliður.
4: Hvað ertu að segja, Jóna?
3: Ég ekki grínast.
4: Var þetta frá vinkonu?
3: Já. Við þurfum ekki vinkonu í dag sem er kannski ekkert skrítið.
4: Ég myndi setja það í fimmið.
3: Nota strókliður.
4: Já.
3: Finnst þetta verra en yttar
4: mitt? Verra en yttar mitt, sko.
3: Ok. Svona temu förðuna box með alls konar svona meiki og kinnalit og varalit og þetta er alveg bara svona, þetta er svona plastbox og þú veist að þetta er svona, þú veist, hvert fyrir vara á sinn stað í boxinu, þetta er svona plast og svona, þú veist hvað er að meina?
4: Já.
3: Já.
4: Ég held ég var að setja þetta tvistin samt og því að boxi geta alveg gott.
3: Geta alveg stemmingsbox?
4: Já.
3: Ok.
4: En þú veist ekki vörurnar í því.
3: Ok. Ég fekk einu sinni og ég ætla að byrja þig um að segja mig hvort að þú, hversu ánar þú væri með þessa gjöf.
4: Ok.
3: Ég fekk einu sinni bókur uppáhaldsbókaseríu hjá vinkonu minni.
4: Hvað meinar
3: þetta er svona eins og það var bara uppáhalds kannski bókaseríu mín var Ísfólkið eða eitthvað.
4: Það er frá nummer fjögur?
3: Já, bara eina bók úr bókaseríunni.
4: Ekki fyrstu einu sinni?
3: Nei.
4: Hvað sæti átt ég búið með hvað?
3: Þú ert búið með, þú ert eitt eftir og þrjú.
4: Þá verður þetta hlýtur að þurfa að fara í þristin þá. Þetta er alveg glatað.
3: Ok, þannig að fyrsta sæti er það sem voru mest til ég að fá. Og þetta er eitthvað, ég er ekki að grínast þegar ég segja, þetta er allt eitthvað sem ég fengi í gjafir. Þú veist, ég náttúrulega var bara ókslega ung, bjó út í sveit og eitthvað svona, og við vorum eitthvað svona, alltaf bara svona, þú getur ekkit farið eitthvað keft gjafir, þannig að stundum var bara fólk bara að finna eitthvað herbygginu sinni, sko.
4: Já.
3: Það sem þú ert að setja í fyrsta sæti er notaðir make-up-bustar.
4: Nei, annars Það er samt örugglega skást af þessu.
3: Samt, já, kannski þurfum að segja það. Vó.
4: Okay.
3: Það er kannski skást af þessum. En eins og við segjum þá er það Jóna Margrét og Patrikur Hæmi sem eru búin að sitja þarna með þér í traffíkinni og ætla að gera það í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart American Bar og Icewear. Við erum eftir að fara yfir, sko, hver eru líkurnar á því að þú munir fara með mér í Ertu skarpar FM hnakki?
4: Hvað þýðir það?
3: Vistu, spurningarleikur?
4: Já, ég er mjög góður.
3: En það?
4: Já.
3: Ok, við fyrir mig það og ég kannski teki hvað er lagið og ræða hitt og þetta. En fyrst ætlum að halda áfram hér framundan

0: Ok, þá komum við að ég ertu skarpari en FM Naki. Og já, vilt þú byrja að spyrja og ég byrja að spyrja?
1: Byrja þú.
0: Patrikur Hæmi, hvaða krydd gefur bernir sósu sitt einkennandi bragð?
1: Estragon, eða ekki?
0: Ok, hvað?
1: Estragon, já.
0: Já, vel gert. Eða sérst estragon eða heitir líka tarragon.
1: Já.
0: Vel gert, ok. Þetta var rétt.
1: Ok.
0: Þá spyrir þú mig.
1: Hvaða bandaríska fyrirtæki er þekktast fyrir fatalínu á Polo?
0: Heitir Ralph Lauren?
1: Já.
0: Ok, gott. Ég sko umulig þar að kemur svona. Ok. Pat er rekur. Hver skrifaði bækurnar, Tár, Brós og Takkaskór og svarast að sjön?
1: Gunnar Helga.
0: Nei, ég hélt það líka. Hann gerði þetta víti í Vestmanni.
1: Nei, þá er það hérna Þorgrímur Þráins. Er það?
0: Já. Ómaga, þú ert alveg smart.
1: Takk.
0: Ok, ána með þig, vel gert.
1: Hvaða leikari hætti í þáttunum Spaugstofuna árið 2007?
0: Randver, nei, býtu. Hvað heitir hann aftur? Hann heitir... Það er hérna gaurinn sem hann leikur... Ó, hann heitir... Hann leikur Ragnar Ríkóld, segir þarna. Hann heitir Ragnar...
1: Ég verð að fara að fá svar.
0: Ég veit það. Hann heitir... Þetta er hérna, hann leikur Avan og eitthvað sko, hann hérna í Avan myndinni, hann heitir, ekki segja hann kjartur, ekki, hann heitir Ragn, ég vona það ekki, hvað heitir hann?
1: Hann heitir Randver Þorláksson.
0: Er það?
1: Já.
0: Fuck! Ok. Hvaða leikfang var til forna notað af frumbyggjum í Ástralíu sem kastvopn til að veiða til matar?
1: Hvað heitir þetta? Hérna, sem kemur tilbaka, er þetta ekki þannig? Þetta heitir hérna, ég veit ekki hvað þetta heitir samt. En ég veit, er þetta svona? Myndi ég halda? Hvað heitir þetta? Ég verð að segja pass, ég mun alveg ekki muna hvað þetta heitir.
0: Boomerang.
1: Boomerang, já.
0: Ok, staðan er 2-1 fyrir Patriki.
1: Hvaða kínverska hugtak er notað yfir það að skipuleggja rými og raða upp húsgögnum þannig að orkuflæði sé jákvætt?
0: Tetris.
1: Nei, Feng Shui.
0: Finnst þið líklegt að ég hef náð þessu? Þessi líklegt.
1: Þú veist, maður veit aldrei með þig.
0: Ok, Patrikur, í hvaða landi eru Lærdalstunnelin, í hvaða landi eru Lærdalstunnelin sem eru lengstu vegung heims?
1: Eru þau í Noregi?
0: Vel gert. Þú ert alveg smarty.
1: Takk.
0: Damn.
1: Hvaða orð er notað við blundin sem margir spánverir er að taka um miðjan dag? Þetta átt að vita.
0: Ég veit að S hérna, S... Oh, hvað heitir þetta? Þetta heitir hérna ég er að fara að taka.
1: Þetta er bara vest í heimi líka.
0: Já, þetta er hérna ég er að fara að taka sínestu. Sínestu.
1: Þú fækst alveg rétt fyrir þetta. Já, er það ekki?
0: Ég var næstum búin að segja kría. Patrikur, hvaða klassíska borðspil ber heiti á latinu sem merkir ég spila?
1: Ég spila. Segðu þetta eins og enn.
0: Hvaða klassíska borðspil ber heiti á latínu sem merkir ég spila?
1: Klassíska borðspil. Er þetta eitthvað sem maður hefur spilað það?
0: Já, ég myndi alveg segja það. Já.
1: Þetta er ekki. Er þetta trivia pursuit?
0: Nei, þetta er Lútó.
1: Já, ok.
0: Ok.
1: Hvernig eiga föt allra keppanda á Wimbledon tennismótuna að vera á litinn?
0: Á
1: Wimbledon
0: Hvít.
1: Rétt.
0: Stani 3-3, við ætlum að hoppa í smá leikli að fá að heyra eitt lag, koma svo aftur og halda áfram með Ertu skarparna FM Naki.

0: Ég er enda runnið þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir Barbapappi í Barbapeppunum?
2: Hvar er mamma?
3: Hver er skarpari í dag?
1: Ok, staðan er 3-3 og við ætlum að halda áfram í Ertu skarparinn FM-naki. Patrikur Hæmi, ég spyrði, hvaða vatnaskrimsli er sagt að búi í lagarfljóti við Egilstaði? Æ, þetta vistalög.
0: Nei, ég ætla að segja Loch Ness.
1: Hérna, nei.
0: Hvað heit, ég á að vita þetta sko.
1: Já.
0: Set eins nenn.
1: Ég eitthi svo miklum tíma við lagarfljóti sumar. Hvaða vatnaskrimsli er sagt að búi í lagarfljóti við Egilstaði? Þetta er sem Atlavík og þar.
0: Já, hvað heitir þetta? Ég man ekki hvað heitir
1: það á... Það er sko flatuslifir enn sem er hérna inn í hjá Kjalnes og
0: já.
1: Þar.
0: Og hvað heitir það? Ég mun ekki muni þetta sko.
1: Það segir það.
0: Já, hvað er bara með það?
1: Lagarfljótsormurinn.
0: Já, auðvitað. Þetta segir svolítið sjálft.
1: Það segir svolítið sjálft.
0: Í hvaða vinsælu Netflix þáttum kemur Ísbún Skúps Ahoy fyrir?
1: Skúps Ahoy? Stranger Things?
0: Það er loka svar.
1: Já.
0: Það er
1: nei, ég er ekki djóka, ég hef ekki orðið á einn þátt úr þessu.
0: Nei, þú veist, hugsa maður það ekki bara þegar það er Netflix.
1: Ég held það. Ok, staðan er 4-3. Patrikur, á hvaða vakt er Patrik Atlason í einu af vinsælli lögum sínum og byður fólk?
0: Gugguvaktinni.
1: Já, og sé ekki trubli svo með hann. Það er rétt.
0: Á hvaða fjórum orðum hefst lagið All Star með hljómsveitinni Smash Mouth sem heyrist í myndinni Shrek frá árun 2001?
1: Ég ekki segi Shrek. Ekki hugmynd.
0: Ertu pick me?
1: Já.
0: Somebody once told me.
1: Somebody once told me. Já, ok. Staðan er þá 4-4. Nei, staðan er held ég, er hún ekki 5-4 fyrir þér?
0: Ó, eða það.
1: Ég held hún sé 5-4 fyrir þér. Hvaða merki kvenskurungur úr Íslendingas Íslendingasögunum mælti hinn fleigu orð? Hvergi mun ég þoka því að engin hornkerling vil ég vera? Eða vil ég vera?
0: Brennunjáll.
1: Nei, þetta er hún, þetta er kona.
0: Ó. Salkavalka.
1: Nei.
0: Nei, er það ekki Íslendingasaga?
1: Nei.
0: Hverri aðrir eru í Íslendingasögunum? Hérna, þá erum við með, þú veist, hvað kona er í Íslendingasögu?
1: Það er alveg nokkrar, sko.
0: Freyja, eitthvað?
1: Nei, Hallgerður Langbrók.
0: Já, alveg rétt hún. Hvaða íslenska veitingakeðja hefur notað slagorðið fersk og fljótleg hollusta?
1: Hvað íslenska?
0: Fersk og fljótleg hollusta, sko, og ég veist þetta ekki.
1: Það er ekki pítan, er það nokkuð?
0: Pítan, alltaf fersk.
1: En er það fersk og fljótleg hollusta? En er það lók, ég ætla að segja Nings, nei það er ekki íslenskt, er það íslenskt?
0: Þurfti, já það er held íslenskt.
1: Nings, fersk og fljótleg hollusta, eða pítan, ég ætla að segja Nings.
0: Nei, Tokyo Sushi.
1: Ó. Ok. Patrikur, hvað íslenska mynd inniheldur línuna? Þú kveiktir í tippun á honum.
0: Stelli Orlofi.
1: Já, okay. Greit, ég getur greina. All right.
0: Hvaða íslenska fyrirtæki var lengi auglýst með orðunum yfir hafið og heim?
1: Æslandir. Eða er þetta, ja, Ísland Express. Nei, ertu velkomin heim, er hafið og heim og heim. Ég ætla að segja Æslandir.
0: Eimskip.
1: Ok, á hvað þrefur orðum sem að urðu að þekktum frasa hefst lagið Gimme More með Britney Spears?
0: Gimme more. Hvernig byrjar það? Segðu spurningin eins og enn.
1: Á hvað þekktum þremur orðum sem að urðu af þekktum frasa hefst lagið Gimme More með
0: já,
1: Britney Spears?
0: Já, it's Britney, bitch.
1: Rétt.
0: Hvað táknar enska skammstöfunin CC í tölvupóstasamskiptum?
1: Það veit það engin.
0: Nei, engin sko.
1: Ég veit það ekki.
0: Carbon copy.
1: Já, heyrðu, þetta endaði í 7-4 fyrir Patrik Hæmi til hamingju, vel gert.
0: Takk fyrir, var svo góður.
1: En við ætlum að fara í eitt af mínum uppáhaldslögum í dag, þetta er City of Joy.
0: Hello.
1: Með FM95 blöðum. Þar á eftir ætlum að heyra aðeins í Benson Boone og Pitbull. Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér í traffíkinni til klukkan 6 í fallegu samstarfi við Solbostan og Smart, American Bar og Icewear.

Djúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Eiríkur Hæmi sem eru búin að sitja með þér frá því klukkan 2 í dag. Við ætlum að halda áfram eigum rétt rúmlega hálftíma eftir í fallegu samstarfi við American Bar Sólbostun og Smart og Æsver. Við ætlum að bí örstnögg skilaboð koma svo inn og halda áfram.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfa teims eru mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is

0: trafíkina, Jón og Margrét og Patrikur Hæmi með þeir til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstón og Smart og Icewear og ég get eiginlega ekki fengið þáttin aðeins að taka þið í, er þetta framhjóld ekki?
1: Ha, hverju getur ekki tekið mig í þáttin aðeins að taka það?
0: Úti, það bara uppáhalds mitt.
1: Ó, oh, ok.
0: Já, minnst bara, hérna, er þetta framhjóld og ertu skarparan FM ekki, er bara svona mitt uppáhalds.
1: Ok, valid.
0: Og þetta er bara mjög basic,
1: Halló, ég er tilbúin.
0: Þetta er bara 1 upp í 100, hvað

0: frían drikk.
1: Nei, það bara valid. Það svona 15.
0: Já, þið alveg sama.
1: Já.
0: Og það alveg bara svona, ó, þú ert alveg sæt,
1: sæti. Ég myndi aldrei vera með manni sem á ekki efni á að kaupa sér drikk. Mér sem ég skrýta maður sér að aðra fyrir drikk.
0: Já. En þú veist, en bara
1: finnst mér það bara valid.
0: Bara veit, ég vera alveg sama.
1: Já, svo lengi sem þú ert ekki fann að káfa og eitthvað svona.
0: Eitthvað þannig skrýti.
1: Kissa eyrun og eitthvað.
0: Okay,
1: þú varst alveg duglega í því helgina á Pétursinn.
0: Ertu ruglaður?
1: Þú varst eitthvað svona alltaf kyssast og eitthvað svona. Það var svo skrýtið. Og með þessi í bílnum á leiðinni heim.
0: Akkur þetta bulla?
1: Jóna.
0: Patrikur Hæmi.
1: Kyssast aftur í bílnum á leiðinni heim. Fóru svo að taka myndir.
0: Akkur þetta bulla? Höldum áfram.
1: Það má ekki júla í fjölmiðlum, sko.
0: Hérna, hversu mikið hversu mikið frá hversu mikið fram í allt er það hérna vá, ég misti þráðin já, að þú sérð að hann er búin að vera hann er með rísandi öllu, þú veist Snapchat, Instagram, það sem hann er að sörtsa fyrrverandi
1: sko, ég myndi ekki andlega að telja það framhjál, ég myndi finna það smá skrítið
0: bara reyður
1: já, eða þú veist, ég væri eitthvað svona hvað er að af hverju ertu að pæla svona í þessu veist, af hverju eru við saman
0: okay.
1: Fattar mig?
0: Já, ég fattar
1: en ég væri eitthvað cheater.
0: Okay.
1: Skilur.
0: Ég er alveg svona.
1: Þú ert snar líka.
0: Ég veit það. Okay.
1: En átt svo yndislegan mann. Við erum ekki rætt hér nógu mikið.
0: Við erum ekki vera, við erum, já, já, heyrðu. Hérna. Okay, makin þinn er með félögum sínum eitthvað og hann er að, þú veist, svæpa og stefnum út á forriti hjá þeim sem að, sem
1: og það er bara gaman.
0: Er það bara stemming?
1: Já, er það ekki?
0: Já.
1: Ertu ósámála því?
0: Þú veist, nei, alveg stemm. Nei, veistu, ég var ekki sátt.
1: Ekki?
0: Ég myndi segja bara don't.
1: Ok.
0: En ég myndi alveg að gera það.
1: Já, þú myndir alveg að gera það, sko.
0: Já, ok. Maðurinn kyssir einhvern í leik. Það munun.
1: Mér finnst það mjög skrítið sko. Hvernig finnst þér það persónulega?
0: Ég er bara hætt með þér sko.
1: Nei, nú ertu að ljúga.
0: Nei.
1: En hann kyssi vin sinn.
0: Já, meinar. Ok, mér finnst alveg annað að maður minn fara að kyssa gælu.
1: Já, já.
0: Þá myndi ég alveg svona, bæ. En ég myndi að fyrir sleik vengur til framann hann. Og ég er ekki tjóka.
1: Já. En að kyssa vin, er það ekki skrítið?
0: Jú, mér finnst það mjög skrítið, sko.
1: Mér finnst það sko mjög skrítið.
0: Mér finnst bara skrítið, okkur allir að kyssast og eitthvað svona, þú veist, ég er að tala bara eitthvað svona vinir.
1: Það er svo skrítið.
0: Ég finnst svo oft með tvingið svona spurning, svona vinkoður mínum, bara eitthvað svona, þú veist, að fara í sleik, og vinur mínum líka, bara fara í sleik á djamminu,
1: ég
0: skil ekki þessa menningu.
1: Ég er enda kyssi stundum,
0: ég
1: binni kyssum stundum.
0: Ég bara, ég átti
1: mig gjáðu af hverju.
0: Ég átti mig
1: gjáðu svona, æ, eigum ekki bara kyssast.
0: Eigum ekki bara kyssast.
1: Og svo kyssustu þau bara svona. Nei. Það er einu sem ég kyssi og guggu.
0: Já, já, já. En þú veist, ég hérna.
1: En ég hef séð núna nýlega.
0: Já.
1: Bara mjög góða vini. Þeir eru bara blessaður og svo kyssast þeir.
0: Já.
1: Og ég skil þetta ekki alveg.
0: Nei, sko, þú veist, ég er ekki grínast. Það er alveg bara svona þing að vinir og vinkonur og bara fara í sleik á djamminu.
1: Já, ég gerði því að 17 ára, sko.
0: Ég hef aldrei skilið þetta. Þú mynd aldrei sjá mig í sleik við vin minn eða vinkonu mín eða eitthvað í stemmingu, sko. En svo er ég kannski the party pooper þar, sko.
1: Já, já.
0: En ég er ekkit eitthvað, wooo, eitthvað fyrir mig í sleik. Nei, fyrst eitthvað. En þetta var, er þetta framhjáhald eða ekki? Jóna Margrét og Patrikur Hæmi ætla að halda, er það Hæmi eða Hæmi?
1: Hæmi.
0: Hæmi, já.
1: Veistu þetta ekki, Jóna Margrét?
0: Jú, jú, ég segi alltaf Hæmi.
1: Róna Margrét.
0: Herðu, Dóni, við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þeir til klukkan 6 í dag.

0: Hugsa skýrt Maron Birnir og Friðrik Dór, þetta er ekkert eðlilega gott lag.
1: Já, þetta er geðveikt lag, ég dýrka Maron Birnir bara.
0: Ég líka, hann er með svo mikið svona, hann er með svo mikið svona áraugðu sér.
1: Já.
0: Var það svona, wow, ok, ok,
1: ok, tough.
0: Ok, talandi um töff. Er töff eða ekki þegar þú sér svona cute kæristu par í eins fötum?
1: Mér finnst það stundum töff, stundum ekki.
0: Ok.
1: Finnst þér það bara off?
0: Nei, mér er það cute, sko.
1: Já, ok.
0: En þú veist, ef þetta er eitthvað svona, þú veist,
1: ef þetta eitthvað svart,
0: eða bara Íris og Guðjón,
1: ef
0: Íris og Guðjón myndi mæta þetta bara í peysu, bara með stórum dagsetningu hérna, hvernig byrja saman eitthvað þannig, ég myndi alveg svona ógislega.
1: Nei, en, já, hérna, það var nú alveg fullt dramatist.
0: Já, en svona, þú veist, en bara svona verið eins.
1: Denim, finnst mér alveg stemming, eitthvað okay. Fólki svona bæði denim, eitthvað þannig.
0: Sameinlegur Facebook aðgangur fyrir pör?
1: Fyrir eftir aldri, eða þú er 60 plus eða svona 55 plus valid.
0: En þú veist, hvað er pælingin á baku það?
1: Ég reyndi að veita ekki alveg.
0: Veist, bara eitthvað svona æfin ennum ekki að gera annan eða þú veist, leigum bara eitt gmail eða þú veist hvað er máli.
1: Já, ég veit ekki alveg af hverju fólk gerir það.
0: Því myndi aldrei.
1: Nei, það er ógsta skrítið, sko.
0: Ekki það að ég sé að gera eitthvað að mér á Facebook, ég er ekki bara eitthvað að poti fólk, en þú veist, aldrei.
1: Nei, ég veit það ekki alveg.
0: Klappa þér að flugvél lendir.
1: Ó, ég hata
0: það.
1: Ég hata það.
0: Er þú alveg bara
1: Já, ég er alveg svo típa bara hætti þessu, þetta komið gott.
0: Ég verð alltaf svo feið, ég er svo ógislega hljóður, sko.
1: Ég snert alltaf flugvél á hann í lappinn.
0: Það
1: er með bæn. Er það svo galið það?
0: Er það, já, veist, já, auðvitað er það alveg smá galið. En þú veist, ég samt alveg, sko, ég er
1: Ertu flugrætt?
0: Ógeðslega.
1: Ha?
0: Nei, alveg bara, ég var alveg sleppt við fyrir í utanlandsferða því ég bara get ekki, mér leið.
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki, ég held að það sé bara svona allt sem ég skil ekki er hrættu, sko. Ég er alveg bara há grenjandi. Bara, ég er ekki að djóka.
1: Þú ert að djóka, Jóna?
0: Nei, ég er alveg svona astnaleg, sko. Og hérna, ég er alveg svona, að því, þú veist, bara trúleysingi eða, þú veist, bara svona, ég er ekki eitthvað einhverju trú að braga því skiluru. En hérna, en þegar ég sest í vél, þá allt í hennu bara kem bara að faði voru, sko. Þú veist, þá er ég bara fyrir geðu allar mínu syndir bara hér, sko. Ég bara,
1: í alvöru?
0: Já, ég verð alveg bara keksu, sko. Ég er svo ógeðslega rætt, sko.
1: Ok, hvað það fyndið?
0: Ég myndi frekar ferðast heiminn á skipi, sko. Ég er ekki að djóka. Jips. Halda mánaðar ammæli fyrir sambandið?
1: Ég geta ekki, það er ekki töff. Það er ógeðslega skrítið.
0: Allt í lagi, ég veit bara svona silent, en kannski ekki vera eitthvað postað út um allt.
1: Nei, bara eitthvað þrír mánuðir samdag. Já, okay. Ekki því það.
0: Ok, hvað finnst þér að vera fullorinn?
1: Ok.
0: Og þurfa alltaf að hringi mömmu þína til þess að fá Er það ekki?
1: Ég tengi ekki við það.
0: Nei, eða hringi foreldra eða eitthvað svona til þess að Nei. Ég er alveg þar,
1: sko. Ert þú þar?
0: Já.
1: Mér svo fyndi það að mamma þín hringir í því, þá hringir hún 800 sinnum.
0: Ég veit
1: það. Bara alltaf eins og einhver hafi dáið.
0: Ég veit
1: það. Ég væri alltaf í kvíðakasti.
0: Ég er það.
1: Þú
0: Trust veist. Me. En sko, mamma líka þannig, hún fattar ekki, sko, hún líka svo mikið krútt. Stundum hringir hún í mig og ég svar ekki, og hringir aftur og svar ekki, og hringir aftur. Ég sendi hana, mamma mín, ef ég svar ekki, þá því að ég bara er upptekin. Hún bara, hvað að gera? Ég er í útvarpinu. Sorry, þetta er bara, hérna, ég er búin 2 ár hérna, bara frá 26 í útvarpinu, hvað heldur ég sé að gera? Ég er væntanlega bara að vinna.
1: Já.
0: Þú veist, ég get ekki verið bara, herri, sorry, við þurfum bara að fara í auglýsingar, ég er að fara í símann. En þetta er svona mesta mömmu movie heimi, sko. Er töff eða ekki að eiga sérstakan Instagram aðgang fyrir gæludýrið þitt?
1: Fyrir svolítið að þeirri hver þú ert, minnst það að lægja Sunnefa Einars sem með Instagram fyrir hundi sinn.
0: Mér finnst dýrið bara þurfi að vera ógeðslega krútlegt.
1: Já.
0: Þú veist, ef þetta er alveg bara svona max krútlegt.
1: En mér myndi þennast mjög skrítið að þú væri með bara eitthvað kött.
0: Já, þú veist, ég er að segja bara eitthvað páfagöggur.
1: Já.
0: En þú veist, ég er að tala um, þú veist, ef að dýrið er bara extreme cute og kann kannski gera eitthvað svona töff.
1: Já.
0: Eitthvað hefur ekki séð svona hundar sem kannski brjóta saman
1: eitthvað.
0: Þá veist mér alveg bara, þá er ég alveg þar, sko.
1: Já, en annars er það ókslega skrítið. Eða bara eitthvað doppi hundur.
0: Já, bara
1: eitthvað. Hundurinn doppi og þetta er bara eitthvað hundur upp í Grafarholti.
0: Já, ég er svo sem sammála. Við ætlum alltaf fram Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér. Við erum nú ekki mikið eftir en fáum að heyra smá topp tónlist.

0: Heyrðu, þú ert nú að fara til New York.
1: Ég er bara að fara að segja það.
0: Þetta lag, ég er ekki að djóka, þegar ég er í New York og ég heyri þetta lag, þetta er alltaf í svona vögnum, hjólavögnum, það er ég bara, woo!
1: Já, maður bara að leifa lífinu.
0: Já, bara, og maður að labba einhvern veginn í fínum fötum, maður bara, uff, ok, ég er í glý.
1: Já.
0: Ég er í glý.
1: Bara glý í lífið.
0: Glý í lífið, ó, ég elska glý.
1: Þetta ekki mitt er núna alltaf að gefa mér glý.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég þarf eiginlega að fara að horfa á það aftur, sko. Það eru nokkur þættir sem ég þarf að fara að horfa á aftur. Það er glý, hérna, og hvað heitir það?
1: Hvað er það?
0: Hérna með ei.
1: Hérna, Pretty Liars.
0: Já, þú voru að tala í mikrofónin.
1: Já, sorry. Hérna, það, ég nýbúin að horfa Pretty Liars, það er best í heimi.
0: Já, en þú veist, þetta er alltof flóki fyrir mig, sko.
1: Það er, ha?
0: Þú veist bara hver ei?
1: Ég hefur ekki horft á þetta allt.
0: Þú veist, jú, en samt nei, í svona köflum.
1: Já, þú verður náttúrulega bara að taka
0: þetta
1: allt.
0: Ég veit, en þetta er alltaf svona rosa, þú veist, þú veist að tegja lopan, þetta er ei, samt ekki, kannski er ykkur annar, og það eru fleiri ei, þú veist, þetta er svona.
1: Já, þetta er alveg, og þetta er alveg svaka dramatist, sko.
0: Já, ég hefði alveg viljað að væri bara einn grjótharður ei.
1: Já, bara í sjö seríur.
0: Já, já, ég hefði elska.
1: Já.
0: En eins og við segjum, þá er klukkan að detta í sex og ég var að pikk mig í morgun og tók mér útiföt til þess að labba heim og vinnun í dag.
1: Þú ert ekki að fara að labba, Jóna.
0: Horfðu á mér labba heim og vinnunni.
1: Já, ég bara keyra eftir,
0: já, bara,
1: þú getur þetta
0: það
1: er líka alveg smá spölur heim til þín.
0: Ég fór í morgun og kikti, ég klukkutíma eitthvað að labba heim.
1: Ég reyndi að tók einu sinni pikk mig, sko. Ég var að vinna einn og hrafnist í Laugarás. Ég sko upp í Grafvogi. Þá ákvað ég eftir nætu átt að labba heim. Mér varst það voðalega sniðt.
0: Hvað varstu lengi?
1: Ég var alveg 2.5 sko. Mér var orðið bara, ég var koma helsar allt. Ég var svo að tala sko.
0: En þetta er eitthvað svona, það er ekki með sól, þá er bara, ég get allt.
1: Já, ég reyndi að gera þetta vetri til, það var bara kalt.
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg hvað var að frétta.
0: Nei, ég veit ekki.
1: Þetta var janúar, sko, þetta var bara 17. janúar, eitthvað, ég maður bara mjög vel eftir þessu.
0: Þetta er mjög heimskulegt.
1: Já.
0: Og þetta er svona, það kemur fyrir, þú veist, maður vaknar random þriðdegi og bara vá í dag, allir taka limit í gegn og maður er farin að gera arbjörn á gólfinu í herbygginu sínu. Hefur gert það?
1: Já.
0: Já, hvernig að gera magaðingar?
1: Já, já, ég kom áttu heima sko og því ég var einmitt farin að gera pílates heima
0: já.
1: Í tvær vikur eða eitthvað.
0: Og þetta er líka einmitt, ég tala ógísloft um þetta Guðjón, þú veist, ég á svo marga minningar að mér vera að byrja einhvern veginn á kvöldin á þriðjudegi að gera arbeiður og magaðingar heima og ég er að passa svo ótrúlega mikið að vera ekki með, að mamma pabbi heyri ekki. Að þetta er svo vandræðilegt, auðvitað er þetta vandræðilegt, svo kemur ykkur inn og hvað það gera, eða ekkert, ekkert. En við þökkum kærlega fyrir okkur, trafíkir búin að vera með þér frá því klukkan 2.
1: Þú ert svo fyndin.
0: Oh, I love you, við verðum.
1: Má ég gefa að sjá þetta eitt vin minn?
0: Já.
1: Birkir Ólafs,
0: sjá þetta
1: hann.
0: Já.
1: Þekkir hann.
0: Já, ég þekki hann, hann er æði.
1: Ég dýrk hann.
0: Hann er frábær strákur og já, við kannski bjóðum næsta lag til heiðurs hans sem að er heitir að Made You Love Me.
1: Ha?
0: Það er held í næsta lag sem við erum að spila hérna eftir örsnögg skilaboð. Ariana Grande, Hate That You Made You Love Me sem
1: það er fyrir Birki.
0: Til heiðurs Birkis í bóði Patta. Við þökkum kærlega fyrir okkur allt þetta í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Bless, bless.
2: Top tónlistarstöð í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10.
3: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi. Það er verða uppsett á það.
4: Býttu, er það tónleikar?
3: Já, það er sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun.
4: Já.
3: Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
0: Hver er að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda Einn, tveir,
2: ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.

allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Þetta hefði geta verið flóknara

0: tónlistastöðin.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegir vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Ísland, loksins eru

0: stöðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Hollur og heiðarlegur matur, Spýran, Garðheimum.
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt.

hlustað Lillu kallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegar þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna Þetta er FM

0: Hitti tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Það
4: er alveg gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
9: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölbreytta.

0: subway.is. Askja.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: And this is Post Malone.
8: Við spilum topp.
9: Yeah.
8: Tónlist.
9: Get out of
10: here. FM 957.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ísland.

0: snýrt á heimilisverur á boost.com.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppsellt á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver
1: er
3: að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: tónlistarstöðin
1: FM.
2: Er til eitthvað föðu mínum? Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 fjallan aftur, hlustiði.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta golfmóti ársins. Skráning á golfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta golfmót ársins með fm957 og Golfklúbbi Suðurnesja.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
5: Eldvarnarhurðir. Ídex.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Birtan í tilverunni
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

0: faldar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7.